0: Zaldan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten zandotzegur, hoi garrinari, hoi eta garrinari ongietorria, eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Bastegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskal Ostekoa, paseoa egin dugu, oine kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Bastegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeta marrute baino gehiago daruet viajiek egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena la parte sabia de los incas, siete san hori. Eta bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta bueno, danak azuak, hor grupo bat osoan dizioki dugune Ameriketan, eitzen dugune. Eta, bueno, gehizena, siete san, janarizen buruz, bueno, oxigena sinue, hidrata sinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek.
0: Aha.
1: Euneko eunez, Euneko berroko eta marretik gora. Gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezen aixen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erridik sarren aixen zen, ozan, geixen bizitze zienak, urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk. Ja, izango di, bai, gule, oin berroketa marrute, edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia, eta
0: bai,
1: eundogei urte egote ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitzen ziren,
1: zuntatarrak. Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau, Himalaia, Karakorun, horre mendizia dozilekuen behien da Kariba ba, baile. Zer, igote zuen iztamaba batik, igote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, nik eratu inetxezan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, dandik bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, izan mirdiztu, eba, karri gemizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxen, aber, zer gaitxikone personak bizizien horre meste urte, eta, eurek ez pinezetzen ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Da, eurek jagote bina izetezan, horan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Argiz egu gara, zer ez de luz ezaten dana. Eta hor duen, enbidegune da guk argiz hartun, asko, eta buru egarbi uki. Konflitu egeu azez euki, emozio toxikorik ezpin eukitzen. Eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jate bien deshidrateta, eta jate bien fermenteta. Fermentados. Horre die, behizek egiten dagoena, behi batek egiten dagoen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta dagoena. Bedarra, horre girure die gordinek. Da euren likadura geixena hori zetezan.
0: Gordine, zikue eta
1: bai,
0: zilokoa, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egitxe bizen, eta etxe bien, bai, esnigaz gaztaiek, eta jogurrek egitxe bizen, fermentau egitxe bizen. Fermentau egitxe bizen, bai, bardin gordinik egitxe bine. danaia hola nahi zen. Gero,

0: Einarte, hor gero txinatik egon zen la ruta de la seda esaten dut zoiena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zin.
1: Ah, bai, eh?
0: Hor sartu zin.
1: Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez ondarla berrogeta mar urte arte.
0: Geizia bizengo da, iguele, berrogeta mar urte arte. Iguele, edo geizia bizengo da.
1: Eunda berrogei urte gaino, eta eunda goi bataz beste. Hori izan dozu ondala berrogeta mar urte arte.
0: Geiz hau, geiz hau izango da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da izan noiz arte, bai, da, denpora pilo bat, la ruta dela zeda, egin binien hor sartu zan kakabustize.
1: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
0: fronten, bide? Ba, horre sartuko zan, gero Islama barra bakatuko zien, edo ez da, hortzi nora jungo zen
1: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zan, bideo haundi bat, ez?
0: Horti pazeta zan, kariba batik epazeta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, da orduan espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zinteko gu, ejemplo bat, txarribet.
1: Bai.
0: Txarribet ez tabuleta dauena, geix hori dago. Geixena geix hori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen dira. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen dalako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala, sendo, hain okeli da gogorra. Eta beste txarrizen, ez tabuleta dauena,
1: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, Karibaba, ez?
0: Karibaba da,
1: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
0: Coca-Cola,
1: autoa, Coca-Cola, likadura eskazagoa, eta horti...
0: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egurik esaten dauen...
1: Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Hori esan nahi dozu.
0: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo dekoia. Porke dekoia epirako porkeriz. Oin be jaten dago, eh? Oin be desidratatu egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekitzen dago ze bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekitzen dago ze desidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta desidratatu egiten dago ba, gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu egiten dugu. Azken baten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu egiten dira. Hidratatu egiten dira eta oxigenatu egiten dira. Eurek jaten deu, karniboruek, aragi jaliek, aragi jaten deu, bedar jalie, bedarra jaten deu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten deu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimake galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxe maduzun zurten, eun graduen ipitxe maduzun, are gure deko zirurogi mineral. Eun gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasokure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu zenak likatuteko, sartzen maguzen berrogeta bi gradutikora, zatu galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura uneko amabost hogei gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakaro, elikadura gitzidukulako, eta goze pilo badekogu, segure guruek esaten dugu. Ez da bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozidekogu, eta janda, tripa, kriston tripan dizikagaz.
1: Errekeran galduiten dau propietateak, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiaten dugu ondori, oso egizan guruzu,
0: ez da? Zeguk jangoak ez bizirik, gu erdize edo irugarren parte bategaz nik dugu. Porque euneko un dau, nutrientiko ze euneko un. Da oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardinetia, eh? Da gu egiten dugu, arna sartun, eran, eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horregatik egin dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugut, esan gure janbi dugunik dana, gordinik. Ze gure ez diek, sufridu molek ipillo bat, ze gure mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek ez dut, euneko berroko eta marra, jaten dauena janari bizitxe, oso gatxa da geixotutia. Bia, oso, gatxa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu,
1: Horretaz itxein gau purbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteotan, bai, Ego Amerikan bai hasi aldean asko bideatu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintxuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak? Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira? Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nolabaiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozuez edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaz antzauzela euren auzolanetan parteatzen dozu, ze bizi moduiten dozu bertan egoten zarenean. Ja, kemina lehenengo nondi sortu jatzun hori urten behar hori eta...
0: Hau, urten biherra azken baten midozu irakurri libro pilo bat edo urten biduzu kanpora ikasteko. Baina urten biduzu bildurri barik. Eta ze bilurre bat egosun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bilurri parik, informazioen bile. Zasken maten importantia da informazioen. Informazioen dekonak deko poderia, boteria deko. Eta da askatasunen librie da. Importantia da hori ezaturik informazioen bidugu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, niko horregatik urtenan, guztien hauen, ume honetatik eukidoten hori gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guztien zen, eta nun hobeto, ikusten hauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horreta baino ez da, ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo, gudote duzu bate aklaretu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti idala, bonek honek ardi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
1: Aparte?
0: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nire unbe denporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxen nengo, zazango, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta da gizion bat egote mazan, beti izate zan, transmitu honek enbitzon. Emakumiek.
1: Andrak
0: egite zoien. Transmitiutu bitzoien. Daun pukalpan, da...
1: Eta txamana bebai gaur egun Ego Amerikana eta andrak dire, txaman...
0: Geixona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dutu dago, lehen zaguna, galpi el txaman, pukalpakue, Peruko Goiana batekue, dare galpik esaten deman.
1: Galpi zein da?
0: Galpi txaman, txamana bera galpi ukeban izena, da txaman bat izen zen. Berak esaten, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten, porque nik bost emakumeuk itezetzen. Da bost emakumeuk transmitiduzien eure jakitzuriz buztizia. Ta ni horre ditzen az benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bat egote zen, ezinak benetako izeten. Porque ez pineuki, ez pin transmitiuten, emakumiek ez duen transmitiute. Ni horrega itxikoten azan, pilo bat egote zen emakumikaz. Madidi, mundu indauni zelbarik handizena da hori.
1: Non?
0: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nion zen, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, eguneko tetxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera ukitxe ben, elikaduri egu baino. Baina, bueno, egin jozkoa, ba, pilo bat transmitituzkoa. Da gero zer izatena, amautak, izatena hori gudotea, ze, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religioso bizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdez eta bai emakumin alderdez egitxe bien. Bizek izatezien horre, jiria, amautaz eta zerrotizaz di horrek. Eta, bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute egioten lana, eta orduen ba aportetan ozuen hori hori alderdizen idakitzena eta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
1: Beraz han egoten zentzen eurekaz biziten bizit. Euren bizi moduan lagunduten ba hortuko gauza kasu dakizunetik lagunduten altzen duen guztio eta da bide batez eurekaz bizi eta berbasko egin eta ikesi euren jakituritik.
0: Euren jakituritze ba, pilo bat eko jakituritze eta puf. Nik eurekazik ez dut asko. Zer, petzen da dugu garaila ametik egu izela Europatik, edo dugu garaila bakari jakitsunek eta hori garaila eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, bi eure beste batzuk dakize. Eta eure dugu izego baino asko balorea handizegok, Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ez zetu dote zena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudana, eureko entxoza baten barruen, basa ausen, itxiko zu etoki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozake, sarri negarren bierra hau gidot, Eurek ez zerreuki ez da dana, emon gure. Eta horre baloritie inkalkulablik.
1: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Petxetabaten, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esan duzune.
0: Bai.
1: Toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
0: Gaur egunien ez,
1: Gaur egunien ez.
0: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
1: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
0: Bueno.
1: Edo gitxiko be bai.
0: Batzu bai badauz, egiten dauenak, eta baina ez dago horrem, ez doina oitzurie oso dago galdute, eure oso dago galdute. Hemen betxu, hemen bertone dekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitide, janari bizitide, Dari lehen bai etxe bien, asko janari bizize jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industriala. Dana industriala sartunde, eta gara oso merkiedalez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galduin pilo bat.
1: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
0: Badago jente pilo bat.
1: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen.
0: Pilo bat galdu da, eta bertan badago jentie injauena, hor organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitxi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen alkarragaz,
1: Bide batez hemen Euskal Herrien egonda lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunke esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
0: pillo bat, pillo bat dauz, hori. Pasetan
1: dena... Zeran zolako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dugura da eskursiñoa, Pedro Barik, azbera, ez da basura bertara joan hartun eta ikusitzen lan jan aldak gauza bakotxa.
0: Bai, bai, bai.
1: Epatu iguzu zolako batzu, ez segurutik badauera.
0: Bueno, bai, bai, bitxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan jen espliketi ametik oso zaila da. Bai, bat, asunak, asunak mundu guzik izetuko deuz.
1: Bai.
0: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxi jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizen atzek azpiko puak dekozenak, adek kendu, zarek ostien ditzen dugu, pike ditzen dugu.
1: Ba, horre pike eta oskune.
0: Ha, kendu horre garbitzu, garbitzu. Guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik itzen dute, bari ba, kendu.
1: Zuia horre gozu, ez dotxo zer egiten zuia zuia. Zer, zer, zer.
0: Enzalaban, egiten duzu.
1: Orduan garbitzu, kendu horre, horrek zistatxuek,
0: bai.
1: Zista egiten daben horrek kendu eta
0: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
1: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual berrogeita graudik gora ino dugu.
0: Horri hain egin zubia, bueno, jasik ez bardin, eh? Osa, parte bat jasik ez.
1: Bai.
0: Parte bat batera edo bestera bai. Jasik ez.
1: Bai. Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
0: Eta ustantzien oztuak...
1: Asunek berde dauzela, ez?
0: Bai, berde, berde. Ustantzien egin ezena batidora baten, ure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutikus. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo, magnesio bategaz.
1: O sea, gure hemoglobinie eta kolora gute da.
0: Bai, kendu zelulosia, kendu eta beran propieda, beran argixe, beran klorofila hartzen dugu. Eta sartzen dugu, eraten dugu.
1: Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten, asunure irekin eta ongarri moduen ortuen.
0: Bueno, irikin je, galdu itxen dozu, hori hobetu, hori nik izan duzu moduen, batidora nahi, hori eta bestia, azeri bustena, kola de kabailo, zer dagoena, azeri bustena gaz. Horregaz egin baduzu, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin dena, laguntzen duzu pillo bat, zake... lagunduteko.
1: Fungizida, hortuko somorroak eta...
0: Onguek. Onguek.
1: Onguek hiltzeko, ez?
0: Bakterizek, onguek, horre giltzen duz.
1: Horre giltzeko. Hortureko, ez da? Hori azeri buztena?
0: Bai, bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kustema duzun, sartun dela, ba, goitxi bota eta listo.
1: Azeri buztenan ure.
0: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
1: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
0: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino geixo bale dauena da noberak hartuteko.
1: Noberak hartuko diente de
0: horrek, león. Bai, diente de león, da...
1: Eta gure basoetan ugeri.
0: Janten, pilo bai. Badauz, bai. Horrek, eta azeri guztien zanot, eta diente de león da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emonizizkun ituzen bat, infartu bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
1: Uretan, ez da?
0: Uretan bai.
1: Batidu eta uretan.
0: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, zazten hartzeko apuru gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txixe oso loizien guzu. Garbiketat egin dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egin duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorrek ebitzeko garbik eta ebitzeko, Dorrek loitzute nirien, horti dator hitu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen nirien, eitzen dugu azalera, ordeko guz, egitxo soriasiz, zarpugiduek, pikorrak, eta hori de gure kakabuztize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibelak, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da, gure azala.
1: Azala.
0: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena, eta bigarren importantina, da gure azala. Da, orduen, kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer galdani beruena, zeu errezaitzeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz berki, gatza ez refinatu, refinatu gizte balizu, Zez dago mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Dez dien laroi mineraldekoz. Eta hor sartun de, gota ordu erdi zen, egin dutzu urepelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egin dugu osmosiz egin dugu. Egin dugu guk, edeko guzen, bederatzi gramo odolien, barruen egin dugu sartukeran hogeta mar, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduan, egin dugu, ja, higienismo bat egin gauz, ja, garbiketan bat egin gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egin dauenak, hori egin ja, ez dugu idializizik berrik, Zer, honek egin dutzu, garbiketi egin dutzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
1: Orduan, esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barriro?
0: Bat, hoxe, esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuzeri garbizenak.
1: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
0: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
1: Azeri buztena behian alda.
0: Diente de leo, dao jante, hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkara behize, gu ez dugu lau ez temau. Orduen, alegin ezen bidegune da, ba, zelurosi ikendu, eta beran argize dauena, klorofili edekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argize moten duzo, da berak han gordetan deu. Da han bale dauena da, klorofilian dekune, argize, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, baina energiz ez.
1: Argizi hor dago.
0: Argizi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretatu hile gero, guri argizi gelditzen da eskule. Zu gelditzen gara, argi bet gelditzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz gerokue topetan, ni gerokue, nik hamen gudot ondo egon, posibizi, hemen, eta gero, ez dakigu isingu inok, ez dago inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzke.
1: Argi dago beraz, argi egara. Pedro Mari gaz berbaz, Pedro Mari baztegi eta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona eta mundon asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: zerbait hasiera izan leik hori.
1: Petxi, izatu gor kantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdik gurudeko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbas arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilbo iri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrera beha argia hor geratu dut, dala, ez da bigulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide modutzen ama maiargik, eitzen dauena da, gu da oreka. Orekatu itzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik. Izen gorle zen Amerika, izen gozan.
1: Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre beren ganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argirik ez palek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dana, bueno, eurretza
1: dut hori...
2: Apusek? Apus, apus, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta zinizmen handize dago apusetan. Eta, bueno, han zinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana, deko, ie, bizirie dana, eurek eitzen dago, jo, ondo zainu, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe dago, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik gengo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu. Eta gero guk jandu dugu. Gure janaritxe gero doia uretara, ure eraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan danape, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxe genik ustot uniko animalize munduen, beran janaritxe kutsatuten dauna, da beran edadize kutsatuten dauna, gu garala. Da bak iso zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure baina asko zargiago egitelegente bat ara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zar batzu gara. Zerke, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hamen gelitxuko garela. Gu deko gu meta bat. Dana moduen, deko gu meta bat, eta segundu bakotxeko meta bat deko gu. Beti deko gu azkenien, beste meta bat. Egun de berroi urte, egun de berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetan hil aurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoi. Dago usteldu itxekara. Ja, ez da, tia, ez da, usareke kokue, somorrue, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, a materia bada. Han ez dago energirik. Zego dago, energiziko ordeko dago isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dago jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han burun ez dago, zer. Torrizetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaituteko beran bizitzea. Ta nik ez dago bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porque ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik hamen ziklo bat daruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku ez pineukitzen.
1: Eurek... Periotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eurek karretatan ebitxezien, nomadak izetezien, eta hartze bien, agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eurek izin banien karretan atzetik joen, hartze bien da loge ditzezien. Gure ziklu pase da, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norbera kartu agin.
2: Bera, bera, eurek izin bien deuren buru eta lopanteta zien, porque eurek ia zarrak izetez zien, izin segidute bien karretan atzik, izin juen izete bien, eta bueno, eurek lopanteta zien. Zer gaitxik, porque persona batek depredadorik espaneuki. En cambio, basu baso izoiana batera, edo zenoa batera baso izan, eta badau zen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doia zarradan, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxia. Da orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ahango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dizen bertan alkarrari kontagizeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa, egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez
2: egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxokun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta aietako bat ospetsu eretakoa ba, minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu entzunde deko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren goguaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz berbaik gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bat
1: asko etorri atzun bizitzen zugana.
2: Bai, etortoi betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, haitxie, horren aurka haitxeko. Zerula kanzerigen aurka haitxeko, oza, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurre haitxe.
2: Gatxa. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik haitxeko, eh? A ber, gu, esatego, minbizi esatego, kanzer, esatego, karramarrua.
1: Bai.
2: Karramarrua da, karramarrua haitxen dagoena. Hori dano deko gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bideuzenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak, horrek ezpakuz guindle gauz. Terrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarra dekogune, kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Da hortik aparte, gure emozio toxikoek. Egiten dugune, gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzik gora alkalino gara da. Gu gara alkalinoek, gu zazpiko malaudeko guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalino baten bizi hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitsi bera. Aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitsi gora. Zazpitsi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada geixotutie.
1: Erresa da hori neurtuten norberaren
2: txixetik, no, bai.
1: Norbait egana eta aztertu nahi dut CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta, bai. Eta amarra, zer esan duzuz, 10-15
2: euro... Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zaren jokak. Bigarren edo irugarren ezin bide.
1: Bigarren edo, eta baraurik ezin bide da?
2: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure.
2: Ez dago ardure.
1: Bigarren edo irugarren txizaldi.
2: Bai. Zerrengo gariñeko eguneko azidu gemongotzuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duena. pH metro bat, 10-15 euro bale duena. Edo nun ez, internete bitxartez dugu, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zun. Zazpitzi gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzen du virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoak ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokizak. Hor ez dugu bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esan goztu, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azigitza emote matzun esan goztu, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakteriz, virusik eta ziko digaitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin deue defendidu. Segure zelulak izin dozko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Berado, ie. Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagune, tia. Dea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, osea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden ataketzen duzkue. Baina, eureuke derrigor bidu guz, eh? Zezuko inestetan dagoena, virus edana kenduko guz, dano hile gauz. Virus edan dugu akaz hile gauz. Osea, bakteriz epe bai. Osea, dana, ez horre gizin dugu zu, derrigor bizu bidu guregaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, zepazetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbere,
2: bai.
1: Norbera bebai, eta norbera bea holdu pio bat.
2: Claro, guri hiltzen deuz, ordu, bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
2: Osa, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zerula kanzerik, no, bidugu ze, dara gizin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeko, beran poblazinue. Orduan, bizi dauzele zalkarragaz, gu toziko sartzen guen bizik hiltzen duzuz. Lehenengo, apurreko
1: gara igotego. Toziko sartu gara duen bizak hil. Gureak eta kanzerik.
2: Ze kimiko eda, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako, eureke zelulak.
1: Bere bultzatu, ez?
2: Bai. Zergaitzik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigenoak dira totalmente desbardinek. Toki diferente.
1: Gureak
2: alkalino
1: bidaue.
2: Oxigeno bidaue.
1: Bizirea posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizteu bidea azukerarik. Hone bidaue azukeria, bidaue oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten magarien, alkalinizetan magun gorputze, oxigenaten magun gorputze, da azukerarik ezpogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirik ez. Izin dugu ebizi. Orduen, zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Eta, karo, zer enbide gori janaritze da, ostras, hori dieti da oso zorrotza, oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer fruteripez.
1: Fruteripez,
2: ez da. Zer frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, biztu itxen nire, posik, hartu, ari hori ez dut hori ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu behin, darriko
1: bizitzeko. Esateatako limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera. Limoiek eta
1: laranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozuatzen oso gitxi. Gero fruta esategunien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez da azukerarik. Ez dago, je. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukisek, marrobisek eta horre dago, je, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuzuk.
1: Bai, claro.
2: Zemin bizizikonak horregaz, horregazatzen,
1: matza eta.
2: Eitzen dugu, hori. Orduen, hori eitzen badugun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztia kendun behar.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina, du momentu ere izek ez, estebia, hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu behik ez. Bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zurie ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen mozun indaba bat urtetan zu brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartun dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartun dugu de energi guztizi da ban barruen da zuk ordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dalez kendu kanpora.
1: Aztertu.
2: Eta, brotie jan, ensaladan, oso gozue. Bia, oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berbein ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu buruz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kursi dizen jentia zerreitzen dut zegoen minbiziz gaitxek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boi erreza dut bingo dau. Txakurra eta aztoa bat. Guk, bizedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepatzeko aztoa baz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da bintzen, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau be bardine da, janari zen alderri zen. Eta nik, polo nortien hartza pitxen batean, aposi biziko da. Derroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen batean asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, bas, ez pagara zapetan, zulora goiez.
1: Zulora.
2: Ba, ordu be bardine, tokize, kendu itzitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido itzen da. Zer, zuk ez duzu beneno batea zintzen. Ez dut zuzun ez tokirik itzen, ez dut zuzun ez janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin du bizi. Uniko formie, gaur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordu nu, zuk esaten duzu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturreko heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotzeukin bila leuke, eunekoen gordin jan...
2: Ilebitxerdi, iru.
1: Ilebitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Zu izi ditzen die.
1: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes,
2: bapes,
1: frutak barne, bapes, bai. Zer bai,
2: kimio...
1: Eta zer besterik endu behar leuke?
2: Luzo bat, emozinio tosikuek. Zorrega zidiko itzen deu.
1: Beraz, lehen esan dugu, alde emozinioa...
2: Bilurre esatezuna, zei beteko bizize dekozu, urte beteko dekozu, jode dutzu ja, ez da indotzu ja. Zer zu ja zauz, buru ejaten zauz. Hori, inok ez dakiz emazu bizi aldozun. Hori zi, berbi izin dezan. Ez egun bete, zei lebete, ez amarrute. Inok ez dakit ja. Horrek ez zu bakarri bilurtu. Eta bilurtu duzu momentuen, akabezara. Ja, ziziziketan zen da, azizizketa zu gorputze,
1: Iluretik korputze bera azifiketan
2: da. Azifiketan da, da sistema immunologiko jeuz egin da. Gaur zepasetan da honegaz virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zergaitzik, porque bildurretik gugu, epitxegu telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izan matille, ez da izan bat, aile beste da, eta gudeko bildur bet impresionantie. Dorre bildurrezik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, rodun virusek esaten dugu, hauneko eskozu, emon engozut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordu nu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gurez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, uri gaze osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
2: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu, merke da da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzuteko zure. Eta hile dugu zu. Bia ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez hau txendo zuzuku asko holango egoeratan egonda, minbiziegaz egon eta holako zorrotz bido irulabete, holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bidur hilabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta biziran duen jendeak esatzen
2: zuen? 50-tik gora egongo die, eh? Da nik urretik sueltan da dekot jentie dekot urretatik dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, kana terminalak. Ona datozen geixen adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartu un kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, eurrera. Ze espada hartzen bera bilurredeko, da bilurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen egune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen deuz, toziko bada, hiltzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen deu, bisiek indartu eitzen deuz. Da besti gizin deu, dugurrungo moten daurin atzera. Osa, edauz, bi forma dauz. Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta zate, jode, nik ez duen kimio hori hartu gure barik egon. Eta zate, ah, bale, nik aurre, zatzet, zu hori badan, obadozu hartu nizun, ez baino. Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia badekogu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai.
1: Garotu gero txugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek ba aurrera begira. Hori pasata gero asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
2: Duda barik, eh? Gero atzera barriren izinago hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, oza, izin dutzu guazena barriak, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Oza, claro. Atzera biztutezu zorre zelula.
1: Bai, bai, bai.
2: Ia propensua bezara.
1: Bai, bai,
2: orduen, ez teo berun bierrain zorroz.
1: Bai,
2: abena baino, kontu bete eukibideu, beran bai. Bizi guztien. Bueno, eukibigek esena danok, eh?
1: Bai, bai.
2: Oza, danok eukibigek esori kontu ebi. Horrek oso gehiago. Oza, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, eh? Ze mate dine eitzen dut zuen, joe, oso ondo dago, edani urte bi irure edo batera, edo zei lebetera, buah! Barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutako gazuek eta konteguzu zelako bizimodo iten nagoen, zela nosatu zan eta ze bizimodo iten nagoen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate burua jatortzuna edo...
2: Nik ero ze bizimodo eitzen dagoen ez dake, porque eurek azenaz bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzera barretzen da batzuk hasi die, egin jogori. Nik batzuk egon zinak, bastante, izan du, ez dau zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez dau, bueno, ez dau zelulari, eta bizi normala izek ize. Hasi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari ustela, jaten hasi, atzera barretzen agarreu, eta hil,
1: eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, eh? Izin dugu, egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek egun batean esaten dugu, bueno, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh?
1: Yeah.
2: Zer, izin duzu, segizien hazi, yeah. Jaten holan azukera pilo bat, eta janari erdizien gero bordine sartu bizu, bizize sartu bizu, janari bizize. Kontu apurbete ukibide. Baina, eileke, ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izin da nosatu da, hilneko bat itxilek ebiztu. Ni etortaztez, gibela iparia. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzatzeu toziziadia, ondo elikatu bari deulako, ondo hidratatu bai deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han toxizidade bat badauen, han badauen borgeo saliniz eta, bueno, kimiko piloa bat azulako, edo ez da zulako, edo entxarkamiento bat dauroko, asfizia bat dauroko, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen. Ba, nik areri, eitzen dutzet, haure kendu, oxigenatura eitzen dutzet, kakadekona, kendutetzet, da epitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darra itxen da. Bago bardin. Zai, hile ez dauena danadeko konponketie. Hile dauna izin dugu, eh? Nizatotzen, hilneko organo bategaz basatozen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Gaztegietako Gazberba, sordubeteko alaster doa, agurra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

zure izenez datore guna eguzkia eldu da da zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da hau goiz berri bat zurekin masu

0: Argia, gozo, gozo, zoseguz, itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zeta dukin dugu er, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserri da.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo la tia. Dios! Sofoni!

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Goze kamaratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Zuzen radizio irratia, 105.5.
3: Las mil y una rumbas es van cantant una nit per deu gitanos i cent fogueres amagades sota el coixí.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixu irratia, egundebost.bostfm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Here we go. 10, 9, 8, 7. RS 25 engines.
1: Three, two, one.
0: Booster ignition. And
1: you will go.
2: Maiatzaren 28a, osteuna, egunon ongi etorri Euskal Irratietarat. Goiz berri emanaldia abiatuko dugu istante, lehenik berriak arditzagun intzarietarekin. Egunon intza.
3: Egunon magiainez, eta egunon entzuleak. Bederatzi langile hiltziren 2025an beroari loturik. Alerta horiak segitzen du gaur arratsa arte beroagatik, azken urteetan berogaraiak gero eta maizago lerrokatzen dira. Lanjerrean direnak usu bezala pertsona pobreak eta langile pobre edo prekarioak dira. 2025an erran bezala bederatzi langile zendu ziren partez beroagatik. Zer egin legea estelarik errespetatua galdegin diogu LAB sindikatuko Argitxuri Fori.
4: Zer izan behar da ere sindikalki badela zerbait noski burrokatzeko, hasteko espikatu dituda nola fite nola erran langufiaren bete beharrak betetzeko, zeren askotan ez dira betetzen, eta beraz sindikalki hor behar da antolatu eta hori salatu martxan jarri arte olako bete beharrak, eta gero badira alerta eskubide ezberdinak deitzen direnak droit d'alert, droit de retrait olakoak, eta hori olakoak aktibatzen dira, konsideratzen dire denean, ba bere alako landiera bat badela osasunaren zat, edo gure osasunaren zat, edo lankidean osasunaren zat. Eta beraz hemen ere baliatzen dut egeiteko, olako kasu bat ikusten bada lantoki batean, sindikatura deitzea, simpleki, eta ikusteko, ea olako plan batean sartzen den, olako alerta bat pizteko. Eta baita ere bultzatzen aldira CSE-rekin urgentziazko bilkurak, lan ordutegia aldatzeko, eta baita ere olako arriskoak ikusten direnean, lan medikuntza eta lan inspekzioa deitu, beraz sindikatua eta baita ere lan inspekzioa, olako interbentzio bat bultzatzeko ikusten bada, benetan arrisku bat badela, eta nagusiak ez duenean olako prebentzio neurriak hartzen.
3: INGZ-en arabera, 28 gradutik goiti gorputza lanjerrean ezartzen da eguzkipean lan egiten duenarentzat. Ta intzuzen odol erreserbak ere apalapalean dira Akitania berrian, mailak kezkagarri bat gainditu da, EFZ-en arabera 9.000 odol poltsa beharko lituzkete beharrei erantzuteko, baina gaur egun 6.300 baizik ez dira, beroaren eta beste egunengatik odole maite gutxiago izan da, eta eskasia batez ere 0 negatibo taldean sentitzen da. EFZ-ek herritar guztiak odola emaitera joatera motibatzen ditu, Miarritzen egunero egin daiteke edo bilketa ibiltarietan ere, datu guztiak haien webgunean atxemanen dituzue. Luka Remiro izanen dago izuntako goizberriko gomita. Gazara zioan Global Summit Flotilla nazioarteko itxasekimenean, Israelek nazioarteko uretan baitu eta torturatu zituztenean. Orotara, 428 pertsona atxilotu zituzten, haren kasuan biegun berantago askatu zuten, baina biegun horietan tortura eta batzuk abusu seksualak ere pairatu dituztela dio. Maiatzaren 23an heldu ziren Bilboko Loiuko aireportura, eta hainbat pertsona ongietorri egitera hurbil zitzaizkien, ertzaintzak harrera bortizki moztu zuen eta 4 pertsona atxilotu zituzten. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak kargak deituratu ditu, baina errandu ere provokazioak egon zirela, baina Luka Remiroren erranetan provokazioak alderantziz gertatu ziren. Gurekin izanen da beraz Luka Remiro 8etatik goiti, eta elkarrizketa osoa entzun gai duzu ere euskalirratiak.eus webgunean. Ostiraltararun batean Ipar Euskal Herriko Azkurri Bankuak higiene produktuak bilduko ditu kostaldeko Leclerc denda guztietan, saboiak, xanpuak, satarrak, hortzetako pasta eta babes higienikoak. Haien arabera, frantses estatuan pertsona batek kiruren gain mugatzen du produktu higienikoen kontsumoa diru eskasagatik edo janariaren eta produktorien artean hautatu behar duelako. Haatik, Urruñako saltokian laguntzaile eskasa dute eta taldea indartzeko voluntarioak sekatzen dituzte, interesatuak bazarete haiekin harremanetan sar zaitezkete. Egun bat ikasle dira orotara Siberoako gau eskolan, ikasturtea beratxa izan da aurtengo 12 ikasle talde dira Lesantzio Atarratze Onizegaina, Ligi Barkos eta Maulen, urte berezia izan da korrika Siberoatik abiatu baita. Osagarri honean bada ere Siberoako gau eskola, uda hontan ez da Usaiako egonaldi antolatzen alko, 4 irakasle dira eta 3 laguntzaile kurtsuen segurtatzeko goizuntako erreportaia izanen da 8:00 laurden gutxitan. Eta ekainaren 12-13an ospatuko da bestalde Saltaian besten 6. edizioa Ziburun. Azken bi urteetan ezeztatua izan da euriaren ondorioz, eta berriz heldu da beraz aurten betiko izpirituarekin Leire Larrasa Ziburuko lehen asoantarentzat, besta giroko itzordua, denei irekia, musikanistasuna, lagun artekotasuna eta ezagutza ohoretan ezartzen dituena.
1: Guretzako biziki importantea zen festivala sortu ginoen 2021an COVID-a ondotik, eta guretzako biziki importantea zen eta da kultura ikuspegi errikoi bat izaitea, eta ez dena bakarrik Ziburuko plazan antolatzea, baina baita ere biztanleen gana joaitea eta erriko auzo desberdinetan gauzak ere antolatzea. Bat dugu zokoa justu ondoan, bakiko denek zokoa dela auzo bat, hori Urruña eta Ziburu artean banatua den auzo bat, naiz eta zokotarrek referendum bat nahiko luketen haien auzoko independentzia irabazteko, ez da oraindik egina, baina bai, guretzako biziki importantea da hori, jendaren gana joaitea, programazio eklektikoa proposatzea eta eskuragarria, zenta erran behar da, ba, festival hori urririk dela, eta helburua hori da, jendearen gana joaitea, belaunaldi desberdinak nahastea, izan lagun, buraso, aitatxi, amatxi, aur, eskoletako buraso desberdin, zinez zerbait errikoia eta eskuragarria eskaintzea.
3: Bi gau aldi Osagarriren inguruan pentsatua da, eszenak Zokoko Kose Arbiza plazan eta Pilota plazan izanen dira aurten ere. Azokaroaren baitan bestalde Deiadarra liburuaren aurkezpena eginen dute, Aritz Ibarra egilea bertan izanen delarik, arratsuntan izanen da 7:00 Doni Banelo itzuneko mediatekan. Itxasun, bai komertzioak eta bezeroak importanteak dira euskararen etorkizunaren tzat, gaiaren inguruan mintzaldi solasaldia izanen da merkatarita herritaren artean, Sanoki gelan emanada itzordua, 7:30 9:30 Azkainen, Euskal Arrantzaleak, Marinela, Kortxarioak eta Piratak gaiaren inguruan mintzaldia proposatzen dute kontseilu gelan arratseko 7:00 eta Perkainen Aritik dokumentala izanen da Getarin 8:00. Kiroletan, futbolean emazteetan, ligako azken aitzin egunean atzo, Bartzelonaren kontra galdu zuen Errealak 2-1, eta eskubaloian, ligako finaleko joaneko partidan, Donostiako beraberak galdu du ere Kanaria Handiaren kontra 19:23.
5: Zer duzu buru hori, ama?
6: Ezan zabetea egin berri dut.
5: Baina, zergatik ez zara autobuse zibiltzen?
6: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zara zu.
5: Ez, sakelako diru jakintxuna.
7: Abonamendua mugagabean 15 € hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
8: Ama eta aiten besta heldu da, eta opari oberena, autua ustea balitz. Pei Basko kerekin aldi guziz plazer egiten duen opari bat eskaini, 500 denda, zerbitzu eta aisialdi proposatuz. Nola? Opari eta kulturkarten bidez, erosgunetan eskuragarri. Edo, opari eta kulturbonuen bidez, webgunean eskuragarri. Autua utzi, Pei Basko Ker eskaini. Info gehiago, peibaskoker.com webgunean. Zortzigarren inkesta soziolinguistikoaren karietarat, Euskararen erakunde publikoak inkestatzaile euskaldunak sekatzen ditu, ekainaren zortzitik ustailaren hirurat, telefono bidezko deiak egiteko, astelenetik ostiralerat. Hautagaitza bidaltzeko azken epea, ekainaren lehena da, informazio guztiak mintzaira.fr webgunean dituzu, edo bestela idatz dezakezu, eep@oplb.mintzaira.fr elbiderat.
9: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
10: Come on! Euskal Irratiak. Webgunea.
3: Zazpietan berrien laburpena, eta biatzen dugu egun guziz bezala goizberri saioa gaur ere, bero amagianez.
11: Bai, baina freskura senditzen duzu intzal ere kanpotik heldu dela, eh?
3: Bai, goiz, atzota gaur bai, egia idekitzean obeki senditzen da goizean gero ez, baina goizean bai.
11: Hori da, baliatu, dena ideki, gure irratia, ustaitze, dena zabal-zabala, zagia duzi.
3: Ala dugu.
11: Guk ere bai, orduan, entzuten bali madera, autoak ere pasatzen, ez agitu. Bilezke gintza, sagiertio? Eta arroaz, arroarekin hasiko gira. Ez baduzie egina oraino, zabaldu etxea, baliatu freskatzeko orain, bazterren, temperaturak, ala, 6 gradu hemen, doni bane garazin, tenore guntan, 20 gradu ere itxas aldera buruz, kasu, gaur ikaragarri berotuko baitu. Aintzineko eguneko temperatura baino gorago joain da termometroa, eh? Gaur, eh? Lehenik egin dauzuet, ba, iguzkia nagusi izain dela, bai, egun guzian, goizunta lanbruko txia, bena atxaldeko hori guziak hurtuko dira, eta iguzkia izain da, bakar-bakarrik zeruzola hortan. Eta temperatura gorenak, aipatzen dira, 18 gradukoak. 18 gradutara ino joitenako da termometroa beraz aratsalde untan. Bistan dena entzun dituzue, irrati hauetan gomendioak zoin diren, ez de baldetan atera, aratsalde untan. Eta jakin behar da gainerat... Lore hautsa polenaren eina ere biziki gora dela eta airearen kalitatea ere ez dela baitez bada ikaragarria ona eta iguzkiak joiten duela hori badakigu baina indizea indarra ere kasik gorenean da beraz alba da itzalian egon eta espalimazizte gala untsa hidratatu erraiten den bezala ura edan xapelak eta behar diren babesak hartu uruzkitarat joan beharrak balima ziste. Hori gaurko beraz jakin behar da atik 30 graduko temperatura ipatzen dutela itxas bazterrean eta barne aldean 18 graduko temperatura. Hori gaurko iduri luke bihartik goiti pixka bat hatsa hartuko dugula bihar beti uzkitsua arua lano kortxia goizarekin eta lanbroa atxaldearekin temperatura gorenako bihar gaiten da 23 gradu ingurukoak direla 23 eta 25 gradu ingurukoak kostaldean eta barne aldean beti gehiago 29 eta 31 gradu arteko temperaturak dira aipatzen. Haizea bai gaur eta bai bihar, ipar eta ipar mendebaletik ere ufotuko dila esti estiki. Una zer gaiten algin hau zuen aroaren aldetik. Gaur maiatzaren ogoita sortzia, osteguna, ez ahantz Kerman guzier, ba, beraz, besta honde siratzeat, gaur izen hori ospatzen baita. Euna jeikia dugu, eta beratziak eterdiak pasatuik ere izain da, gaur atxian ilunduko duelarik. Itxas bera goizuntan behatziak eterditan, itxas gora atxaldeko lauak inguruan. Eta ilargiaren gora berak ere aipatzen baititugu, saia baitugu, berapena dela ekainaren lehen hartio, eta maiatzaren ogoita amekan dela ilargi kanbioa, ilargi xuri-xuria izain da. Goizberrin, zazpiak aintzintxuan, Genofa Berroko erigoen gurekin, argiako, asteuntako hiru gai beresi dauzkigu. Siberoko komartxanten ganatu joanen gira, beren karrikak animatzen hasiak baitira, lekuko erosketak, erosteak ere sustatzeko. Xetasun gehiago inesarekin, istante. Piontatik goiti berrietaik landa argizari kronika badakizue beti garazi aldean girela Parisko bi etnomusikologoek egin zuten kantu bilketarekin ibilki dira Mari eta Pantsiz eta iturrietaz nuntik biltzen zituzten informazioak ari dira tratatzen kronika juntan badakigu zover Arambur izan dela informazioak matzaletariko bat, baina ez tabakaja izan, hori guziak aipatuko dauzkigute, Pantsiz eta Marrik sarri, zazpiak eta hamarin guru hortan, aira izpurua ibargarai gurekin ere bertsu iritziaren dako interakziotik intrakziora izen datu duen bertsu iritzia dugu. Eta gero jokoetan adiko, gira eta zazpiak eta gitako berri sailetik landa, Siberoko gau eskolek jarraikitzen dutela Siberotarraren indartzen lurraldea txipia izan balima da ere bada lan handia egiteko bainat lagurrik eskainiko dauku bere eta erreportaia. Eta Ionek berriz irulegiko irratitik urepelerat ere manen gaitu mila sortzion eta berroita amasaieko Baionako ituna eta unen ondorioak eunta iutan oita amar urte berantago. Lema unekin Claude Martinez urepeldarrak mintzaldia eskainiko du emanen du urepele amerikanoinean larun bat aratsontan xetasun gehiago emanen dauzkigu Ionek mintzaldi untaz eta sortziontako gure gomita izanen da. Eta hori egan dauzue berrietan intzarrietak flotilan ibilia izan den Luka Remiro izanen dugu gure gomita. Dena badakizue abiatzen dugu gure gaurko Goizberri saioa, ongi etorri, egunon orai atzartzen zirezten guziak.
10: Siberoko botzatik,
12: Euskal Irratientako.
11: Hala, Siberoko komertzantek karrikak animatzen hasi direla, lekuko erosteak sustatzeko, badu orai, jadanik zumaitu urte komertzantek eta komertzanten batasunak animazioen desberdinak proposatzen ditula urtean zehar, Siberua arrosez, eguberriko hitzordua, komertzanten bamba besteak beste, eta helduden hastean gambeta karrika inarrosiaziko dute edo inarrosiko dute. Este a la
2: Inesa.
12: Egun humer eginez, eta bai, jogaren aldikoz gametako komertxantek besta bat antolatzen die. Erran behar dizu mauleko gametak harrikan jan haiai, lotuik dien txaltegiak baizik ez dela batzen, eta azken urtetan bezala, hunen animatzia jabaki die. Graxena Castillon, Xikota, txaltegiko jabia.
13: Ben ahibaduk, abiatuduk behor be, gametak harrika, erran endiagu jan haik harrika bat dela, dena baduk harrika hortan, eta nahidiagu jakatsi goekliantek, eta hekin ebai partekatu, amini bat jakastia ebe gune hortan, zotoa pausatzen ahalduzula, eta dena tzamaiten ahalduzula lujaldeko bai mozkin, eta sustut ordin mauleko saltegietan zien komisionin egiteko.
12: Eta hortan hau dela berrikuntza bat badate, Jean-Marie Joregi, itural ogitegiko buia.
14: Ebe againaikin, ogien artin againaikin, eta nula egan...
13: Guemanean, eh? Guemanean egiten jak ez duke gehazko fish and chips mena baduk araña eta fritak horien hortako izen hoi eman jagu. Bena, en fet, iturraldeko ogi zigarri hun batekin egiten jagu, siberok bioko batekin, araintegiko arañaiki eta xikotako gazna sui saltsa delako batekin egiten jagu. Voilà,
12: fiche une chips
13: de la
12: courante à coup. Ardian, Ignaldi Berissi bat, Eskenik Saïsie, Ujatian, Uliansenem Publico Azusto qui est le statu guia, Guekumite Kilan.
14: Bon, tout ça, Berissi Maite, mais nous te yate, ben, Guekianta, Koro, Kianta, tout ce que tu auras tout ce que Gaïaldi Humbat en Egaïté, ta, même ton gosso bat en Egaïté, bon, il y a un gros burger, mais il y a un peu de jatek, il s'en a d'une Rachiana qui est aussi berobi. Joian edo baduk beti zerbait jateko izan nahi sakuteia edo beste gaizahalizkoa.
13: Standak ezagten txaku, bakursak bat txaku du estandak, eta egan ahinean ebai, goetako ebai importantuk alkarrikin zerbaiten antolatzia, maite jagu erri egiten jagu egutuko esaltza berrien asmatzen, txestatzen, eta bon, uste jate ebai goetako memento gozua dela, bakursak goe saltegietan behiki, eta hor aminat, bon, bevala, gaiza partekatze bat duke bai.
12: Igan urtean, jo egin bat burger salduzitien eta urten berzen baki eta heltzia espean txadie, hartako manhatu behar da siberobio saltegila deitzez, jakin lekiak mugatuk dira ordin gehuago eta goizago deituk, gehuago eta xantza habo bat duzie haitian ukeiteko.
15: Siberoko botzatik,
16: Euskal Irratientako.

0: Ora Garria. Geraldina. Ez tegitu la uskatzen den. Baduken atxemanen duzu ekantu haua. Badok puntu eusen. Zazpiek orai zazpi minuta eskaseten urea dugu. Argia astekariaren berri hartzeko. Genova beruko rigoen, egunon?
1: Bai, egunon zuri.
0: Argiaren azaletik hasiko gira eta unibertsitatean txartzeko proba berria jazindarian eman denak, bazailtasunak sortzen dituela irakasleengan. Edo ikasleengan, barkatu.
1: Ikasleengan, hori da. Eta bai, hori begira jarri gira, begaraia hortara bideratzeko adugulako ere, hor zterketak fitesko kanen ituzte ikasleak, hor duan egoaldean, eta zuk espikatu bezala, bai, jarri gira selektibitatearen programa edo antolaketa behi hori begira. Mikel Garziak idatzitako erreportaia da, hitz egin du berak bizpairu erakasleekin eta aldaketa horiek zen olakoak direna, aldaketa horiek zen olako ondorioak eragiten dituzten batez ere ikasleen gain, hori begira jarri dira elgarrekin eta hoja, behar bada bi idei edo azpima jatzeko, bo oroak ez dute baitez bada irakurketa baikuja egiten eta aski kezkatuak dira. Erraiten dute be batetik senditzen dutela ikasleen artean kezka, dobeluja eta estresa eta handituz joaiten nahi dela. Ala azkenean galdetzen zaiena aski potxoloa delako. Eta gero hartzen dira ere nunbait badela Ego Euskal Herriaz gain Espainiako estatuari begiratuz olako homogeneizazio xede bat. Adibide bat emaiteko, guai hartio bazen historia geha zibila, historioan bazen geha zibila Euskal Herrian deitutako olako programa bat, eta horrek gerozta pizu gutxiago duela oartzen dira. Bo badira olako tendentzia batzu, eta horiek, horietaz ari izauzkegu erreportai hortan. Eta horri gehitzeko egoaldean bezala behi, pajaldean ere azterketa garaia dutelako itzein dugu osatu dugu beste erreportai batekin eta kasu hortan baso euskaraz dinamikari buruz ari gira eta kazetari batek itzegin du beraz desobedientziaren autua hartuko duten ikasle batzuekin eta haien gogo, beldu eta kezkei buruz aritu dira elgarrekin.
0: Hala, eta Nikolas Gunik egin artikulu bat ere bada, asteuntako argian, elektrizitatea ekoizteko diren azpi egituretaz ari da, bereziki?
1: Hori da, bai, energiaren hauziari begira jarri zaion, olaz baita, azken finean, ala, badelako ez da bai da bat biziki, lehanen dugu, bi aldetara mugatzen dena, edo energia berriztagarrien alde, edo kontra, eta berak nunbait pikatzen du, edo gaiten dauko ez dela hain simple, eta orduan oinarri hartzen du bestako este anahitsi ikertzailearen lan bat, eta zeinek dion adibidez mehatzaritza bai badituela kalteak, bainan nunbait behigei fosilen erabilpena baino ez dela hain kaltegarria, eta orduan konstatazio hortatik azaltzen dauku azterketa hori, eta gero biztan da horre gaia ez da simple, ez da mehatzaritza aterabidea dela, ez du hori egiten, eta egiten du ados mehatzaritzari begira jarri behar baldin bagira, megoazen seeki antolatzera sektore hori, eta albezain bat kalte gutien edo egiteko sektore horrek, eta pixnun baita hori buruzko, ez da bai da hori buruzko ekarpen batzuk ekartzen dauzkegu gurera Nikolas Gunik.
0: Eta Argiako irakurlek ongi ezagutzen duten Nagore Irazustabarrena Urangarekin eginda ere elgarrizketa bat.
1: Bai, hori da, bera diozun bezala, untxa ezagutzen dugu, baitu denboraren makina saila, azken hogei urteetan aste-zaste eramaitzen duena astekarian, beraz bederatzion artikulu baino gehiago, eta azken garaietan oroimen histerikoa podcasta ere bideratzen duena gurekin. Eta orduan hogei urteko ibilbide orte hori nunbait estakuru gisa harturik, be liburu bat osatu dugu, Oker Abil Makiavelo deitzen dena, eta nolazbait bere behatziun artikulu hietatik selekzio bat egin dugu, eta be liburu hortan kausitzen ditugu, beraz historiako gertakizun batzu, historiako pasarte batzuk, edo bo, nagore zagutzen duten entzat badu, ala, bere begirada da beti historiak usten dizkigun bitxikeriei begira jartzea, edo historiak isilean gordetu dituen ala, gertakizun batzuei begira jartzea, hortan ari da, eta hor da, hor dugu beraz bildumatxo bat, be, bitxikeriena, isilean diren gertakizun importante batzuena, eta horra, odon liburu horren estakuruan, urko apaula zak elkarrizketatu du eta da olako elkarrizketa goxo bat biziki galdera erantzuna laburrekin zen eta azkenean eben agoreren estilora bere ikuspegitik, bere humoretik urkok ere bizikuntza ezagutzen du berak kudeatzen duelako bere historiako sailori eta hoja.
0: Hala, aste honetan beresi dituzun hiru gai besterik ere, bada biztan dena, aste honetako argian, mila esker gino faberuko erigue.
1: Bai, mila esker zuri.
2: Tio, biltu raditu!
0: Gurekin argizari kronika indako, baita ere aira izpurua Ibargarai, bertsularia, bertsu iritziaren izenburua, interakziotik intraakziora, xuxen erraiteko. Hala, goizeko zazpiak, Euskal Irratietan, berriak, intzarrieta.

0: Alerta horia indarrean da arratsontara arte berote handiengatik, azken urteetan berote garaia gero eta maizago gertatzen dira. Lanjerrean direnak maiz bezala sos gutxi dutenak eta langile prekarioak dira, 2025ean 9 langile zendu ziren partez beroagatik. ING-en arabera, 28 gradutik goiti gorputza lanjerrean ezartzen da eguzkipean lan egiten dutenendako, sindikatuek aspalditik galde egiten badute ere gaur egun lanaren arautegian ez da temperatura mugarik lan egiteko, baina larorik espikatuko digu 7:30. Atzo arratsaldean gas isurketa bat izan zen Ziburun, 4 ostatutako kanalizazioetan egiten ari ziren obra batzuen ondorioz, 10 pertsona atera behar izan zituzten haien etxeetatik eta segurtasun perimetro bat ezarri zuten, pertsona horiek alere haien etxeetara itzuli dira eta momentuz 3 bezero gelditu dira gasik gabe. Luka Remiro izanen da goizuntako goizberriko gomita, Gazara zioan Global Summit Flotilla nazioarteko itxas ekimenean, Israelek nazioarteko uretan baitu eta torturatu zituztenean. Orotara 428 pertsona atxilotu zituzten, haren kasuan 2 egun berantago askatu zuten, baina 2 egun horietan torturat eta batzuk abusu seksualak ere pairatu dituztela dio, gurekin izanen da 8:00 goiti. Ikasturte berezia izan da bestalde aurtengoa Xiberoako gau eskolarentzat. Korrikako dinamikari esker ikasleak mobilizatu dira eta ondorioa sentituko dela ondoko urteetan uste dute, haiekin mintzatu zira Beñat Larori.
1: Ikasle eta zuiontzeko taldeka antolatzen dira Xiberoako gai eskolan. Hamabi ikasle talde utat, lexantzion eta hatzen onize gainean ligin bakosan alauan o maulen ehun bat ikaslentako utat. Urte berezia izan da haren gai eskola entako korrika Xiberotik abiatu delakoz, eta hatzen senditu dena ondo iuak ukanen zuintianez galte gindeiegu haizka potornari eta maider bedatxagarriak asleak.
2: Bai, eta erraiten den bezala hoi berrogei urtetai behinduk Xiberotik igaiten edo abiatzen pu, eta horrein baganakian ahal bezain goizik hasi gutuk horren unguian lanin, eta gu guntian gai eskolako, gai eskolako langilik, eta geho margitake heiak egindik hartuik izanuk lehen egun hain

0: Otatz eta hiulagun zale, sibotaraniak asteko, berezitarzun hoi begatzen ari di apsuretokin, justokin, udan, arrakasta handia dian egon aldi bat antolatzen da, urte hoz, eta pada hortan, siboko ikasliak nahasten dia sibotara ikasi nahi dien, eskualde hoetako ikaslekila, aurten salbio espenez, siboko gai eskola jakinazidu ezela antolatzen ahalko.
1: Eta reportaia luzeagoa eskainiko dizuegu gaiuntaz sortziak laurden gutxitan. Ekainaren 12-13an izanen da saltaian besteen 6. edizioa ziburun, azken bi urteetan ezeztatua izan da euriaren ondorioz, eta oraingoan beraz berriz heldu da betiko izpirituarekin, besta giroko itzordua denei irekia dena bigaualdiren inguruan pentsatua da, esenak zokoko kose arbiza plazan eta pilota plazan ezarreko dituzte, ekainaren 12an zokoko kose arbiza plazan tiktara taldea eta gaitistaneko orkestra izanen dira eta biharamunean pilota plazan Lie Detectors, Niña Coyote eta Txiko Tornado eta Siberutz taldeak dena urririk. Eta jakin dugun berri bat, istripu bat gertatu dela goizuntan Uztaritz eta Basusarri arteko bidean, badirudi autolerroak badirela momentu untan, suhiltzaileak eta polizia bertan da, araberaz gertatu berri den istripua Uztaritze eta Basusarri artean. Zazpiterdietan eginen dugu berse nagusia.
2: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak. Txueus webgunean. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunean.

0: zoazte polikino bidetan erran bezala, eta hor entzule batek seinalatu daukun bezala, funtsian, zoek ere zerbaiten, zik ere zerbaiten lekuku bazizte, bidetan trabak edo ikusten bali madituzue, ba deitu Euskal Irratietarat, eta guk informazio hori biztan dena hementik beretik partekatuko dugula. Aroaz mintza gaiten orai. Eta goxo da, fresko pixka bat senditzea, eta tenurea da orai, dena etxea eta lantegiak eta dendenak zabaltzeko, idekitzeko freskura pixinoaten sarrazteko, 16 graduko temperatura ebentoni, bane garazin eman dezagun tenore juntan, iduri luke gehiusot dela itxasaldean, joen gira, beskoitzerat, pierrenganat, kosteko, ea, ze arumota den eta etxea zabalik ezagia duen jaanik tenore untan. Egunon, Pierre?
1: Egunon, Marianez, da entzule guzieri. Eta bai, etxea zabalik idekia dut segiontatik goiti, eta itira, barnea, puxuat, freskatzen.
0: Berua sartu baita, berua sartzen da.
1: Bai. Beroa sartia da, eta jende beroa bat iraik barnean ono gehiu behotzen. Eta beraz, kampo hortan zer dugu? Hametzi, kakots, 4 gradu ditugu. Aro neurria biztan da forma gorian, ez da mugitzen. Mila eta zazpitan gira, ez gira goren eta ik, banan bonk, xot beheti ginda. Eta haizerik ez da zeriantzira Donibane gazin ez da izarrik Azoz gire bortan
0: ez da izarrik iguzkerik ya da
1: Egia hori, egia, txekulan eta pentsatia eta iuzke horzelek ez lageio izarrik. Ikasi dut zeiteko, iban.
0: Ez dira, erran dezagun ez dira lan beste ageri, hasteko.
1: Hoi da zera, egia, bortira, banan ez dira ageri, hoi da?
0: Nik ez dakit, eniz bat ere jakintzuna afera horretan, eniz benturatuko, bai ez datzeko, zuk egeiten duzuna.
1: Ba, gizu, banan ez pituzu errango.
0: Hori da, hori da.
1: Hori da, gizonen malura, emaztek, baniz gauza bazkite, banan iztratxiten tuztebe etako.
0: Bai, seugo, hori da ba. Horako zea hitz.
1: Hori da.
0: Bo, eta zerua, beraz, Frango Garbia, eta beraz, bakizu, berotuko dila.
1: Bai.
0: Eta itzalian egonen zirela, segun, zer...

0: Zer eginen duzu, olako berua ikin zeiten duzu?
1: Horren bat batze, pixo bat. Aire estatu lujoi, pixka bat, hor, tak, tak, tak, tak. Eta gio, bo, badut hor, trator baten, hainiz, bo, ez dakit egiten, zubarek elektrika, tratoretan, tratoretan, banan, bon, trator zahar batetan, hainiz, emeki, emeki.
0: Soizu.
1: Trator horren antolatzen. Eta ara, goxon itzalian, eta are?
0: Jo.
1: Ara.
0: Ura edan eta edan, eh?
1: Ura eta edan, eta edan, eta edan. Banan, omen ez da bizik eso bera edatiare, kasu, kalkerari eta iguziak.
0: Kasu.
1: kalkulak biltzen alditugu, eta ez da eso bera kalkulatu behar, galbada.
0: Ai, kasu manen duzula zure buriari zuk, eh? Ez da dudaik, eh? Eta arrazoin duzu, arrazoin duzu. Bon, hasteko, traktor xar hori untxa konpondu, hasite, eta, ba, helduen osteun hartio ganen dauzogu, Pierre, ten hori abian baita.
1: Ba, mil esker anitz, eta egun on bat deneri, langile guzieri, eta biztanda besteri ere.
0: Izan untxa. Eta, bai, berotuko dila, eta orai, baliatu etxea edo egongiak airestatzeko, freska azteko, zeren temperatura biziki gora joanen baita atxaldeuntan. Hoita hemen sortzi gradu aipatzen da atxaldeuntan gorenian. Gutixago itxasaldean, hoita hamar graduko temperatura gaiten dute itxas bazterrean atxaldean. Iparretik ufatuko du aiziak, stiustiki, eta gaua zemeretzi gradutara deutxiko da termometroa, ez da biziki, ez du biziki freskatuko egiarteko. Bihar iduri luke hatxa hartuko dugula gehiosot, iguzkia bai, bainan lano kotxia goizaikin, eta lanbroa berriz aratsaldean, bainan alere giro iguzkitsua. Eta temperaturen aldetik biharkoan, bihar goizean, ala ama 6 eta 20 gradu artekoak bihar goizean, eta aratsaldean berriz temperaturak ez tixago, itxasaldean eman dezagun 23 graduen daian, aipatzen dute bihar atxaldean gorenian, eta maulean eman dezagun bihar atxaldean 21 gradu eskolegi barne aldean beroxago. Ala zerten al ginau zuen, aroaren aldetik, guazen, aintzina, Euskal Irratietan, goiz berri saio huntan. Badakizue, garazi aldean ibili zirela Parisko bi etno musikologo eta hor kantu bilketa bat egin zuten eta kronika hortan oinarritzen da azken aste hauetan Marita Pantxisek eskaintzen daukutena argizari eta iturrietaz izan dira joan den astean Sober Aramburu beraz izan zen informetzaileetarik bat emankorrena agian bainan etzen bakarra izan, eta denek ez zuten haren eskual kantu gintzaren ezagutza. Ideia horrekin ari zauzkigu gaur Marita Pantxis argizari kronika juntan. Argizari. Argizari.
2: Hari, Mari Irigoyen bidart eta Pantxis bidartekin.
3: Argizari, kantu baten grabaketa entzuten dugularik, soinuaren lau parametroak entzun ditzakegu.
4: Timbrea.
3: Soinuaren kolorea eta identitatea.
4: Intentsitatea.
3: Volumena, nabardurak.
4: Altuera.
3: Notak, doinua.
4: Iraupena.
3: Aldia, pultsoa, erritmoa.
4: Musikaren giltzak metodoan aurki ditzakezue azalpen hauek.
3: Musikaren giltzak, giltzaera, 2025.
4: Hemen, idatziaren filtrurik ez, kantatua izan den bezala entzuten dugu. Baina afera ez da hain simplea. Grabaketak ere bere mugak izan ditzake.
3: Ala bainan, eta horrek balio du bikasuetan, nor da informatzailea? Nola hautatua izan da? Ume eder bat, Anita Bourdet, 1957ko iraidaren 8an Doni Bane Garazi.
4: Kantari ona bazen ere, etzena informatzaileen artean izan, aita Menditarrak koro horretako buruetarik zelako. Menditarrak koro hau, erreferentzia hautezen euskal kantuaren munduan. Euskara gaizki auskatzen zuten batzuk entzun ditugu.

0: Nola iritsi ziren haiengana Dubois eta Andral. Informatzailea kontseilatzen duenak ere badu bere eragina entzuten dugun halako artxibetan.
1: Beste bilketa batetara begira dezagun. Paristar horietatik landa, zonbait urte berantago hasiko zen, berroita amar, irurogoi amarkadetan isimunaran, pilotari, botikari, politika gizona, bere bilketa lan ikaragarria egiten, beharrak bultzaturik.
2: C'est un copain là, Michel Epert, qui est mort, il dit, tu vois cette chanson là, quand il va, c'est le seul à chanter, quand il va mourir, c'est oublié. Alors ça, ça m'avait choqué, alors je m'étais dit, il faut que je fasse un enregistrement avec ça.
0: Garaiko kantari identifikatu asko grabatu bazituen ere, ez da hala gertatu denen kasuan, ondoko hau adibidez. Asun txoribit dugu hemen kantari, Pedro txoribit azparneko margolariaren esposa. Asunek berak argiki aitortu zaukun, etzela baitezpada kantari gisa identifikatua. Amarekin, Donostiako etxean, kantatzeko ohitura zuten. Azparnen ezkonduz geroztik, kermesan kantatzen omen zuen noiztenka,

0: Emazte gutxi zitekeen garai haietan kantuzari plazetan. Asunek bere nortasun azkarari esker eta gian maila sozialak lagundurik hau posible izan zuen. Baina bere kantari bidea hortan bukatzen da. Grabaketa horretan parte hartu bazuen gehien bat Simunaran Txoribit senarraren laguna zelakoan izan zen.
1: Asunen artxiba oso hunkigarria bazaigu ere, garai bateko kantatzeko moldearen eredutzat hartzen alote dugu. Laboa eredutik urrundu zen.

0: Baditaike informatzailearen egiazkotasunaz zerraitekorik. Beti horretuko naiz Romen Boduenek, Paristak Berdinek egindako landesetako soinuekin egin ikusgarriko komentarioetaz. Artxiba bat, instante bat da grabatua. Tentsio pixka bat sortzen zaio informatzaileari. Bada ere, informatzailea kontseilatu duenaren judiamendua. Hots, entzuten dugunari zer balore eman behar zaio egiazki.
1: Ze eragin dute grabazioaren baldintzek. Kantaria kontsa kantatu du, ala aterada pentsatuz gaizki aritu zela, edo ez usaian bezala. Ze humoretan zen, egun horretan?
0: Lehen gerlako presoek zer baldintzetan grabatu zituzten kantuak. Urrun gira herriko ostatuko giroaz gerla demorako presondegia haietan.
1: Modu orokorrago batean, Doni Labord ikerlariaren zat, testu ingurua ez dugunez, grabazioa ere ezin da egiazko kantutzat hartu.
0: Asunen bide beretik, una beste adibide polit bat. Claudie Marcel Dubois eta Magi Pichone Andral euskal herrirat berriro etorri ziren 1973an. Aldihuntan, musika tresnei buruzko inkesta baten egiteko. Inkesta huntan, Jean-Pierre Arren grabatua izan zen Albokan, Sibiruan.
1: Soinua bakarrik entzunez, deus jakin gabe, pentsa daiteke albokaren tradizioa izan zela Siberoan, behar bada geroztik galdua dena. Arenek jotzeko manera desberdina duenez, asma genezake Siberoko albokari kojonte berezia izan zela. Salbu ondotik, ikestari esker, Jean-Pierrek berak erraiten duela alboka nun baiterosi zuela eta bakarrik hasi zela ikasten eta jotzen. Hortan bego Siberoko alboka diolean tradizio luzea.
0: Aldudeko Teresa Itzaina gasitegi zenaren kasua ere hor dugu azken adibidetza. Hots, soinu artxibak edo idatzizkoak, biak iragana eta geroaren arteko zubiaren eraikitzeko tresnak baizik ez dira. Gerorako bidea marrazten laguntzen gaituzte batak eta besteak.
2: Pantsiz eta Mari Milesker argizari kronika hauek badakizue podcastatzen aldituzuela saioak ere beren osotasunean euskaligatiak.eus web gunean 7:19.
3: Heldu dira! Ahokagara ikastolak bere bigarren

0: Akada eta Jokoak.
1: Barba papa, mataminak, kukiak, seietatik goiti dianti azoka.
2: Xik eta merke.
3: Zortietatik goiti, konzertua, hartzamentzi kantuz taldearekin.
4: Tenorea dugu horaian bertsu iritziaren entzuteko. Aldi juntan, aste juntan, aira izburua ibarra gaigurekin.

0: zaizuna izatea, beste kontu bat da.
1: Aira Aizpurua Ibargarraien bertsu iritzia goizuntan ere goizian zehar atsemanen duzu euskaligatiak.eus web gunean.

0: Eta narditzeko badakizue makeako deku kuturenko dendak eskainirik puf, lurrean maiten den jartzeko kusina edo handi hori, puf potxolo bat, berek erraiten duten bezala. Badela hemen zozketan amostegunez, eta hor, berek fabrikatua, behatziun euroko baliokoa da puf hori. Ekin behar da, maiatzean, maiatzutan, eta maiatzen hoita amekan, presio desberdinak edo presio apalak egiten dituztela makeako deko kutsurenkona. Barneko apainketa, saloineko muble, mustikasare, eskulan, kreatzailen oialeria, josteko ikastaroak ere eta sormen tailerak, sigma markako josteko tresnak. Hori maiatzaren oita ameka arte, besta dela makeako deko kuturenkon makean. Eta hauran adatxaldea dona martirin maiatzaren oita behatzian, arberua ikastolak antolaturik, txaldeko bostak eta ditan pontx pailasua, seiak eta ditan tor magua, mata amiak edizein dira pintxoak edateko eta giro goxoa radioaiteko txartelak baditugu ere. Hala, beraz, aurkeztuak, sariak, jokoetan hariko gira, atzo lano, atseman zinuten, lano, hitzarekin, ortaik abiatuz, ba, hizki bat kanbiatuko dugu, lehen letra entxusen, garbi, erotasunik edo usteldurarik gabe. Iaba, garbi, usteldurari gabe, zer da hori, hitz hori, sekatzen duguna. Zero bos berroita emetzio eta mazazpia malau ameka. Badugula norbait, egunon.
1: Bai, egunon.
0: Nor dugu hor?
1: Arberatzeko katxalin.
0: Arberatzeko katxalin. Ederki, freskuran tenore untan?
1: Bai, bai, bai.
0: Edo, ez zitu beruak atakatzen zu?
1: Bai, bai, besteak bezala.
0: Besteak bezala. Bego
1: delaik behu da.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Baina, bon, hola da.
0: Hola da, eta agian temperaturak apalduko dira jalere, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Goxokio bizitzeko gisan, azteko. Errazu, oden zer hatxe mandu zu?
1: Sano.
0: Sano, hala, hala zidea, sano zu.
1: Bai, bai, besteak bezala ere. Piskabat denetaik.
0: Piskabat denetaik, baba, nik uste bai. Ederki, bideska katxalin, egan bezala, zu. Zure izena maiten dugu nun.
1: Ados.
0: Pufan, pufori.
1: Bai, alibe.
0: Ba, ba. Untxauzo.
1: Egon itzali noide.
0: Bai, egon engira itzalian, jakizazu baietz. Ez girela debaldetan kanporatat erako. Mil esker, Katxalin deituik, bai.

0: Maria, ba, beste galdera bat joanen astetik, joanen astian egin duguna eta ez duguna trinkatu hor da beti. Badakizue Malerreka eskualdearekin ara izan ginela aintzineko asteetan. Malerreka atxemaiteko eta Malerrekako ibai bat ere, erreka bat ere aipatu ginauzuen, eta atxeman ginuen herriak izen beradu funtsian, eskura ibaia ere atxeman ginuen. Ba, Malerrekan egonen gira, ea mendizale horiek ea jakinen duten, ea deituko duten. Malerreka eta Bortzirietako eskualdean artean kokatzen den mendi gorena. 1186 goratasun ditu mendi hunek. Hala, Malerreka eta Bortzirietako eskualdean artean den mendi hori. Nola deitzen da, 0-5, berroita emetzi, 8-7, 14-11, 1186 goratasun du. Hala, hori alde batetik, ja, mendiak ongi ezagutzen ditugun, txatuko gira, jokoen bidez ere ezagutzen hobekixot. Gero, badugu ere asmakizun bat zueri egiteko, botatzeko, eta hause da, lehena HBO, eta biharrena ez hotz ez bero, eta bilatzen duguna herri bat da. Oh, soin e resha awa. Eta beste etzule bat hartuko dugu, egunon? Egunon nuntik aizira?
1: Maite pilatrik.
0: Ah, ez zitu bat ere untsa entzuten, urbildu beharko zu telefonatik, barkatu, bainan.
1: Maite pilatrik.
0: Biriatutik, nola ez dugu bate. Berri zaitzen aduzu obekixot, zenta hor arrungaizki entzuten zitugu, ez dakit telefona eskutan edo hartu beharko duzu. Ondoko entzule bat hartuko dugu bere ala. Egun hon?
2: Bai, giren.
0: Nor da hor?
2: Orduan Maialen itxasutik.
0: Maialen itxasutik, ze atxeman duzu Maialen?
2: Orduan ikasmak izin nahi dako da izan goen.
0: Ba?
2: Orduan urepel.
0: Ba, pistan dena, ur eta epel. Biba, Maialen, ze pufain gainean egoiteko...
2: Gorita bera.
0: Nahi zinuke egon, Errazoin duzu. Bi iziki ondia da. Baduzu leku puskat?
2: Ba,
0: atxemanen. Untxa, zozketan emaiten zitugu Maialen. Pasa egun hon? Ezer untxa bai. Eta zuen deiak ari dira, zuen, ba, bainan jokoak hortan utzi beharko ditugu, Pena dut, bainan, hala, hortan utzi beharko ditugu. Biar, segitzen alko dituzue jokoak joneikin, hementik, beretik, goizeko zazpiak eterdiak. Maiatzaren 28ko aktualitatea orai jorra dezagun, una berriak intzarrietarekin.

0: Horregatik, azken urteetan gero eta maizago gertatzen da. Lanjerrean direnak maiz bezala, soso gutxi dutenak eta langile prekarioak dira, bainat larrorik esplikatuko digu. Luka Remiro izanen da goizuntan gure gomita, gazarazioan Global Sumut Flotilla nazioarteko itxas ekimenean, Israelek nazioarteko uretan baituta torturatu zituenean lekukotasuna emanen digu. Eta ekainaren 12-13an ospatuko da Saltaian Best Festivala Tziburun, azken bi urteetan ezeztatu behar izan zuten euriaren ondorioz, eta oraingoan bi gaualdi aurre ikusten dituzte ere Zokoko Kose Arbiza plazan da Tziburuko frontoian. Aroa lehenik, Pampi?
1: Egan duzu mesaraintza, gaur ere beru izanen dira, oita ama 5 graduko temperatura, eta aldiz biharti goiti 6-7 gradu gutiago ere izanen ditu, atxaldeko temperaturak.
0: Istripu bat izan dago izuntan, Uztaritz eta Basusarri arteko bide handian, suhiltzaileak eta polizia bertan dira eta autolerro luzeak gertatzen ari dira D-1922 bide hortan. Bestalde atzo atxaldean gasi zurketa bat izan zen Tziburun, lau ostatutako kanalizazioetan egiten ari ziren obra batzuen ondorioz, 10 pertsona atera behar izan zituzten beren etxeetatik, eta segurtasun perimetro bat ezarri zuten, pertsona horiek alere haien etxeetara itzuli dira eta momentu hiru bezero gelditu dira gasik gabe.
1: Alerta horia indarrean da gaur arratsa arte berote handiengatik.
0: Azken urteetan berote garaiak gero eta maizago agertzen dira, udan eta orain udaberrian ere lan baldintzak okertzen dira langileriaren parte batendako, baina larrori.
2: 2025an behiat zuen gire zentu dira partez neuengatik. Horre, Labuantxako sajulaiak, jaikuntzako langilik eta sukaltetan labian kantian dienak bestek beno habo pakatzen dio. Behuai zorra. Hartakoz, nausiek mezua berri helibat plantatu behar dut, 2025az geostik, sukarra, bukominak, arrampak, eta korpitzen hurgabetziak baztertu nahi dia hori esker, lan meska bitzedo istripiak nasaitzen dut jelakoz. Lanpustien adaptazia galtatzen du lege berri hunek, hur freskaen ekarpenen segurtatzez eta lanpustien egokitze bat ebai, izan lan trezneian, menae, lan egiteko tenoiak ala langunien kambiatzez, hotx ekitoltzetik hurruntzeko halden henian, bai eta formakuntza helibat proposatuik dia. Ez aski sindikatien abea, legiak espeitu temperatura mugaik proposatzen, INRS jaikuntzen aubea, hoita 8 graduetaik aitzina korpitza lanjeian ezarten da, ekitoltzian lan egiten dianantako.
0: Eta bestalde odol erreserbak apalapalean dira Akitania berrian, mailak ezkagarri bat gainditu da OFZ-en arabera 9.000 odol poltsa beharko lituzkete beharrei erantzuteko, eta gaur egun 6.300 baizik ez dira, beroa eta besta egunengatik odol emaite gutxiago izan da, eta eskasa batez ere, O negatibo taldean sentitzen da, OFZ-ek herritar guztiak odola emaitera joaitera motibatzen ditu, Miarritzen egin daiteke egunero, edo bilketa ibiltarietan ere, data guziak haien webgunean atxemanen dituzue.
1: Torturatzaile profesionalak dira, detaile guziak pentsatuak dira.
0: Hori dio Luka Remirok, Gazara zioan Global Sumut Flotilla nazioarteko itxas ekimenean, Israelek nazioarteko uretan baitu eta torturatu zituen, askatu aitzin, orotara 428 pertsona atxilotu dituzte. Haren kasuan, bi egun berantago askatu zuten, baina bi egun horietan tortura eta abusu seksualak pairatu dituzte dela diote hainbat kideek. Luka Remirok esplikatu digu zer ikusi duen eta zer bizi izan duen bi egun horietan Israelen barkutik Askeloneko presondegira.
3: Erran barra dago, abek direla torturadore profesionalak eta ez dela jipoi bat, ez dela mehatxu bat edo dena eszenan jartzen duten detaile guzia daude norbaitek ongi pentsatuta eta ez da jotzen zaituzten edo nun jotzen zaituzten eta zein darrakin da, nola jauzten diren, nola solasten diren, batek hartzen dizu besua bizkarrean, eramate zaituzten modu bortitzean leku batera, minuto bateko jipoiaren ondoren deskarga elektrikoa, gero urotza bota ernatzeko berriro taserakin beste deskarga, batzuri txerto jarri, emakumeak eta gizonak ere abuso sexualak izan zituzten, heriotza mehatxuak, eta hola, izaten zen, 30 segundo, minuto bat, edo batzuk igual 5 minuto, jipoia jaso, elektrik, denetik, eta gero ja sartu barrura.
0: Jakin Luka Remiro gurekin izanen dela zortzietatik goiti eta arekin egin elkarrizketa osoa ere entzuten alko duzuela Euskal Irratien webgunean. Ostiral eta larun batean Ipar Euskal Herriko Azkurri Bankuak higiene produktuak bilduko ditu kostaldeko Leclerc denda guzietan, saboiak, sampuak, satarrak, hortzetako pasta eta babes higienikoak, haien arabera frantses estatuan pertsona batek iruren gain mugatzen du produktu higienikoen kontsumoa diru eskasagatik, edo janariaren eta produktu horien artean hautatu behar du, ahatik Urruñako saltokian laguntzaile eskasa dute eta taldea indartzeko voluntarioak sekatzen dituzte. Interesatuak bazarete haiekin harremanetan sar zaitezkete eta jakin ere gaur menstruazio higienearen nazioarteko eguna dela. Metro kuadrokaren laster eroriko da, antzezlanak irabazidu AEKA korrikaren irugarren sorkuntza beka. Atzo plazaratu zuten irabazlearen izena, eta beraz zer izanen den 25. korrikaren ikuskizun kultural nagusia, komedia, basati eta parte hartzaile baten bidez kolektiboak euskal kultura, transmisioa eta komunitate zentzuari buruzko gogoetak proposatu nahi ditu. Publikoari kantarazi eta jakinarazi nahi dio kolektiboak, bi gaztek haien aitatxiren urtebete zea prestatzen dute, bai bazkaria, bai kantu liburuzka, baina ez didatrebe ez sukaldaritzan ez euskal kanta klasikoan. Obraren parte aktibo hontan publikoak haiekin batera janen eta kantatuko du, 23.000 euro eman dizkiote ondoko korrika kulturalaren egitasmo nagusi hori pentsatzeko.
1: Ekainaren 12 eta 13an ospatuko da Saltaian Best Festivalaren 6. edizioa ziburun.
0: Azken bi urteetan ezeztatua izan bada euriaren ondori berri zeldu da Bestaziburuko plazara betiko espirituarekin, bestagiroko itzordua, denei irekia musikanistasuna, lagun artekotasuna eta ezakutza ohoretan ezartzen dituena. Esteban Baztiageak.
4: Berri zeldu da Saltaian Bestaziburura bi eguneko programazioarekin. Ni bezala Saltaian hitza ezagutzen ez duten entzat, ziburutarrek azaldu digute sardinek urgainera urbiltzean sortzen duten distira deitzen dela Saltaian. Lehen erranduzun bezala, azken bi urteetan ez estatua izan zen, arutxajaren ondorioz, Leire Larraza ziburuko lehen asoanta.
5: Azken bi urte hauetan ez duk bat esan zarik izan, bitan sutagar musikatale famatuak jo behar zuen, eta bitan eguraldi izigarritxaja izan ginoen, beraz anulatzeko beharretan izan ginen. Horten ez dugu ahiskurik hartu, beraz sutagar ez dugu berriz programatu, enkaska, ez duke errango haien errua dela, baina ez dugu ahiskurik hartu, eta ea horten txantza gehiago dugunez eta edizio polita ateratzen dugun.
4: Festivala urririk da eta elkarlanean antolatua da Erriko plazako estatu ezberdinekin, baina ez bakarrik. Leire Larrazak azaldu digu bezala, helburua da ziburutarren arteko harremanak garatzea.
5: Festivala antolatzen dugunetik plazako estatuei parte hartze xume bat galdetzen zaie, eta urtero parte hartzen dute gogotik. Eta gure helburu bat zen ere bai, hori da festa antolatzea, baina harremanak ere bai biztanlean artean garatzea, eta hortarako urtero txosna bat proposatzen dugu, taloak egiteko eta janaria saltzeko hiru eskoletako burasoei, eta holan hasten dira bai Marinela eskola publikoko burasoak, Kaskarutena ikastolakoak eta San Michel eskolakoak ere bai.
4: Besta bi egunez iraganen da, ekainak 12-13an, baina gaualdi nagusia larumatan izanen da Pilota plazan, programan beraz Lie Detectors, Nina Coyote eta Chico Tornado, erreportaia honetan entzun duzuena eta siberutz bukatzeko.
0: Tiralean Zokoko Kose Arbiza plazak bidaia eta musika nahasketaren lelopean antolaturiko gaualdia terpetuko du, Tiktara taldeak birmoldaturiko Latinoamerikako soinuen eta Gaitistaneko orkestraren mundu bereziaren artean publikoa mugarigabeko musika paisaietan gaindi ibiliko da. Kiroletan Abijon Baione taldean aritzeko izenpetu du William Tutubuli errugbi jokalariak, sare sozialen bidez jakinarazidu Abijonek 2027 goitiaiekin ariko dela, gaur egun Kaskazonen ari den Fijiar jokalaria. 24 urte ditu eta 2025 ari da Kaskazonekin Pro de Bi mailan. Futbolean emazteetan ligako azken aitzin egunean atzo Bartzelonaren kontra galdu zuen Errealak 2-1 eta eskubaloian ligako finaleko joaneko partidan Donostiako beraberak ere galdu du Kanari Handiaren kontra 19-23. 8:00 berrien bilduma bat.

0: irakur ditzagun irailaren 30ra intzin. Eleberriak, komikiak, saiakerak, liburu guziek balio dute. Bakarrik edo lagunekin, bategin abenturarekin. Denei idekia den desafio handionean aktore izan zaitez. Setasunak eta liburu gomendioak irakurtasko.eke.eus atarian.
1: Zer duzu buru hori, ama?
2: Ezan zabetea egin berri dut.
1: Baina, zergatik ez zara autobusez ibiltzen?
2: Mugikortasun jakintxuna bilakatu azara zu.
1: Ez, sakelako diru jakintxuna.
3: Abonamendua mugagabean, 15 € eta erdi hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
4: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 hondamen eta 1000 legi bat. Goiaren gerrako hondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
5: Madi, ekainaren 26an bazkalduko dugu biek?
6: Ezin dut. Ueuren udako ikastaroetan izena mandut eta egun horretan justizia eratzaileari buruzko jardunaldi batera noa.
5: Ah, bai, ze ona?
6: Bai, eta 20. mendeko plazandrak izenekoan eta Euskararen jauzi digitalean izeneko beste baten ere parte hartuko dut.
5: Itxura ona du? Nunda informazioa?
6: Sartu uekoitzairualdiz.ueu.eu zerbidean eta hortxe, aurketuko duzu udako ikastaroetako eskaintza guztia. Ueuren udako ikastaroak
5: unibertsitatea egiteko beste modu bat.
7: Come on! Euskali Jatiak. Euskali Jatiak webgunea.
8: Ziste harrituko, erraite malima dauzuet berutuko dila aratsalde untan berriz ere eta funtsian goizuntan, janik iuzkia indarrian abiatia da. Berotuko eta temperaturak, ba uste dut, marka guziak hautsiko dituen termometroak aratsalde untan, aste untako zeurik, Toki batzutan Maulen emandezagun emana baita 28 gradutara ino ere joain dela termometroa, ala diote aro ikerlek. Tenure untan 16 eta 20 gradu arteko temperaturekin gira, iguzkia nagusi, egun guzian, goizuntan lanbroko txia, baina atxalde untan zerua garbia, urdina, lanori gabekoa eta iruzkitsua. Jakin, beraz, temperatura goren horiek 24 eta 28 graduen artean ibiliko direla txalde untan, atik jakin behar da, 30 gradu izain direla, itxas bazterean. Haizea iparretik, ondoko gauean 19 graduko temperaturetara eta jautsiko da termometroa. Biarko pixka bat lasaituko dira bazterrak, asteko hatxa hartuko dugu, iguzkia bai, bainan lanoko txia ere, goizarekin eta lanbroa arratsaldeekin, eta temperatura gorenak ez dira, gaur bezain gora izain, apentziaike, 19 eta 21 gradu arte, ibiliko da termometroa, eskualerri barnealdean txiberuta baixena farroan eta Lapurdi barnealdean, eta kostaldean freskoxa goizain da, 23 graduko temperatura gorenak aipatzen baitira. Haizea ipar mende baletik, ipar mende bale eta iparretik hariko da bihar ere esti. Eta hala, egin dugu aroaren berri eman dugu bideetan zertan gira goizuntan Pampi Merkapide egunon.
9: Bai, egunon, erra merdixi huesian izan zen istripua orde behatziunta horita ama bian garbitua dela, geroztik. Zestela trabatuak izanen gehiago. De ogoita batean aldiz, bai, azparnetik beskoitzera buruz, hor lanak baitira, hauek eragiten dituzten autolehoak ere berditzio aipatu memento untan, eta gero baiunan sartzean, de behatziunta goita ama bian, hor ere luzatzen nahi direla autoleho hauek, eta momento untan, ogoi minutu, beharko zuen beha egon, angelun sartu entzin eta berdin autoleroak resplandi etorbidean prize etorbidean ere hiriburutik Baionara buruz joitean eta Baionan barna ere Andri Grimar Polmi ere askibetea dela eta angelun bizentzuetan ere Espainiako etorbidean eta Baionako etorbidean ere badirela hor autoleroak momentu untan seinalatuak Marcel Dazo, Luz Mariano Alantzegar hauek miarritze inguru horietan eta hala, momentu zerreiten alduguna.
8: Are, guazen. Eta indarrak arritzagun atxaldeko berote unendako.
9: Eskotasunaz baliatu, momentu da.
8: Bai, untxau xo, mileske.
9: Bale,
8: kurai hon. Bai, berdin txai hartio.

0: guztiak 14 minuta guti.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
0: Xiburuko bidea hartuko dugu eta Xiburuko gau eskolen berri ere hartuko dugu. Gau eskolak Xiberuan jarraikitzen baitu, Xiberotarraren indartzen lurraldea tipia izanikan ere jakin behar da. Ba, lana ahondia dela, gelditzen dela eta badela beti Xiberuan bainat larrurik oraitan erraiten daukun bezala.
2: Ikasleta zuiantzeko formula bat lantu die eta hori da proposatzen azken urteetan herri eta Hüiantzen behitia jakasliak zazpi ikasle bibilkatzen balin badia. Hori esker talde gotor bat badalegan daike Maider Bedatxagar eta Haizkapotor nahi jakasleek.
3: Hori ikaslen aldetik aurten izan duk ehun bat ikasle, hori gai eskola handia duk, ehun bat ikasle Xibeo otik, otaik, badiagu hama bi talde, eta xede talde bat, xede taldia delaik ordin herriko etxetako eta hoien hoietako langilek uska nikasteko pada, haitzek badakin niben hobeki. Eta hamabi talde hoietan gai eskolaen berrezitak zuna duk bai maulen proposatzen diela kursu, bena e, gu jakaslik juiten ahalgiela herri bat eta han, han emaiten kursuak.
2: Ordin ze herri hunkik dia ordin proposamen horrekin?
4: Maider rekapatudik ordin aizienetik Barkoxe, Barkoxe bital de behitia, eta nik aldiz baxe buian, tiazaz kurtsuak, talde bat lexan, zunbeste bat onize gainen, eta bon, maule de bai prefosita talde hanitz, ligin usteaz banet talde bat ebai, eta... Eta ez duk aski dez. Ikastolako... Ikastolentako ebai talde zumait antolatuduk, talde bat. Eta atarratzen ebai baduk talde bat.
2: 2008 bosteko urtieran bezala urte berezia izan da gai eskolentako, korrikan abiua, Xibeotik eta atarratzeik egin baita, zer ondo jo lukian, errandeike berize Maider eta Haitzek.
3: Bai, eta erraiten den bezala, hoi berrogei urtetai behinduk Xibeotik igaiten edo abiatzen pu. Eta ordin baganakian ahalbezain goizik hasi gutuk horren inguian lanin eta gu guntian gai eskolaku, gai eskolako langilik eta geho margitake heiak egindik hua hartuik izan duk lehen egun hain jamaiteko hunameste hilabete igandik eta geho eguk eginduguna barnetik edo haitzek pu
4: bai, bai, eta bon, hale bon, lan handia duk, baina goxodik ebai ikaslentako ebai, haipatzen nire korrika, zer den, sumaitek ez daki, sumaitek lehen urtia di, ez di esekula ikusi korrika, ez daki zer den, eta joke bai kontentziotian, eta nik hoi interesgarriat zumaiteat, eta muntza, hentako, ebai.
2: Ano, sustokin, eltsu bada horrek, ez dakiat, uste dizi, jente habozin azten ahaldira gai eskolanat, edo balizateke amuga bat ebai, zerren gai eskolan bazine sumait, baina, eltsu bada langilean eta langintzaren aldezik, mingatu edike bai.
4: Bai, bai, bon, geho, ne ustez, hale, helbuia beti duk ahal bezain beste jente jivianzia esken ikastea, ordin, nik usteat, bai jentia bihazten aldila holako, besta batek, eta unxa ikusteat, bai, sigur, erko dik langile habo, baina... Jakasle. Bai, jakasle eta langile, baina nustez, unxa duk.
2: Hor sumat zile, jakasle eta laguntzale, otat?
3: Otat bagutuk zazpi, lau, aekan eta hiu laguntzale.
2: Xiboko gai eskolan berezitartzuna, eta harrakastaen arrazu eta ikbat da Xibeotar dela jakasten, urteo zarrakastatxu den egon aldiak nahasten dutu, eskualdeotako Xibeotar ikasi nahi dien langiliak, edo ikaslik, eta Xiboko ikasliak. Maider, Bedatxagar berriz.
3: Hoi duk Xiboko gai eskolain izen pedua, eta guk hortan jarraikitzen diagu, eta haloz gue papeak, materielak, eto jo behartitiagu Xibeotarrez esai, ordin baduk parte bat egin idena, mena hartzeko alizatekina e, prefosta za hartzen behitia horro, edo sumait habatakaz eginik izan badia mesilikie arra hartuik izatia, eta geho ogi hauk sortzen jagu bai, frefosta aktualitatean abea, inbea bat, herri baten abea, berdiagu guk guk sortu eta bestek ez bezala berdiagu gihauk egin.
2: Pausagarri hunian da, arren txiboko gai eskola, hatik uda juntan ez da usatuzko egun aldia antolatzen ahalko, lau jakasledia otat eta hiura guntzale.
0: Beinat larrori.

0: Buono se, Shiverut taldea. Zer agituko diskatik hartua. Zortziak bost minuta guti, Baxena Fagoako irratietarik Euskal Irratientzat. 1856eko Baionako ituna eta unen ondorioak 180 urte berantago. Lema unen pean Claude Martinez urepelarrak mintzaldia emanen du urepele amerikanoinean ibiakoitz aratz untan, sortzi untan. Este alaione, egunon?
1: Egunon, Marienez, Frantzia eta Espainia bi estadoen artean muga jarri zutelarik herritarrek nekez onartu zituzten ondorioa initz eta horietan mendiaren baliatzeko ondorioak mugak jarri marra hori ezin pasatu kabalak mendirat bazketarat igortzeko. Orduan halako hautsi-mautsi bat egin zen bi estaduen artean 1856eko ituna izenpetzean eta adibidez berrikitan ukandugun urepeleko marka baigorri ibarreko behien ero ibarreko sorogainerat igortzea itun hortan oinarritzen da. Claude Martinez.
2: Hori da, marka hori itun hortan hortik aldu da. Gero, jada bai gelditzen dena eta unitzai pasen dena eta urepeleko marka, behan ez zen bere ala, hola, itun horren notik ez zen bere ala urepeleko marka bezala hartuta ez da hola dokumentazen, eh? Astapen batean itun horren notik lehen dokumentuak erakusten baitute azindak urkiagan markatzen zirela, berze ez arras urepelen. Eta gero fitesko urepelen hasi zirela markatzen, menan berze markatzure dokumentatzen dira momentu batean aipatzen da baigorriko laborari batzuk buzaideko bazkaldeko batzutatarare eramaiten duztela azindak, eta hor dione aipatzen da luzaideko markat izan zela. Guai, ez dina segitu, baina gertatu izan dela, gauza bera ohian ere, baigorriko eta baztango azle batzuk, zindak ere maiten zuzten ohiako bazkaleko batzuitara, eta hor joan, egun urtan markatzen ziren azinden jaben izenak eta kopuruak jakiten altu.
1: Marka horiek eta hola badira txemplu frango ikertu dituzunak eta mintzaldian aipatuko dituzunak?
2: Ba horiek aipatuko dut, gero azkenean da erakustea hor duen emeetzi germende erreditzutik guai hartio nola kanbiatzen den. Egan nahi du zenbat azinda joaiten diren, behiak, ardiak eta behorak dira astapen batean, eta gero zuraina dazteko bai ez da behorrik eta ardiik ere maiten gehiago. Kopuruak apaldu dira, astapen batean, elakutsiko duzkat lehen urte horietan zenbat azinda joiten den, eta azinda horiek zenbat azleenak diren, eta hori joan hori zen gira, guaiko ikusmo dutek behatuta, aski erri-erria da, hori astapen hartan berreunta hori bat azleek ere baiten duzte azindak, soainat, eta guai ez dakitzen bat izan behar dira amar bat. Hori joan hori guzien erakustetan txeratuko niz, eta gero kopuruak eipatuz. Apaldu dela azken urteotan behiko purua soinen txartzen dela, ondak urteutan hor da emuta behoita maren inkuinan, bera hori nahiko duzkatera kutzi nola kambiatu den, eta ia izan den urte atzuetan duzkata ustura atzu, editasunak nola ipatu izan diren, eta nola agertzen diren dokumentu horietan, eta horik batuzte ondurioak guaiko askuntzan ondurioak dituzten bezala, hori honek gertatu izan dira eritasun batzu, eta biztan da, hori baimenen ukaiteko edo txertatze historio, eta horako gauzak aipatuko dut bai.
1: Etxemplu konkretua initz emanen ditu Claude Martinezek mintzaldian mapa batzuen bidez, aldaketak erakutsiko, dokumentuen bidez, argazkien bidez, larun bat ahatsuntan, zortzioarenetan, urepele Amerikanoinia Interpretazio Zentroan emanen duen mintzaldian.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Akitania berrian, maila kezkagarri bat gainditu da UFZ-en arabera 9.000 odol poltsa beharko lituzkete beharrei erantzuteko, baina gaur egun 6.300 baizik ez dira, beroa eta besta egunengatik odol emaite gutxiago izan da eta eskasa batez ere O negatibo taldean sentitzen da, data guztiak haien webgunean atxemanen dituzue. Ostiral eta larun batean Ipar Euskal Herriko Azkurri Bankuak higiene produktuak bilduko ditu kostaldeko Leclerc denda guzietan, saboiak, xampuak, txatarrak, hortzetako pasta edota babes higienikoak. Haien arabera, frantses estatuan pertsona batek hiruren gain mugatzen du produktu higienikoen kontsumoa diru eskasagatik, edo janariaren eta produktu horien artean hautatu behar du. Azken urteetan berote garaia gero eta maizago gertatzen dira, lain jerrean direnak maiz bezala sos gutxi dutenak eta langile prekarioak dira, 2025ean 9 langile zendu ziren partez beroagatik. INGZ-en arabera, 28 gradutik goiti gorputza lain jerrean ezartzen da, eguzkipean lan egiten dutenen dako, sindikatuek aspalditik alde egiten badute ere, gaur egun lanaren arautegian ez da temperatura mugarik lan egiteko, lab sindikatuko arbitxu difok esplikatuko digu 8:30 berrietan. Eta ikasturte berezia izan da urtengo Hasiberoako gau eskolarentzat, korrikako dinamikari esker ikasleak mobilizatu dira eta ondorioa sentituko dela ondoko urteetan ere uste dute. Aldiz, udan arrakasta handia duen egonaldi bat antolatzen dute urtero, zainetan Hasiberoako ikasleak nahasten diren Hasiberotarra ikasi nahi duten eskualde guztietako ikasleekin, aurten ez dute egonaldi hori antolatzen ahalko. Azokaroaren baitan Deiadarra liburuaren aurkezpena eginen dute, Aritz Ibarra egilea bertan izanen delarik, arratsuntan emana da itzordua 7:00 Donibane Loitzuneko mediatekan. Itxasun, bai komertzioak eta bezeroak importanteak dira euskararen etorkizunarentzat, gaiaren inguruan mintzaldi solasaldia izanen da, merkatari eta herritarren artean, Sanoki gelan izanen da hori, arratsuntan 7:30-9:30. Eta kiroletan, Abijon Baionet taldean aritzeko izenpetu du William Tutubuli errugbi jokalariak, sare sozialen bidez jakinarazi du Abijonek, 2027 goitea ekin ariko dela, gaur egun Kaskazonen ari den Fijiar jokalaria. 24 urte ditu eta 2025 ari da Kaskazonekin Pro D2 mailan. 8:30 sakonduko ditugu gai horiek, gero arte.
1: Euskal Irratiak webgunea.
2: Goizberri, gomita.
3: Eta erran bezala, Global Summit flotilan zen Luka Remirorekin zira Esteban Bastiager.
4: Global Summit flotilan, nazioarteko itxas ekimena, imat gobernuz kanpoko erakunde gidatuta, Israelek gazarin posatu dion blokeoa, osteko sedea du, azken flotilan euskal egitarrak baziren, horien artean Luka Remiro, berata jaiatorriz, eta gurekin dugu goizuntan, egunon.

0: Horta zupiria eusko jaurlaritzako segurtasun sailburuak karga deitoratu du, baina baita provokazioak egon zirela zehaztu ere. Hasiko gira horzik, baina Luka beraz zer gertatu da bertan.
1: Bai, bueno, lehenbizi eskerrik asko zuei konbita batik eta arreta eskaintzia batik. Eta bai, irakurri nuen, irakurri du argozian albistea, provokazioak gure aldetik izan zirela, baina nik behintzat bizitu nuena batik alderantziz izan zen. Guiritxi ginen, atia ireki ziguten, atiaren beste aldean guardia zibilak erran zigun nora joan, eta zer egin, eta iritsi bezain orduko jendia ongietorri ematen hasi zen, kantatzen eta txaloka eta hori kriston ilusio hartu genuen momentuan. Eta batean, ni ez nintzen konturatu, hain nintzelako nire ama urtzen, baina nabaritxurun nire ezkerraldean tensio puntxo bat. Eta batean ikusi nuena nik behintzat izan zen polizia gu bultzatzen, arrazoi berezirik eman gabe, errantziguten erditik endu behar ginela, baina errateko modua ere zitzetan iruditu edukazio handikoa eta modu nahiko edukazio gutxiko moduan mintzen. Eta gero ikusi nun nire laguna jotasen neska laguna hasi zirela bultzatzen baien dia zegon ere morretan. Eta ba, bera joan zen harata ba, bere neskalaguna agurtzera eta batez ere ikustera berze gertatzen zen hor eta zerratik bultzatzen zuten eta iritsi baino lehen iritsi behar zen lekura ja heldu zuten lepotik lurrera bota, aldi berean bota zituzten bertze bi lurrera, horietako bat larriki zauritu heldu zena misiotik eta batean bihurtu zen kriston dakit, borroka ere mua hor, borroka baino ego jipoi gune bat poliziaren partetik gure gana. Orduan ez dakit provokazioa gure aldetik, baino baino nik uste beraien aldetik heldu zela eta gainera ematen zuen etzela improvisatu izan, baizik eta heldu zela dena pixkat ella prestatu alena otik. Gainera ere errantziaten gu iritsi baino 20 minuto lehenago iritsi zirela hiru furgoneta, polizi beltxakin, polizia bereziak denak ongi ekipatuak eta hori. Hasi ziren ja bertan zegoen jendea gaizki begiratzen eta identifikatu zuten mobilakin argazki bat ateri zuen pertsona bat. Eta ja tensioa hasi omen zen gu iritsi baino lehen pixka taltxatzen. Ordura arte egon ziren pues, aure portuko ertzainak betikoak, arazorik gabe. Eta hori, bidearen erdia, bueno, irteera oztopatzen genuen eskusa horrekin, bueno, bihurtu zuten hori, ba, kriston, ez dakiz, etzun, egoerak etzun merezi horrelako hori, ez, edukazio pixka batekin soluzionatzen hazien arazoa problemari gabe, eta bihurtu zuten, ba, ez dakit, jipoigune bat, arrazoirik gabe nire ustez.
0: Proposatzen dizudana orain eta atxiluketak aipatzea, flotilan beraz zineztelarik, atxiluketak hitza baliatu dut, baina baiketak hitza ere erabiltzen nuen, zehazki noiz geldituak izan ziste, eta zer tokitan horrek zentzua badu baiketa hitza erabiltzeko ez, nola pastu dira atxiluketa horiek?
1: Bai, bi aldiz izan gara baituak, batzuk eta beste batzuk behin. Nebazu kronologikoki iten aldu, lehenengoa izan zen Greziako lur territorialetatik at ur internazionaletan, baina bueno, Greziako kostatik 60.000-ra izan zen. Eta gero, bigarrena ja izan zen, pues, beraiek erranen dute ur internazionala direla, baina beraien eremu militarra dela eta horregatiko dela txilotua, baina bueno, izan zen baiketa bat, duri gabe.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

behar da Tyler jendako, denar irekia ekiturik, baina momentuko azkasik, sortzi eta erdiak dira, iruko irratian eta mikuseko irratian, berrian tenorea, intza ahietarekin.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
2: Info.
1: FM eundeboz.boz ero raizio.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Me cago en sos.
2: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

Sanra Taldea Sen, Improbishashua, Exploratu Suen, Leen, Jazzmanetako Bat Isan Sen, Bestera Batera Eranda, Frijaza. Sanra Artista Deskribatzea, Ez da Erresa. Gogora Desagun, Garailun Hauetan, Sanrak Bigaren Mundu Geran Parte Artzeari Uko Egin Ziola. Beste Bakesale Batekin Segituko Dugu, Brigitte Fontaine Rekin.

Nino Ferrer zen ura eta frik kantua. Italian bizi izan zen garaia markatzen duen kantua. Han, rock progresiboa aurkitu zuen. Eta horrek inspiratu zuen. Ipar Irlandako talde batekin segitzen dugu Van Morrison kantariaren lehen taldearekin. Hemen dem taldearen Baby Please Don't Go blues kantuaren bertso basati bat entzuten dugu.

Rolling Stone taldearen antza du, baina arrakasta desberdina izan dute. Ipar Irlandako dem taldea zen Adriano Celentanorekin segitzen dugu. Kantu honen ezaugarri bereziaz ondotik hitz egingo dugu. Entzun dezagun Adriano Celentano.

Bateko gogora emankizuna. Euskal irratietan, hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna. Adriano Celentano zen, kantu honen hitzek ez dute ezer eran nahi. Celentanok ingelesa erabiltzeak ez zuela zentzurik erakutsi nahi zuen. Beste guztiak bezala egitea zela ingelesez egitea. Italian gelditzen gara eta psikodelia maila igotzen dugu. Lucio Dalla entzuten dugu.

Lucio Dalla Sen, LHD, izeneko kantu hau mila bederatzieun eta irurogeita sean ateratako album batean da. Beat Generation garaia da hau, Dalak jada bizarra zuen, bakezaletasun apokaliptiko baten alde egiten zuelarek. Bi aldiz berpistu den kantu batekin segitzen dugu, Babe Ruth eta The Mexican kantua entzuten ditugu.

Babe Ruth taldea zen, Babe Ruth izeneko ingelesez talde bat, estatu batuar baseball jokolari ospeitzu baten omenez, eta Texasko Alamoko gudua gogo rarazten duen kantu bat, kombinazio bitxia. Sergio Leoneren soinu gisa hasi zen Babe Ruthek geroago rock arrakasta bihurtuko duena. Eta ondotik B-Boys hip-hop taldeak remixekin dantzaraziko du. Egiazko maitasunari egindako oda batekin segitzen dugu Flower Power urteetako eta gerraren aurkako mugimenduko himno batekin. Jefferson Airplane entzuten dugu.

Jefferson Airplane zen hippie eta geraren aurkako mugimenduko talde karismatikoa. Beraz, emanaldiaren erdia artista bakezalei eskainita zegoen. Orain, garai ezberdinetako lau hipop artista estatu batuar entzungo dugu. Udaren hasierada, beraz, Tupakekin hasiko gara.

0: disko gogora emankizuna euskal irratietan. Hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna. Tupaken All Eyes On Me zen kantariaren azken albuma eta baita sozialki gutxien kontzientea dena ere. Oraindik ere arrakasta komertzial handiena duen albuma da. Freddy Gibbsekin segitzen dugu.
1: Yeah.

Freddy Gibbs zen rapero estatu batuara eta careless kantua. Juice WRLD eta Bandit kantuarekin segitzen dugu. Agian bere estiloa emogisa definitu zuen lehen raperoa, rock eta punk munduan gehiago erabiltzen dena. Juice WRLD entzuten dugu. It's when they say I put on the song.

0: taking it further.
1: Psst, that's something you don't want to do.
0: Ooh.
2: We don't want to hear you say nigga no more. We don't want to hear you say nigga no more.
1: Stop.
3: Kendrick Lamar zen azken hamar urteetako rapero eraginkorrena entzun euforia kantua. Beste rapero bati zuzendutako kantuetako bat Drake. Urteko azkena frantziar pop talde batekin bukatzen dugu emankizun hau. Munduid, bizi labura izan duen taldea, labur bilduz pop psikodeliko estilekoa. De folie pure kantua entzuten dugu, hau da... Eromen Utsa, Munduid.

0: Munduin zen azken emankizuna isteko pixka bat kantu ero eta aharo disko gogora izan zen gauan eta laster arte.
1: Disko gogora emankizuna
0: euskal irratietan hilabeteko azken astelenetan gaueko bederatietan munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna.
2: Radio Kultura
3: Zuten radizio irratia, egun de bost punto bost.
4: Azparneko eria, Azpeitia erriarekin seni detua da. Horren kari, Azparneko Esan Josep Lizeoko ikasle batzuk pasatu dute bi egun Azpeitian, eta berriki, Azpeitiako iraurki ikastetxeko ikasle batzuk bi egun pasatu dute Azparnen. Haien programan, gure estudiora bisita bat egin zen. Aprobetsatu dugu, Azpeitiako ikasleak eta irakasleak gure mikrofonoen atzean jartzeko, haien ezagutza egiteko galdera batzuk pausatuz.
5: Ni Maria Soraluze naiz, Urreztian bizi naiz eta 16 urte ditut. Azpeitia Gipuzkoan kokatuta dago, Donostetik 30 minutura eta oso polita da, naturaz beteta dago. Nire ametsa hondiena osasunarekin bizitza da eta bizi alai bat ematea.
6: Ni Alaitz naiz eta Azpeitian bizi naiz. Nire ustez euskal kultura Azpeitian asko sustatzen da eta toki garrantzitsua du euskarak Azpeitian. Nire ametsa hondiena dantzari profesionala bilakatzea da.
7: Aixo, ni Elene Badiola naiz, Azpeitian bizi naiz eta 16 urte ditut. Azpeitian eskolan lagunekin eta familiekin dena euskaraz hitz egiten da. Ba, nire ametsik handiena lagun berdinekin jarraitza izango zen, osasuntzu izatea eta familia ondo gotea.
8: Ni nire auria naiz, Azpeitian bizi naiz eta 16 urte ditut. Nire ametsa handiena osasuntzu egotea da.
9: Ni mara naiz, Azpeitiara naiz, da 16 urte azket. Normalean kirola egiten saiatzen naiz, o lagunekin. Ni mendira lagunekin. Nire ametzan diena, bai nire lagun da bai familiekin aldan denbora gehiena pasatza.
10: Bueno, ni Elene naiz, nire Azpeitiarra naiz, da 17 urte azket. Bueno, nik uzet gaztien zatatzenin Azpeitin toki diferente askotan ibiltze gala, eta nik uzet egoki bat justu etzara izango bat, alo nik uste Azpeiti oso bastante moldauta daula gaztientzat. Ba, plazan da toki asko da gaztientzat, gero gaztetxike bazkeu, bueno, gaztetxe bakeu, Azpeitiko gaztetxea. Bueno, ba, nire ametz handiena, ba, zenin pozik bizitzi izango zan, bai ni eta bai nire inguruko, bai lagune, familie eta ezagune, eta bai, hori.
11: Aroa naiz, baita Azpeitiarra naiz, eta 16 urte dazket. Ba, ez dakit plater famatu bat dagoen, baina adibidez postretan eganako inaxitoak oso ospetsuak dira. Eta bestela, ba, Euskal Herriko beste jateko bezala, ba, edo tortilla patatak, edo pintxoak, edo horrelako zerbait. Nire ametsa hundiena, ba, aldan gehiena bidaiatzea izango zen, Afrikara daiko nuen joan, safari bat egitera. Eta ba, gehien bat lagunekin eta familiakin egote.
12: Bueno, ni eneko naiz, baita Azpeitiarra da 16 urte azket. Bueno, toki asko hau da dibidez tremuzu, baina nire ustez gehiena Loyola. Loyolako elizia, basilikia, oso politia. Nire ametza futboleko jokalari profesionala izetia, realien.
13: Laida naiz, Azpeitiarra eta 16 urte azket. Azpeitiako pertsona famatuena nire ustez alkatea da, Nagore.
14: Nire ametsa hondiena, nire inguruko guztiak ondo egotea da.
15: Kaixo, ni adur gaina naiz, Azpeitiara naiz, eta emezazpi urte azket. Azpeitin festa desberdina daude, baina garantzitzuenak, zango nuke, San Ignazio dila eta ustail bukaera handi. Nire ametsa hondiena, Kontxako estropada irabaztie eta aberatza izetia.
16: Egunon, ni jare naiz, Azpeitiara naiz eta 16 urte dauzkat. Nik behintzat azparne ez nuen ezagutzen. Nire ametzik handiena da munduan zehar bidaiatzea eta familiakoak ondo egotea.
17: Ni Maili naiz, 16 urte dauzket eta Azpeitin bizi naiz. Ipar Euskal Herria ezagutzen nuen. Ez nago inora joan da, baino Baiona eta Oiana bai. Nire ametsa handiena osasuntsu egotea da eta gauzen faltarik ez edukitzea.
18: Hasi da naiz, 17 urte azket, eta Azpeitin bizi naiz. Azparneko ikasle.

0: jasan gustuko den lan bat bilatzi eta bertan bizia, horrekin bizia lizutia.
1: Ningen naiz, Azpeitiarra naiz da 17 urte azk. Azparnbe kasleak Azpeitira joan zirenan, Azpeitiko parrokia ikustera joan ziren, Azpeitiko gune garrantzitsuenetako bat da, eta baita ikusi genuen antzerki bat nola prestatzen zeben, hasiera hasieratik argilek nola molatu zituen eta horak hausok.
2: Juren naiz, Azpeitin bizi naiz, eta amasi urte asket. Azparen bizitatu genuen lizoaren ondoko kapela, eta gero herrian buelta bat eman genuen gozaberriak ezagutzeko. Herri ametan handiena futbolaria izatea da, basa taldean da.
3: Ni itxaro naiz, Azpeitiarra, eta amasi urte ditut. Azparne oso herri polita iruditu zaigun, eta oso kultura eta etxeen desberdintasuna nabaria da.
4: Nire amets, familiarekin kalitatezko denbora gehiago pasatzea.
5: Ni noia naiz, 16 urte dauzkat eta Azpeitiarra naiz. Azparneko euskera ubergarria dela iruditzen zait, baina gurekin konparatuta euskera diferentia da. Esango nuke askotan gurekin konparatuta diferentzia batzuk ere egitzituztela, adibidez emakumeei edo gizonezko bati hitziteko momentuen hitz diferentik ere egitzituzte gurekin konparatuta. Nire amets handiena ba azkenin nire familiko danak ondo dut da behiekin denbora gaia pasatzi izan ozan.
6: Jose naiz, hauen irakaslea eta 55 urte ditut. Azpeitiarra, Azkoitin bizi naizena, Azpaldiko urtetan eta hoxe. Bai, Azparnen eguna eta jandu duna, ba, ondo, zera, bai, gustatu zan. Egin dugu bazkaria eta faria eta, bueno, izan dira nahiko arrunta, bai, arroza eta atzo gabana altzeko azpagetiak eta, bai, ez zan izan ezera bere zirikola. Hemetza, bueno, osasuna, ez? Jubilatzea, lemailen? Baina hondik asko faltazat, bai, erretreta, bai.
7: Nahi ni Aitor naiz, 28 urte ditut, Azpeitik dator eta naiz gazte hauen euskara irakaslea, iraurgi ikastetxean. Esperientzia polita izan da, balorazak egin beharko dira, mendik aurrera zer hobetu daitekeen, zer errepikatu, zer ez errepikatu, ikasleekin bera egin hitz egin beharko da, gustura egon diren, ez diren egon, Azparnekoek ere hitz egin beharko dute, baliagarri izan den euskarara gerturatzeko, Azpeitik euskarara gerturatzeko, ulergarri egin zaien gure euskara eta horrelako, baina bueno, ez da esperientzia txarra beste urrengo urtetan honekin jarraitzeko, uste dut nik behintzat. Nire ametsik handiena asko dira. Ia gehien esan dute osasuna, eta osasuna beharrezkoa da, baina baita ere beharrezkoa da gaur ongo mundu honetan, sufrimendu asko dagoen mundu honetan, esplotaziorik gabeko mundu bat eraikitzea, sufrimendurik gabekoa, eta hori da, pixka gure ametsa.
8: Radio Cultura punto eus.
9: Radio Cultura punto eus.
10: Bibina eta hogita bost urteko udaberrian, Euskal Herri osoko 40 familia biltzen dituen egonaldi ibiltaria antolatua izan da, gurasoen eta aurren euskara gaitasunean eta hizkuntza ohituretan eragiteko asmoz. Egonaldi egitasmo berri hau Family On deitzen da eta Euskal Herri osoko hainbat egiturak asmatutakoa da. Nafarroan aritzen den Dindaia Fundazioa ere Family On egitasmoaren partaidea da. Dindaiako koordinatzailea den Ester Lakasta Perezek, Nafarroako hizkuntz politika aipatzaz gain, fundazioak aisialdia euskaraz nola garatzen duen azaltzen dugu.
11: Askotan esaten dugu, bertan gaude, bertan bizi gara, Lesakatik begira ze kilometro gutxi dagoen Hendaiara edo Esarrara, adibidez, eta muga hori zer dela eta muga hori, eta elkar ezagutze falta hori. Orduan, guk argi dugu, euskarak ez duela mugaren beharrik, eta muga zaratago ba, herri bat garela, eta hizkuntza bat dugula, eta biziarazi behar dugula. Ester Lakasta naiz, Dindaiako koordinatzaileetako bat, eta Dindaia da, aizia,

Aldia euskaraz lantzeko tresna bat Nafarroan lan egiten duena eta helburu horrekin sortu zena. Aisialdiko ekintzak euskaraz egitea, baina helburua jakina euskararen erabilera sustatzea. Duela 20 urte sortu zen eta momentu horretan konturatu ginen eragile batzuk konturatu ginen orduan bazegoela gabezi nabarmen bat eta da eskolaz kanpoko ekintzatan ez zegoela begirale formaturik eta eskaintza bera etzela kalitatezkoa eta askotan gaztelaniaz egiten zirela de ereduko edo euskarazko ereduak izan arren ez zegoelako deus antolatuta eta ez zegoelako baliabiderik eta ordun utz hori betetzera sortu zen Dindaia. Hasiera batean eskolaz kanpoko ekintzetan hasi ginen lanean, hori da, jostaldietan klasean ez zirenean, euskal dantzak edo kirola sustatzen eta bar euskaraz. Berehala ikusi genuen horretan ziarduten begiraleek behar zutela formazioa, bere lana egokia egiteko. Orduan bigarren proiektua edo izan zen formazioa, begiraleen formazioa. Hortik, konturatu ginen oporraldietan etenaldi bat ematen zela eta normalean etxean euskaraz egiten ez zuten aurrek, ez zutela aukerarik eskolatik kanpo eta oporretan euskaraz aritzeko. Beraz, kanpaldiak antolatzen hasi ginen. Kanpaldiak eta goizeko kanpaldi irekiak.

Urrengo pausua izan zen, bale, aurrak eskolan eta eskolatik kanpo euskararekin kontaktua dute, baina badago beste eremu bat eragiteko oso interesgarria dena, eta da familia. Eta familia artean ematen diren hizkuntza harremanak, ohiturak, ze Nafarroan segun eta ze zonaldetan egia da gurasoak erdalduna direla, baina autua egin dute aurrak euskaraz ikastezaten. Orduan, bueno, ba familian ere eragiteko badaudelako moduak, naiz eta beraiek euskaraz ez egin, ba bueno, laguntzeko horretan euskalduntze prozesu horretan. Eta horretan saltza horretan, ba gaur arte. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ez bezala, Nafarroan, hegoaldean hemen Nafarroan euskara ez da ofiziala eremu guztietan. Ordun badago zonalde euskalduna, badago zonalde mistoa deitzen dena, euskaraz eta gaztelaniaz, eta zonalde erdalduna edo ez baskofonoa, horrela deitzen da. Lege batek arautzen du hori guztia, eta orduan ba orain gutxi arte adibidez, aurrek ezin zuten euskarazko eredua hautatu, o guraso familiek ezin zuten euskarazko eredua hautatu zonalde ez baskofono horretan. Orain gauza pixkatxo bat aldatu dira.

Iruña baino lentxeago, bueno, baino gorago, hola mapan kokatuta, goia eta beia. Horizonalde euskalduna litzateke ez dena, baino baizati handi bat, esaten nahi naiz Bortziriak, Leitzaldea, eta bueno, iparraldea oroar. Zonalde mistoak harrapatzen du, ba, esango genuke, Irurtzundik eta Tafalla bitarteko franja handi hori, hor egia da, biztanleria gehiena dagoela, ze hor barne Iruña eta Iruñerria daude, ordun hori da populazio aldetik, zonalde handiena, eta Tafallatik bera, gutxi gora bera, egiten marrake egiten nahi naiz, eta askoz, bueno, xeagoa da, baina hor zonalde ez baskofonoa da. Egia da, konturatu garela, gero eta gauza gehiago antolatzen ari direla eta halako mugimendu bat dagoela eta batez ere hegoaldetik datorkigula. Hor oso paper garrantzitsua jokatu da adibidez agerraldiak, herrigora ekimenarekin eta bueno, beste eragile askok, AEKaren lana ere, bueno, ba, Tuteran AEKan lan egitea ez da makala, edo ikastolen elkartekin dutena, bueno, eragile askoren lanaren ondorio da.

beti saiatzen gara egokitzen eta ez akomodatzen nahi. Pixka bat buruari beste huelte bat ematen eta bide berriak jorratzen. Duela 20 urte, badindaiatzen ezaguna gaur egun esan dezakegu, hainbeste herritan gauzak eginaren ondorioz, izenez ere ezagunagoa garela. Baina horrekin batera, bi aliatu nagusi ditugula esango nuke. Batetik de ereduko eta, bueno, eredu euskaldunetako guraso elkarteak, eta bestetik udaletan dauden euskara zerbitzuetako teknikariak. Orduan beraiekin beti elkarlanean, beraiekin eta guraso elkarteekin, proposamenak eramaten alditugu Nafarroko herri txiki, azken herri txikiraino. Elkarlana maite dugu eta horretaz gain oso interesgarria iruditzen zaigu agian pixka bat galdu den nazio ikuspegi hori. Orduan horretan gu eroso eta pozik aritzen gara. Egin dugu Baigorri, Bazan Baigorri topaketa horretan animazio egokitu zaigu edo bueno, gazte talde hoien dinamizazioa. Uste dut aurten hirugarren urtea izanen dela, okerrezoan nago. Eta bestalde esperientzia txobat izan genuen, ze Etxepare Lizeoko animazioko ikasleak gurera etorri ziren, eta hor trukaketa bat izan genuen, beraiekin, beraiek ze ikasi duten, eta bueno, gure berri eman genien, eta haien berri. Eta bueno, oso aberasgarria eta oso polita izan zen hori ere. Bai.

0: familion ekimenaz monoplazarati deitu ziguten, aurkeztu ziguten proiektu hau, eta ikaragarri polita eta interesgarria iruditu zitzaigun, orduan baiezko borobila eman genuen, eta joan gara poliki-poliki ezagutzen, eta hori baino gehiago, denon artean sortzen ari garen, bueno, plazarak pixka bat hildoa jarrita, baina, bueno, ba, denon ekarpenakin, eta joan da osatzen. Lehengoan komentatzen genuen, interesgarriagoa izan dela kasik bidea, emaitza baino, oi bai, bidean izugarri gauza interesgarriak ateratzen ari direla. Dindaian beti defendatu dugu elkarlana, elkarten arteko elkarlana, badirudi batzutan ez dut esango leia, baina bueno, pues badagoela alako, eta aldiz sinesten dugu ba, elkarrekin indarra handiagoa dugula eta hobeto funtzionatuko dugula, eta hemen izan dugu aukera hori. AEKarekin eta EBTrekin aurretik ere elkarlan bat egiten ari ginen hegoaldean, bueno, Nafarroan gure kasuan, ba, EBTrekin gure begiraleen formazioa eta AEKarekin ere Euskara Freskoa eta bueno, olako esperimento batzuk egiten beraiekin haien eskola jasotzen. Eta horretaz gain, pues udaleku guretzat referente da, badakigulako Dindaiak egiten duen lana eta haiek egiten duten lana oso antzekoa dela, eta pentsatzen dugu hemendik aurrera aukera polit bat irekitzen aldela, batrukatzeko, elkar ezagutzeko eta elkarrekin gauzak egiteko. Familion da familio arnetegi bat, non familien topaketa horretan goizean gurasoek euskara hobetuko dute eta aurrak egongo dira animaziotan, eta arratsaldez familia elkarrekin dagokion tokian halako ekintza kulturalak egingo dituzten elkarrekin, eta egunetako batean publiko irekiari zabalduta. Gure papera horretan zein izanen den, lehenengo proiektu hau komunikatzea, ze asmoa da iparraldeko eta hegoaldeko familiak egotea barneti honetan, eta bestaldetik gu arduratuko gara Nafarroara etortzen denean barnetegi hau, ba, bertako animazioa eta bueno, harrera pixka bat antolatzen. Oso interesgarria da guk ere halako proiektua sustatzen, halako ezantzeko proiektua sustatzen ditugu, ba, familiako hizkuntza ohiturak familia barneko hizkuntza ohituretan eragitea, eta hau izugarri interesgarria iruditzen zaigu. Goizean ikasiko dute, ikasitako hori praktikatu ahalko dute, baino haien ingurune hurbilean, eta horrek izugarrizko aukera emango du ohitura horiek aldatzeko. Guk maite dugu ekimen hori kolektiboa, modu batean kolektiboa izatea, eta bidelagunekin dugun sintonia, ze ez da kasualitatea, EBT izatea, EKA izatea, eta plazara duela gutxi ezautu dugu, baina iruditzen zaigu ikaragarri berri ona dela euskalgintzarako, ideia berriak eta freskoak, eta jakina udalekuren, ba, bueno, guk esaten dugu arro hogi urte dara mazkigula, baina beraiek asko urte gehiago dara mazkite animazioan eta euskararen sustapenean aisialdian. Normaltasunez antolatu ahal izatea, ba, elkarrekin halako ekimenak, eta muga ez izatea oztopo, eta hiru administrazioren menpe egotea ez izatea oztopo euskarak aurrera egiteko.
1: Radio Kultura Eus.

0: Ba, mentxe daz?
1: Arratzaldean.
2: Arratzaldean.
1: Arratzaldean. Buna kabinat gisa. Isan diz, pare bat, piratxo dugu. Algunas bortas atzorten ingin, aminatzen ingin zuekin eta. Pasen izten piran ingin. Ben, nengo aztin, hamin gazan dugu, kampantorren, antxorneko aje biskateaz, ben, prest, engantxarau beste invitada marabillosa bat, gaua zarratzaldi pasateko, eta ba, erratzaio politxu bat zuei eskentzeko asmoaz. Amintxera Josebetan hau, eta amintxera Lorena Bogado, eta bera kontako esku, beran viaji, beran atzan viaji importanti, beran bizitzako viaji, Argentinatik, Ondarrure, kontxaseko aberaz berbetan, eta bitxartin prepara junkomunea, entxixe, arpinik asku, kaurikularrak, eta gatu beguaz.

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri bier rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera, arrosa sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebra bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai beraz, eguneko menua emango dizuet. Azteko eta behin, laugarrenez Euskal Herriko Bilgune Feministak gorputzen burujabetza topaketa antolatu du Donostian larun bat honetan, hilaren 30ean egingo dute Tabakaleran egun osoko egitarau zabalarekin, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango da minutu gutxi batzuk barru, Elene Lopetegi Bilgune Feministako kidea beraz, ea zer kontatzen digon. Horri segika musika tertulia izango dugu gurean, Arantxak Etxekolanak ongi eginak utzi zituen eta Olatz Sanz eta Antxon Larranda bururekin batera musika tertulia izango dugu gaurkoan. Horri segika albistei tartea irekiko diegu eta albistei tartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gurean. Albiste ona emateko Zaloa Badiola, naiz irretiko lankidea izango dugu beraz, ea ze albiste ondakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda izango dugu eta gure irratiko erreportaian gaurkoan, ertzaintzak Loiuko aireportuan berriki izandako jarrerak izango ditugu aipagai, izan ere iardokitze franko eman ditu azken egun hauetan Euskal Herrian, eta baita hemendik kanpo ere. Oroitarazten dugu, ilaren 23ean, heldu zirela azken Global Summon Flotilla nazioarteko itsas ekimeneko Euskal Herritarrak Loiuko aireportura. Eta hainbat pertsona ongietorria egitera hurbildu zitzaizkiela ertzaintzak, jarrera bortizki moztu zuen eta lau lagun atxilotu zituen flotillan ibilitakoen artean Luka Remiro aurkitzen zen, Esteban Bastil Ager Euskal Irratizako kazetaria berekin izan da haien atxiloaldia aipatzeko eta Loiuko aireportuan gertatutakoa aipatzeko. Eta horri segika agerkarien tartean, osteguna den honetan, argiaren txanda izango dugu, Genofa Beroko Irigoyenek kontatuko dugu, argian aste honetan topatuko dugunaren inguruko gehiago. Eta horri segika, ostegunetan ohikoa ez bada ere, Oiana Aranaren liburu gomendioa jasoko dugu gaurkoan. Ez dut gehiago aurreratuko, beraz, bigarren zati horretara etxein beharko duzue, Oianaren liburu gomendioa jasotzeko. Eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Nabari da, asteburura gerturatzen ari garela, ze gaurkoan ere kontu pila bat ditugu agendan, batez ere kontzertuak, antzerkiren bat edo beste ere, baina guzti hauek entzuteko saioa hasi beharko dugu, beraz, asteragoaz. Eta gaurkoan maiatzaren 28ea dugun honetan, egunak kontatzen duen ari begira jarriko gara. 1512ari begira hasiko dugu gaurko efemeriden atala, Gaztelako Fernando Bigarrenak Burgostik idatzi zielako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aide nagusiei, Nafarroko erresumaren aurka abiatzeartzen gudan beren laguntza eskatuz. Nafarroko errege erreginek Gaztelako larren bere alako eskuartze horren aurrean, beren esfortzu diplomatikoak areagotu zituzten irtenbide bila.
1862ko maiatzaren 28an euskara baztertu zuen erregistro publikoetatik Espainiako Isabel Bigarrena erreginak. Notariotza lege euskarafoboaren 25. artikuluaren arabera, erregistro publiko guztiak, hala nola jaio, ezkondo eta heriotza aktak, gaztelania zidatzi behar ziren, hala hizkuntza ofizial bakartzat gaztelania jo zen, eta euskara bizitza publikotik kanporatzen jarraitu zuten legeen bidez. Isabel Bigarrena erregina 1823-tik 1868-ra egon zen agintean Espainian, lehen gerra karlistatik hasita, hainbat izan ziren euskaldunen aurka hartu zituen erabakiak, foruen murrizketak eta aldaketak, administrazioan eta hezkuntzan gaztelania derrigorrezko hizkuntza bilakatzea, edo euskarazko prentsa eta argitalpen zabalkundea oztopatzea zentsuraren eta legeen bidez, batzuk aipatzearren. Mila bederatzireun eta 1926ko maiatzaren 28an 35.000 langilek Parisko Renault lantegia okupatu zuten. Greba batzordeak osatu zituzten haien segurtasuna bermatu eta hornidurak lortzeko, egun batzuk lehenago hasitako mugimendua lehertu egin zen, eta egun gutxian beste 2.000.000 langile mobilizatu ziren 12.000 lantegitan grebak eta okupazioak eginez. Mila bederatzireun eta 1948ko maiatzaren 28an apartheida ezarri zuten legez Hegoafrikan, zuriek soilik parte har zezaketen hauteskundeak eskuin muturreko alderdi nazionalak irabazi eta gero. Horren bidez, gutxiengo zuri batek privilegioak mantendu zituen beltzak azpiratu. Urte askotako borrokaren ostean, 1982an ezabatu zuten hau. Mila bederatzeron eta 1988ko maiatzaren 28an Bartolome Rubia Bartolin, PP-ko zinegotzi andaluziarrak zabaldu zuen etak baitu zuela. Sona mediatikoa bere alakoa izan zen, eta gau hartan baitzaien gandik ies egitea lortu zuela esanez agertu zen. Gezurra zen, guztia poliziaren ikerketak bere ala ikusi zuenez. Ospe publikoa irabazi nahian esandako gezurragatik, Espainiako estatu osoan izan zen txiste iturri. 2021ko maiatzaren 28an, baina 2021ko maiatzaren 28an, Alemaniako gobernuak onartu zuen 1904 eta 1907 artean Namibian genozidio egin zutela. Herrero eta Nama herrien populazioen erdia baino gehiago hil zituzten orduan, hego mendebaldeko alemaniar Afrika izena zuen.

Juan Carlos Pérez Gómezen urtebetetzea da gaur, Mutrikun jaio zen, gaurko egunez 1948. Euskal musikaria da, Itoiz taldeko sortzailea, abeslari eta gitarra jolea izan zena. Herriko Udal Musika Akademian ikasketak egin ondoren zuzenbidean lizentziatu zen Deustuko Unibertsitatean, eta 1970ko hamarkadan hasi zen musika ibilbidean, Indar Trabes taldearekin lehenik eta Itoizekin gero. Aldi berean Bilbon musika ikasketetan sakondu eta telebistarako lanak egiten jardunzen, 1984an. Azken urteotan bakarka aritzen da abeslari eta musika konpositore gisa proiektu berritzaietan murgildurik. Beraz, gaur efemeridarekin amaitzeko Itoiz taldearen As Noites da Radio Lisboa entzungo dugu.

0: aldugu gure gorputzen gaineko subiranotasunik. Laugarrenez, Euskal Herriko Bilgune Feministak gorputzen burujabetza topaketa antolatu du Donostian. Larunbat honetan, hilaren 30ean egingo dute Tabakaleran egun osoko egitarau Zabalarekin. Eta honen inguruan, gehiago jakiteko gurean dugu Elene Lopetegi, Bilgune Feministako kidea, arratsaldeon eta ongi etorri Zeurabidera.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Dena prest larunbaterako?
1: Bai, esango nuke baiet. Bai. Ja, laugarren urtea da, eta nik uste de hartua diogula tamaina.
0: Laugarren urtea, 2023an egintzen duten gorputzen burujabetzaren lehenengo topaketa, haure Donostian. Zer dira gorputzen burujabetza topaketak da, nondik sortu zen ideia?
1: Bai, esan barra dago ez, ba, Bilgune Feministaren jarduna ezin dela ulertu gorputza eta burujabetza itzi gabe edo termino kontzepturik gabe. Eta, bueno, guk urteak daramatzagu, bueno, ba, gorputzaren politikotasuna hitz egiten, eta urteak daramatzagu baita ere, bueno, ba, gure burujabetza feministaren proposamen politiko hori ba, garatzen ez da, eta, bueno, topaketa hauek izan dira nolabait bioiek gurutatzen diren tokia, eta, bueno, ba, esan bezala lau urte daramazkigu ja Donostian, lauak Donostian izan dira, Tabakaleran, jardunaldi hau kantolatzen eta hori, bueno, jardunaldi hauen helburua bereziki, bueno, ba, gorputzen burujabetzaren termino horrenpean, ba, kabitu daitezken eduki guztien inguruan hitz egitea. Eta esango nuke alaxe egin degula urtez urte, gonbidatu asko pasa dira bertatik, eta bueno, ba, gai askoren inguruan hitz egin dugu identitatez, kategoriez, itpain hitz egin dugu baita ere gorputzak espazio publikoan hartu dezaken politikotasun horretaz, hitz egin dugu literaturaz, hitz egin dugu, bueno, mila gauztaz hitz egin dugu, ez? Eta urten ere alaxe ingo dugu.
0: Egia da, gorputzaren burujabetza zer den definitzea, bueno, oso termino zabala den enean agian zaila izan daitekela, eta pertsona bakoitzarentzat desberdina izan daitekela, baina horri lotuta, agian ez dakigo esaten zer den bere horretan, baina esango zenukete ez dugula gorputzen gaineko subiranotasunik?
1: Esango nuke, bueno, bizigeran jendarte eta sistema honetan ez, gorputz orok ez duela, burujabe izateko ez gaitasunez, almenez eskubide hori, eta gorputz batzuk are gutxiago, eta bueno, horren bila joan marko geniak ez, gorputzen burujabetza den bila joan marko geniak ez, gorputz guzientzako ez soilik batzuentzako. Bai.
0: Laugarrenez, egingo duzue topaketa hau, aurreko edizioetatik edo, atera izan dituzue ondorio nagusi batzuk edo?
1: Ondorio nagusirik esango nuke ezetz, esan bezala, jardunaldi hauen helburua ez delako, estrategia konkretu bat definitzea edo ausnartzea zerbait konkretuaren inguruan ta horrekin bide horri bat proposatzea edo baizik eta ideia iradokitzaile batzuk edo nolabait pentsamendu kolektibo bat sortzen jarraitzea eta ustet hori lortzen ari gerala, ez? Lartzen dugun gai bakoitzarekin, ideia eta ausnarketa iradokitzaileak proposatzen direlako, amesten dugun Euskal Herri hori eraikitzen joateko, eta adibidez aurrek urtean egin genuen, laudion egin genuen baita ere, ez, emakume abertzaleen topaketa feministen baitan hola ariketa espekulatibo erraldoi bat, eta pixka bat hori ekarri genuen justo gorputzen burujabetzaren mundu txiki haundi horretara, eta aritu ginen ere espekulatzen ez, hemendik eta, berrogeita marru urte barru Euskal Herrian gorputzen burujabetzak zer esanaiko du, gaur egun esan nahi duena ala ez, eta ez dakit ondorioak atera ziren, baina bai behintzat ideiak aurrera segitzeko, gorputz burujabe hoien alde ez.
0: Norentzat izaten dira topaketa hauek?
1: Bueno, ba, egia esan topaketak irikiak dira eta, bueno, nahi duen oro bertaratu daiteke, egia da, batez ere, ba, bilgune feminista kokideak eta bilgune feministaren inguruan gabiltzan kideak bertaratzen dira, baina baita ere, bueno, ba, interesa duten gure kide eta, bueno, inguruan ditugun aliantza feminista guzti horiek ere ba, gerturatzen direla, eh? Baina bueno, ba, nahi duen ororentzat dira jardunaldiak.
0: Egun osoko egitaragoa antolatu duzu, beraz, apurka-apurka errepasatuko dugu ongiruitzen bazaizu. Azteko eta behin amarretan, arrera izango duzu, eta marter dietan izango duzue desjabetzari buru jabetza, gorputzak eta lurraldeak gurutzatzen direnean izeneko solasaldia, bertan Delfi Akosta eta Biki Txabez izango dira izlariak, zuk-zuk dinamizatuko duzu, zertaz arituko zarete?
1: Bai, bueno, Delfi Akosta eta Biki badira, bueno, Biki duela ia urte bete iritsi zen El Salvadorretik Euskal Herrira, pixka bat, bueno, ba, hango egoeratik iesi edo esan genezake, bueno, ba, lurraren defendatzaile direnak oraintxe bertan oso jazartuak daudelako, eta beragoa du, bueno, ba, lurraren defendatzaile izate horretatik, ba, ba, asko du esateko, eta Delfi Akosta, bueno, igandean iritsi zen Euskal Herrira, aste beterako etorria, eta salta iritik dator, salta Argentina iparraldean dagoen hiri bat da, eta berare komunitate indigena baten batetik dator, eta bera trabadan, travesti esaten zaio, eta aurreko urtean liburu bat ondu zuen, traba palabra mala izenekoa, eta bueno, ba, uste berak ere baduela asko esateko gorputza eta lurraldea gurutzatzen diren leku horretaz, eta bueno, bani saiatuko naiz dinamizatzen eta elkarrizketa hori alik eta, bueno, emankorrena izan dadin izaten.
0: Solasaldi horren ostean atxedena izango duzu eta gero 12:30etan beste solasaldi bat, eszena eta politika eraldaketarako ahotsak izenekoa, onintzen beita, Celeste Aguera eta Iratxe Retolaza arituko dira solasean, izenburu kagean pistaren bat eman dezake zertaz arituko diren, baina zertaz arituko dira.
1: Bai, bueno, solasalde honetan batez ere gorputzak estena ulertuta leku zabal bat ez, izan daiteke estenandrioa, baina izan daiteke plaza, izan daiteke, bueno, gauza asko izan daitezke estena, eta, bueno, ba, zein gorputzek okupatzen duen estena hori, eta, bueno, eraldaketarako bidean, ez, zein hau txartu behar ditugun kontuan, eta estena horrek gaur egun gorputza nola disziplinatzen duen, eta, bueno, arituko gara solasean pixkat zabalean, ez, bueno, ba, estenatokitik ere nola egiten den politika, eta guk ze politika egin nahiko genuken estenatoki horretatik, eta uste ere oso interesgarria izango dela solasaldia.
0: Ordu bietan bazkaria izango duzu eta bazkalostean ere izango duzu, ez? Zer eginik manifestu kolektibo bat izeneko idazketa tailerra izango duzu Danele Sarriugarteren eskutik, aurre ikusi dezakegu zer izango den hau.
1: Nik uste tailerraren bukaeran ikusiko dugu zer ematen duen tailerrenek, baino bai, azken bi urtetan leku eman egenion ere tailerrari, beste biak, lehenengo biak izan ziren soiek, bueno, jasotzeko hitzaldiak, eta bueno, ba, uste eta azken aldean batzutan kostatzen zaigula tailerretara pasatzea, eta nola bait ba, bertan parte hartzen egun guztio gure ekarpena egitea eta sortzea, nola bait edukia edo, eta pixka bat ba, tailerraren helburua ere hori izango da, ez, elkarrekin, ba, Danelek bidatutako sai honetan, ba, bueno, ba, jarraitzeko gure narratiba horiek sortzen ere bai, ba, elkarrekin, bueno, ba, gorputzen buru jabetzaren aldeko manifestu kolektiboak sortzea edo saiatzea behintzat.
0: Eta horren ostean itzali tapiztu izango duzu bertso saio elektronikoa. Nortzuk arituko diren bertan, buruz badakizu?
1: A ber, arrobatuko nauzu galdera horrek izurrenik. Bueno, Manex Pagola eta Aner Pritz arituko dira musika eta soinua jartzen saioari, eta Eli Pagola arituko da gai jartzaile, eta bertxotan Miren Artetxe, Aida Aizkura eta Oian Abar. Bartrari topo dira. Zongi,
0: jo, topera.
1: Etxeko lanak egin eta.
0: Hori da. Ongi, ba, beraz izango zue denerako aukera, ikasteko, entzuteko, idazteko, denerako aukera.
1: Bai, aurten nahiko kompleto geltu zaigu egitaraua, eta kartelan ez du jartzen, baino gerorare izango dugu gorputza mugitzeko aukera, eta buk uskira egian horta bakalera inguruan dagoen taberna batera joateko asmo daukagu, bertan izango egun musika jartzeko aukera, gune egun musika jartzeko aukera, beraz kartelean ez ageri, baino...
0: Eguna goro biltzeko.
1: Hori da, horrein kan, dudan dagoen norbaiteke eta on iguali badio animatzeko, ba, hortxe notizia.
0: Ba, horixe galdetu nizun, inork izena eman nahi izan ez gero, oraindik aukera badago?
1: Bai, aukera badago, lekua gelditzen dira, eta, bueno, ba, inork izena eman nahiko balu, ba, hortxe du aukera.
0: Nun eman dezake izena?
1: Ba, Bilgune Feminista garen sareetan, erraix aurkitu daiteke lotura. Bai.
0: Osongi. Zer espero duzu, larun bateko egunaz edo zer nahiko zenukete izatea egun hau?
1: Ba, bueno, nahiko genuke izatea aurrek urteak izan diren bezain emankorrak izatea, eta nolabait, bueno, ba, hausnarketarako espazio handi hori sortzea, eta nolabait bertaratzen diren persona guztiak, ba, bueno, ba, atera daitezen, ez? Bueno, ba, pentsatzeko goarekin edo bintzat edukiz beteta, eta, bueno, ba, denon artean, bueno, ba, amesten degun herri hortarantzko, ba, ideia iradokitzaiekin ateratzea, eta bueno, ba, nola ez, ba, egun on bat pasatzea denok elkarrekin, pasatzea, eta ba, ikustora aritzea.
0: Ba, bueno, ez dakit galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahi zenuen?
1: Ez, esamor nuke.
0: Osongi, ba, mil esker Elene gaurkoan gurean izateagatik, eta eguruna pasa larun batean.
1: Bai, mil esker zuei.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Musikaren tertulia tartea zebrabidean ostegunero bezala, eta hor ditugu gure bilagunak, usaiakoak, errango dugu urtekoak bederen, Olatz Sanz eta Antion Larrandaburu, atxaldeon.
4: Atxaldeon.
5: Eixo, atxaldeon.
3: Muntza ziste?
4: Bai, ni bai.
5: Bai, ni ere.
3: Bo, bizkain.
5: Aste amaieran nekatuta beti bezala, baina...
3: Bai. Eta aste buruan pausatzen zidala ere, edo ez?
5: Hola, aber deskantzatuko dudan?
3: Bai, aste burutan.
5: Bai, gauza da beti dauzkagula eventuak, beti dauzkagu zereginak, jendearekin elkarteko momentua da, orduan, eski ez dago gelditeko moduri.
3: Ogi gatik.
5: Nauz ozaila.
3: Ogi gatik. Bon, bon.
6: Akitzen aste hon zuberaz astea, eta akitzen bukatzen, akituak bukatzen.
5: Bai, hori da.
3: Bon, hori nahitara egiten alba da, momentuz ez da txarra izango. Ongi, ba, musikan txartuko gira eta beholatz, zurekin hasiko gira berdin gaur, eta ba, usaian bezala euskal talde edo artista batekin hasten gira, eta ba, biek artista bat hautatu duzu, justuki. Zukolatz, Sara Zozaiaren Blu kantua entzuna izenan.
5: Bai, hori da. Bueno, nik Blua bestia aukeratu dut, egia esan berdin zidan zera bestia aukeratu, garantzitsuena iruditzen zitaidan lana edo diska aurkeztea, ez? Iruditzen zaidalako, oza, diska honetan, diska osoak bera konjuntuan daukala zentzu eta harmonia osoa, ez? Eza bestiak bakarrek. Orduan ba hori, Blue ekarri dut, baina ekarne zakeen beste dozdi. Eta, bueno, pues, seguruen nik denok ezagutuko duzu Sara Zozaia, baina pues, da Donostiako abeslari, kompozitore eta musikari bat. Eta, bueno, hainbat taldetan parte hartu izan azgain, raibidez Merina Gris igual da orain amatuen adena, ba urteak dira ere bere bakarkako bideari toki bat uzten diola, ez? Eta toki importante bat musika egiterako orduan. Orduan, ba, bueno, hasieran esan duan moduan nik ekarri nahi izan dut diska osoa edo lan osoa ona, eta horrela pizka bat gainetik aurkeztuko dizuet interesgarria iruditu zait, nola, bueno, lau abesti diren, hauetako hiruk letra daukate, direla poesiak, bi dira Castillo Suárez idazle eta poetak idatzetako poemak, eta beste hirugarren abestia da bere aitak idatzetako poesia bat. Azken abestiak ez dauka letrarik. Orduan, bueno, interesgarri iruditzen zait alde batetik abestiak sortu dituela behin letretatik abiatuta, hau da, berak bazituen testuak eta hortik sortu du nola baiteko unibertsoa guztiaren inguruan. Guzti hau Kelepo musikariaren produkzioan, bueno, bai, lagundu diola produzitzen diska. Eta hori aipatu duana, Castillo Suarizen letrak erabili dituela Iru eta Blue abestian, nik ekarri duana adibidez. Eta aber zer irutzen zait zuen esperientzia, eski irutzen zait diska bat, pizka bat, nola esaten da, proba bat egiteko norbera trantziagoera batean sartzeko. Hmm. Hau da, pues ez dakit, korrika egitera joan, edo etxean geratu argiak italita, edo, oza, zu trantziagoera batera eramaten zaituen momentu bat bilatu, eta musika honekin laguntzeko, entzuteko esperientzia bat bilatzeko. Eta, bai, benetan, oza, bueno, aia zer iruditzen zaizuen, igual egia da orain entzunda, ba ez dela berdina izango, ez? Eta etiketan ari garela eta abar. Mm. Baina, bueno.
3: Bai, nik entzun nuen ere diskoa eta erran dezakegu zela klasiko hietakoa. Zukraiten zula trantzetik edo duela, eski berezia bai. Ala ere estilo aldetik.
5: Bai, hori izpuz, usartzen du, bueno, elektronika, musika tresnekin, ere naturaren soinuak imitatzen zaiatzen dela irutzen zaitez, edo bai naturalaren zaratak bilatea, ez dakit bai, un poco, zer mistikoa, iruditu zitzen. Bai.
3: Ba ongi, entzuten dugu beraz, zara zuzaiaren Blue kantua gozen. Bai.

0: Sara Zozaiaren Blue kantua, Olatz Xantzek hautatua, eta egia duzu, trantze hori kasik hor iru minutu terdi dira, baina amar bat minutu irauten aluken edo amabost minutu irauten alko luken soinua da, ez?
1: Bai, bai hori da.
0: Antion, baduzu zerbait gehitzeko?
2: Ez, ez, mea... Nik atxe maitut Sara Zozaiak baduela zinez hausardia edo zinez badu zei probosatzeko eta gaurko euskal musikaren panoraman atxe maitut zinez zerbait ekartzen diola gure musika gintzari beda zinez plazera bada beren zuteak.
0: Bai, bai. Ebe ongi.
1: Bai.
0: Ados gira. Biba, Sara Zozaia beraz hasteko tarte hau eta Antion, Larranda buru zurekin txegitzen dugu, zuk euskal artista bat ere hautatu duzu, bakarlari lanetan ari dena, Agustin Alkat.
2: Huri da bai, bome, erran dut ostion bai, Sara Zozaiak ekartzen diola zeit beraz euskal musika gintzari, me ustut ere Agustinek ekarpen edera emaiten diola gure musikari. Bo Agustin Alkat, ebe ni ustez, ez da aski ezaguna edo beharko luke piskat ospegiago izan zen, eta zinez artista enetzat bederen paregabea edo bera sortu zen beraz ahmendaitzen, mia behatzen eta laro goita bian, beraz izan behar ditu untrak kalkulatzen benu behoi eta la urte gaur, bo ezaguna zen eta deia Ernest Alkat bertsolarien semea baitzen eta gero hasi zen aski gazetik musikan bazuen inala taldea eta gero hasi zen bere izenean eta hiru disko kareratu zituen ies egin aizaren meneko eta azkena markatu utxaren atxam jibira eta ogoian eta gerozi bobe utzi du proiektu hori eta herria bekatu taldean Kamila Zubeldiarekin eta labo zutxeko lan ikusi bekatu egerteko me Agustin behin baino gehiago utan ikusi ut zuzenan eta bo beti dani piskat txamaitu dela gure gule Neil Young edo Stakita edo Bob Dylan delakoa zentari hauek zu gitarrarekin, harmonikarekin baditu testu bizki untxairatziak ea bo kasu, bai hori da kasu iten jo ere letrari eta zinez melodia egile bizki hona da, bizki fina da hor adibidez ikusiut entzutan harin zen Matin Lerrizaren azken diskoa eta ikusiut hor piskat bere kaiera begiratuz, hor bere hitzen kaiera begiratuz ari Agustinek iratze zizkiola bikantu eta harin zen putem hor sentitzen da banakien deia begiratu gabe ere banakien bazen Agustin gibelan eta ala, badu zeit melodiarekiko atxumetun da duela zinez bere gauza eta ala eta hor autatut beraz beti beraz ene bi artistun hartan iten baitut ere ahemana eta hor justu gaurkoan bo ez da aina baria ere pundu amankomun hori, baina justu biek hor autatu dituan bi kantuek badute izen bat izen buru gisa, beraz Agustina izen da Laia, beraz bere alabari datzi dion kantu bat eta bo gero beste ikusiko gozue gero, baina Laia eta zinez hitz politak eta melodia perfektua zinez gozu zinez kantu bat, ala
0: Agustina Alkatzuk ez zautzen zinuen olat?
1: Antionen proposamenekin sentitzen dut oso informazio gutxi daukala gauza askoen inguruan.
2: Hemen ikere zurekiran ere bergauza eraza.
0: Ongi da, hori da ere helburua dena den, eta pentsa entzuleak ere posizio hortan izan behar dira hainitz. Ongoazen orduan, Agustin Alkaten Laia kantuarekin, Antionen.

0: Agustin Alkaten Laia kantua beraz hemen entzuten genuen Antxon Larrandabururen autua gaur Alabari idatzi zion kantua badu zumeit urte orain eta hala deskubritze bat behar bada zuretzat beraz erramezala holatz.
1: Bai, bai, hori da. Oso goxoa iruditu zait, gustatzen zaizkit alabei edo zemei irazten dizkieten abestiak.
0: A ber,
1: badago beste bat, Stevie Wonderrek adibidez badauka bere alabari idatzitako besti bat, edo Joao Gilbertok eta asko gustatzen zaizkit horrelako abestiak.
0: Ah, bai.
1: Superito.
0: Hala, bera, bikain, ajapatua. Untxa, eta, bon, maitasun kantu bat dela erran dezakegu, ez dakit, Olatz Sanz ala den ere zokautatu kantua, ondokoa, behintzat titulua ala du, Lamur izena baitu kantuak eta Kran aldiz taldearen izena.
1: Hori da, nik esango nuke dela desamorio baten abestia, baina ez daukat oso argi, zenik ere ez dut oso ondo ulertzen, agian zuek esan marko dituzu behiru. Baina, bueno, hori, ba, nik ekarri dut Kran taldea, zehatzago, bueno, ez dakit nola hauskatzen den dizkaren izena, Nate, edo zuek, bueno, 2023 urtean argitaratu zuten diska bakarreko abestia. Talde hau da Paris eta Lioneko taldekide osatua. Bueno, lau taldeki dira, emakume bat abesten eta hiru musikari. Eta ezer gutxi duela egun batzuk Parisko festival batera joan ginen eta aspaldiko partez egon ninten pues hautsa ateratzen aspaldientzun gabeko abestiei, zera pues, Paris eta Frantzia aldeko oi eta punk estena da bastante gustatu izan zaidan estena bat, eta pues, abestiak trasteaten honekin topatu nintzen, gari batean nahiko entzuten nuen taldeaz izan zela, eta horregatik erabaki dute kartea abesti hau.
0: Dos, ongi zen beraz festival hori?
1: Ba, ondo egon zen. Onda gozen, gizon gehiagi. Ezken atoki gainean, ezen emakumeik egon, adibidez.
0: Ah, bai, bate.
1: Bai. Baina, bueno.
0: Bai.
1: Horik endotu.
0: Bai, hori da, ezen horren realitate bat ere.
1: Bai, bai, guztiz.
0: Zuk Kran taldea, Antxon, ezautzen duzu?
2: Ez, non ezautzen ez.
0: Antxanik ere.
1: Gainera hori, urteak, azken urteetan ez dute esbirarik egin eta ez dute zer argitaratu. Beraz, normala ez ezagutzea.
0: Ebe untxa, bagoaz, beraz, Lamur kantua entzutera, ea zertaz ari den, Kran taldearekin olatzen epigarren autua gaur.

0: Jan, taldea Lamur kantuarekin eta konfirmatzen izut baiolatz ez da maitasun historio bat alderantzizkoa ba. Maitasuna hildago izuntan ikusi nahi nauzu vale. Gau bat entzaterez zoaz hiltzera, ara, pixkata vale. Hori da mezua argia eta garbia, erran dezakego.
1: Vale, hori garantitua
0: da. Bo, ara, antion zerbait gehitzeko? Kran, taldea hortan utzita, ebe frantziar artista bat hautatu du justuk ere Antion Laranda buruk, autu berezia, errangu nuke, egia erran. Alain Bashung hautatu baituzu, bon, klasiko bat frantzian, erran dezakegu, alare izena famatu baita, Gabi o Gabi kantuarekin.
2: Bai, hartzen duzu bezala, eski ezaguna, baina egerteko eneza da balimada jokiko nobal frantzian eta bera izan entzen zen eta piskat ondoran da, piskat bai izan ditu be hit batzuak zu bizkia be kantu radiofonikoak eta bizki ezaguna da, tipo bezala baina zinez kasuiten jogunari bere ibilbideari, bere proposamenari mehatsu miten dugu altxor batzu bor justu autatut Gabi berba bere kantu ezagunena zen eta bodei asu bera faniz kantu hortaz, asu mitzen hot Megan egin nahi nuen konparaketa hori Agustinen Laia kantuarekin. Hori da Bashung ene ustez da entzun behar den eta behar ba irakurri behar den ere artista bat zenta beti Zeberak ertan du, ez dela musikaria, ez dela kantaria, baizik eta poema egilea, eta proposatzen ditu, nik sobera metut proposatzen ditu, me kombinazio idei batzuk, irudi, sortzen ditu, irudi surrealista batzu, eta horrekin joztatzen da, ertzen zuen, ikusi nuen arten egun batez, bere kantuar idazteko ere, hartzen zituara zagitzen bat liburu, hartzen zuela hemendik pasarte bat, eta ora ere gitzen zituen batzutan bere kantuak, hor Gabiren zat, iduriz grabatzeko momentuan gehitu dituztela zen, eta Bergman batek idatzio kantua, baina azken momentuan Bashungek dena aldatu zuela, eta bon, bref, me maite du izkuntzarekin jostatzea, eta atxumetu dut transpiratzen duera joka ere. Berak bizi izan du zinez jok bizi bat hor hilda hilzen irurogoi urtetan uste dut baina irurogoi urtetan bizi izan ditu zazpi bizi zinez exedelakoak egin ditu etengabe gehiagikeriak hori da, gehiagikeriak egin ditu etengabe eta la emaiten dio charma, gehiagikeria bizitza hori, bizitza honek emaiten dio charma tipo honi eta nifaniz eta olatz, banakien olatzak ez zuela ezautuko Gabi, beraz, barba horreatik hautatu dut hori
0: Orduan arrazoin du, Antionek, ziren ezautzen olatz, Alain Bashung?
1: Guztiz arrazoi, bai.
0: Bo. Horrekin bukatzen dugu gaurkoa, eta Alain Bashung artistaren Gabi o Gabi kantua, eta agurtzeko ordua helduk zauku, hori, guri, Antion Laranda buru, olatz xantz, mil esker, eta bestaldi arte izan untxa?
1: Adio,
0: adio. Adio, adio.

0: Atxaldeko bostak ditugu orain gure gatian eta euskal irratietan eta beraz duko minutetan berriak ditugu Charlotte Etxeberrirekin.
1: Atxaldeon, guzier, torturatzaile profesionalak direra eta detaile guziak pentsatuak direra, dio Luka Remirok, Gazara Ziuan Global Sumut Frutila nazioarteko itxas ekin zan, Israelek nazioarteko uretan baitu eta torturatu zituen askatu aintzin. Urotarat, laureun taugeita sortzi pertsona atxilotu zituzten bere kasuan, biegun berantago askatu zuten, baina biegun horietan tortura eta batzuek abusu seksualak pairatu dituztela dio. Bestalde, maiatzen ogeita iruan eldu ziren Bilboko Loiuko aireporturat eta hainbat pertsona ongi etorria egiterat urbildu zitzaizkien. Ertzaintzak ahera bortizki moztu zuen eta lau pertsona atxilotu zituen. Bingen Zupiriak Esko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak kargak deituratu ditu, baina errandu ere provokazioak egon zirela, baina Luka Remiroren erranetan provokazioak alderantziz gertat ziren. Berekin egin elkarrizketa osoa eskoan irratiak.eusu webunean atsemanen duzie. Eta preseski eki alde urbilan suetena neoiz baino hausko rago. Gauantan Ameriketako estatu batuek Irango base militar bat eraso dute eta Irango armadak lagutu jone igurri du AEB-etako base bat eruntz. Apriaren 17-tik teorikoki indarrean den suetenak ahultzen segitzen du. Aste azkenean jadanik Israel Amaseko buruzagia hil zuen eta hori guti baritz Libanon Israelek su eten uren urratzeari ez dako usten gaur 14 pertsona hil dituzte horietaik bi aur Libanoko egualdean. Israelgo tropeak aintzinatu nahian segitzen dute eta hori erantzuteko Hezbolak bidaritako drone batek soldadu bat hil zuen aste azkenean ere. Bertso eskola etxirute errenterian irakasle baten hainbat eraso salaketaren ondorioz. Bertso zare elkarta eta mugimendu feministek diotenez, bertso irakasle batek bederen 8 urtez bere posizioa eta erreferentzialtasuna erabiliditu modu sistematizatuan boterea harremanak garatzeko eta erasotzeko. 2018an izan bazen lehen salaketa, geroztik eta naiz eta hainbat kompromiso adostu, behin eta berriz errepikatu ditu erasoak, bertso eskoletan. Lagitasuna kontutan harturiek errekoetxak bertso eskolen aktivitatea bertan bera ustea erabakidu eta horren saratzeko irakoitzan eguerdi terdietan elkerretaratzea egiren dute errenterian. Ikasturte berezia izan da urtengoa Siberoko gau eskoraren dako. Kurrikako dinamikari esker ikaslak mobilizatu dira eta ondorioa sendituko dira ondoko urteetan uste dute haiekin mintzatu zira Beñat Larrori.
2: Ikasle eta zuiantzeko taldeka antolatzen dira Siberoko gai eskolan. Hamabi ikasle talde utat, lexantzun atahatzen onize gainean ligin bakosan alauan o maulen ehun bat ikasleentako otat. Urte berezia izan da haren gai eskolaentako korrika Siberotik abiatu delakoz, atahatzen senditu dena ondo joak ukenen zuntianez galte gindeiegu haitzka potornari eta maider bedatxagarria kasleak.
3: Bai, eta erraiten den bezala, hoi berrogei urtetaik behinduk Sibeotik igaiten edo abiatzen pu, eta ordin baganakian ahalbezaingo izik hasi gutuk horren unguian lanin, eta gu guntian gai eskolaku, gai eskolako langilik, eta geho margitak eheiak egindik hua hartuik izan duk lehen egun hain jamaiteko hunameste hilabete igandik eta geho eguk eginduguna barnetik edo haitzek pu
4: bai eta bon jale lan handia duk ben goxo duk ebai ikaslentako ebai haipatzen nire korrika zer den sumaitek ez daki sumaitek lehen urtia di ez di esekula eko si korrika ez daki zer den eta joke bai kuntan zutian eta nik hoi interjeret zaiteat eta muntza hendako ebai
2: lau jakasle dia otatz eta hiulaguntzale sibotaren jakasteko berezitarzun hoi begatzen ahi di absolutokin justokin udan arrakasta handia dian egon aldi bat antolatzen da urteoz eta pada hortan Siberoko ikasliak nahasten dia Siberotarra ikasi nahi den eskualde hoetako ikasleikila aurten salbio espenez Siberoko gai eskola jakin azidu ez zela antolatzen ahalko.
1: Elkarrizketa osoa gure webunean entzuten ahalko duzie.
0: Esker mila, Charlotte Etxeberri, eta beraz segitzen dugu gure gatzen eta Euskal Irratietan zebrabidearen bigarren partearekin zurekin Malen Frantzesena.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu guri ere albiste ona entzuteko tartea eta ordua beraz horretarako gurean dugu Zaloa Badiola naizirateko lankidea arratsaldeon.
1: Kaixo, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi.
0: Ongi?
1: Osteguna.
0: Osteguna
1: beti hartzen dira beste modu bat ere ez.
0: Bai, egia esan. Bai, aste buru agertuago, gero pintxo potea, horrelako kontuak.
1: Bai. Hori da. Gaur dena den, bueno, ez dugu, eguraldiaren aipamenik egingo.
0: Ez. Nahiko egin dugu aste honetan.
1: Bai, kultur kontuak ekarri ditu gaurkoan. Bai. Agian entzuna izango duzu, Olatz Mitxelena izena. Bigarren narrazio liburua aurkeztu du asteazken honetan. Etxe arrotz hau deitzen da, Susarekin argitaratu du, eta etxea eta arrotza elkarren kontra doazen kontzeptuei heldu die 10 ipuinetan. Albiste ona zein da, bai, ipuin guztietan emakumeak direla protagonistak. Hau da, bueno, Euskal Herrian behintzat azken urteetan gero eta gehiago ikusten gauden zerbait ez, fenomeno

0: Eta bon, entzuleak esango dute, bueno, albiste ona hau da, baina jakin nahi du gehiago ere liburuaren ingon. Bueno, ba, ipuin bakoitza liburu bat izan litekela, mm-hmm. azpimarratu du editoreak, Leire López Ziluagak, eta abia puntua, ba, izenburuan bertan dagoela azaldu du Olatz Mitxelenak ere. Ez dugu horren inguruan pista gehiagorik emango, merezi duelako saltxeatzea eta liburua ere bere horretan irakurtzea, baina bueno, horri intriga pixkat. Etxea arrotzau deitzen da, esan dugu, etxea eta arrotza, bueno, elkarren kontra doazen kontzeptuak, etxe fisikoak, errepide bazterreko etxe bat, herentzian jasontzen den bat, etxe aldaketa bat, bueno, askotarikoak dira, eh? Eleberrian topatuko ditugun etxe motak. Baina Mitxelenaren ustetan ere, bueno, antzaenaz, fisikotik arago doan zerbait da etxea kontzeptua bera, eta horretan ere sakonduko du. Eta, bueno, aipatzea ere, Getariako udalak sormen egonaldi bat egiteko aukera eman ziola Mitxelenari, eta antxe hasi zen forma hartzen liburua. Aste arte honetan aurkeztu du, Susaren eskutik Donostian, eta beraz dagoeneko liburu dendetan ez badago, ba laister topatuko dugu Olatz Mitxelenaren etxe arrotz hau, gomendagarria irakurtzeko.
1: Gainera oi hartzor batek idatzi du, ordan.
2: Oi, ba.
1: Zerro beto. Hor beti aipamena egin beharra dago.
0: Etxera tiratzen dugu.
1: Hori da. Hori da, hori da. Ba, bai, egia da, bueno, aste arteko albistea izan zela plazarena, aipatu zenuena?
0: Mm-hmm, bai.
1: Ba, hortik tiraka ere, ba, aipatzen zenen horretatik, emakumeak lehen lerroan jartze horretan, ba, pozgarria dela entzutea emakumeak direla historio hauetako protagonistak.
0: Eta emakumeak emakumeen inguruan idaz.
1: Hori da, hori da. Eske, dena ongi. Ba, bueno, ba, gure entzulei interesa piztu badie honek, liburuaz gehiago jakiteko, edo kuskusiatzeko, edo liburua bera irakurtzeko, ba, esan moduan, asteaz azken honetan aurkeztu zen, beraz, Zaloak ongi izan duen modan, edo ja dago salgai dendetan, edo laister iritsiko dira, beraz, ba, hortxe proposamena, mi esker, Zaloa, gaurkoan albiste hon hau ekartzeagatik, eta bihar, ba, altzaude,
0: ez?
1: Bihar etzaude, bihar albiste honik gabe utziko baituzu, beraz.
0: Bai, bihar albiste, bai, ez dakit beste norbait egongo den zuen honetan, baina beraz, bueno, aste honetako albiste onaren kupua beteta.
1: Bai, bai, beteta, beteta. Ba, asteburu luze ona izan, Zaloa, eta hurrengo bat arte.
0: Hori da, joa, joa.

0: balitz. Ertzaintzak Loiuko aireportuan berriki izan jarrerak iardokitze franko eman ditu azken egun hauetan Euskal Herrian eta hemendik kanpo ere. Oroitaraziko dugu hilaren 23an heldu zirela azken Global Summon Flotilla nazioarteko itsas ekimeneko euskal herritarrak Loiuko aireportura eta hainbat pertsona ongi etorria egitera hurbildu zitzaizkiela. Ertzaintzak harrera bortizki moztu zuen eta 4 egun atxilotu zituen. Flotillan ibilitakoen artean Luka Remiro aurkitzen zen. Esteban Bastie Ager Euskal Irratietako kazetaria berekin izan da haien atxiloaldia aipatzeko eta Loiuko aireportuan gertatutakoa aipatzeko.
1: Global Summon Flotilla nazioarteko itxas ekimena inbat gobernuz kanpoko erakunde gidatuta Israelek gazari inposatu dion blokeoa osteko sedea du. Azken flotian euskal erritarrak baziren horien artean Luka Remiro beratarra jatorriz eta gurekin dugu goizuntan, egunon?
2: Egunon, bai, zanon.
1: Milesker, elgarrizketa hori onartzagatik. Hasiko gira, gaur piskat alderantziz eginen dugu elgarrizketa, hasiko gira bukaerarekin beraz hilaren horita iruan, heldu baizinezten flotillako euskal egitarrak Loiuko aireportura eta bertan hainbat pertsona ongi etorria egitera urbildu ziren ikusiko jendek ikusiko zuen sare sozialetan, baina ertzaintzak argira bortizki moztu du eta 4 lagun atxilotu zituen. Hortaz Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak karga deituratu du, baina baita provokazioak egon zirela zehaztu ere. Hasiko gira hortzik, baina Luka, beraz, zer gertatu da bertan?
2: Bai, bueno, lehen bizi eskerrik asko zuei konbita batik eta arreta eskaintzia batik. Eta bai, irakurri du gargo zian albistea, provokazioak gure aldetik izan zirela, baina nik behintzat bizitu nuena batik alderantziz izan zen. Guiritxi ginen, atia ireki ziguten, atiaren beste aldean guardia zibilak erran zigun nora joan eta zer egin. Eta iritsi bezain orduko jendia ongi etorri ematen hasi zen, kantatzen eta txaloka eta gu kriston ilusio hartu genuen momentuan. Eta batean ni nintzen konturatu, nintzelako nera ama agurtzen, baina nabaritxun nera ezkerraldian tensio puntxo bat. Eta batean ikusi nuena nik behintzat izan zen polizia gu bultzatzen, arrazoi berezirik eman gabe, errantziguten erditik endu behar ginela, baina errateko modua ere zitzetan iritu edukazio handikoa eta modu nahiko edukazio gutxiko moduan mintzen. Eta gero ikusi nun nere laguna jotasen neska laguna hasi zirela bultzatzen baien dia zegon ere morretan. Eta ba, bera joan zen arata ba, bere neskalaguna agurtzera eta batez ere ikustera berze gertatzen zen hor eta zerratik bultzatzen zuten eta iritsi baino lehen iritsi behar zen lekura ja heldu zuten lepotik lurrera bota, aldi berean bota zituzten bertze bi lurrera, hoietako bat larriki zauritu heldu zena misiotik eta batean bihurtu zen kriston dakit, borroka ere mua hor, borroka baino ego jipoi gune bat poliziaren partetik gure gana. Orduan ez dakit provokazioa gure aldetik, baino baino nik uste beraien aldetik heldu zela eta gainera ematen zuen etzela improvisatu izan, baizik eta heldu zela dena pixkat ella prestatu alena otik. Gainera ere errantziaten gu iritsi baino 20 minuto lehenago iritsi zirela 3 furgoneta, polizi beltxakin, ez, polizia bereziak denak ongi ekipatuak eta hori. Hasi ziren ja bertan zegoen jendea gaizki begiratzen eta identifikatu zuten mobilakin argazki bat ateri zuen pertsona bat. Eta ja tensioa hasi omen zen gu iritsi baino lehen pixkat altxatzen. Ordura arte egona ziren pues aireportuko ertzainak betikoak arazorik gabe. Eta hori, bidearen erdia, bueno, irtera oztopatzen genuen eskusa horrekin, bueno, bihurtu zuten hori, ba, kriston, ez dakit, Etzun egoerak etzun merezi horrelakorik, ez? Edukazio pixka batekin soluzionatzen hasien arazoa problemari gabe, eta bihurtu zuten, ba, zakit, hipoigune bat arrazoirik gabe nire uste.
1: Proposatzen dizudana orain da atxiloketak aipatzea, flotilan beraz zineztelarik, atxiloketak hitza baliatu dut, baina baiketak hitza ere erabiltzen nuen, zehazki noiz geldituak izan ziste, eta zer tokitan horrek zentzua badu baiketa hitza erabiltzeko, ez? Nola pastu dira atxiloketa horiek?
2: Bai, bi aldiz izan gara baituak, batzuk eta beste batzuk behin. Nebazu kronologikoki iten aldugu, lehenengoa izan zen Greziako lur territorialetatik at ur internazionaletan, baina bueno, Greziako kostatik 60.000-ra izan zen. Ta gero bigarrena ja izan zen, pues beraiek erranen dute ur internazionala direla, baina beraien eremu militarra dela eta horregatik gaudela atxilotua, baina bueno, izan zen baiketa bat dudik gabe. Egon du ginen hor, bueno, baiketa hasi zen moment goiz batian, eta noski 52 itsasontzi ginenez, etzen momentu batian izan, iraun zitun ja 50 ordu baino gehi honik uste. Lehenengoa izan zen, ezakiz eguna zen, minio, igual, aste azken goiz bat, eta gu izan ginen azkenetakoak baitzen, eta izan zen urrengo gunean atxalde partera. Orduan, lehenengoak baitu zituztenetik gu baitu arte, jendea joan zen pilatzen bi itsasontzi handitan, aurreko atxiloketako formato berean, ez? Gerra buke bat, bihurtu zuten konzentrazio eremu bat, hori, portutako kontainerrak baliatuz, zuten karratu bat, eta hori joan ziren pilatzen jendea, denak sartu arte, pues, 200+ pertsona barko bakoitzean. Eta ja behin denak indela beraien esku, eraman gintuzten Ashrotera, beraien Israeleko hiri batera, eta hasi zuten tramite guzia.
1: Justuki atxiloaldia Israelen aipatzen duzula, nola deskribatuko zenuke zure atxiloaldia? Flotillako hainbat kidek salatu dute tradutxarrak bairatu dituztela, tortura eta abusu seksualak ere salatu dira. Nola pastu da atxiloaldi hori eta zuk zer ikusi duzu bertan?
2: Greziako izan zen abisu bat, beldurra sartzeko, baina ez ziren hain gaizki portatu. Bai, gila da, bueno, lehenengoan egon ziren bigarrenako gauzak pixka suabeo, baina kontatuko izan nola izan zen bigarren. Bueno, erran barra dago, hauek direla torturadore profesionalak eta ez dela jipoi bat, ez dela mehatxu bat, edo, dena, eszenan jartzen duten detaile guzia daude norbaitek ongi pentsatuta, eta ez da jotzen zaituzten, edo nun jotzen zaituzten, eta zein darrakin da, nola jauzten diren, nola solasten diren, nola jauzten dituzten eskularruak, nola apuntatzen zaituzten, dena, ez, detaile guzia. Batek hartzen dizu besua bizkarrean, eramaten zaituzten modu bortitzean leku batera, belauniko jarri, buruak lurraren kontra jarri, eskuak lotu bridakin bizkarrian, eta horrazten dire pues, batzuntzat minutuak, bestientzat orduak, baino jendia pilatzen, arropak erantzten, katxeatzen, belauniko janoten poliki aurreraka. Egoten ziren 4 edo 5 soldado denbora guztian handiak burua tapatuta, eta bazituzten pues, kolpatzeko tresna guztiak, elektrikoak, txertuak ere jarri zituzten. Orduan sartzen ziren banan, eta hor hartzen zuten nik ez nun hartu, ze tokatu zitzaidan beste itsasontzia, eta han ez ziren hain txarrak izan, baina pos hori, minuto bateko jipoiaren ondoren deskarga elektrikoa, gero urotza bota ernatzeko, berriro taserakin beste deskarga, batzuri txertoa jarri, emakumeak eta gizonak ere abuso sexualak izan zituzten, heriotza mehatxuak, eta hola, izaten zen, ba, 30 segundo, minuto bat, edo batzuk, igual 5 minuto, jipoia jaso, elektrik, hori, denetik, eta gero ja sartu barrura. Eta bainan sartuta, pues, errandizkizuan lehenoko 80 ordu horiek, batzuk gehiago, batzia gutxigo, ba, sartuta zen eremu ireki bat, eguzkitan, eta inguruan kontainerra batzuk irekita, ba, logela izango balira bezala. Ura oso gutxi, ohi puxka batzuk hor banatuta hortik, ez koltsoik, ez argirik, komunia ere zen ola, festivaletako plastikozko komun bat baino pizza eta kakauzia joaten zen leku berera, orduan atea ireki orduko etzeon, oza, nazkagarri zen. Eta hor behin sartuta, ez hori bakarrik, hor esperuan egon, atentzio mediku hori gabe, eta jende asko beraien medikamenduak ukatuta, ze bazen jendea epilepsiako pastillak hartzen zituna, edo zaki diabetes, edo lako gauzak ukatu zitzaizkien. Eta zauritua zeudenak, ez zieten bat ere atentziorik eman. Eta gero han egondako ordu guzitan, pues, ba zeuden korridore batzuk han goian, igual 5 metroko alturan, eta ebiltzen ziren bueltaka demora guzian, armatuta, kamarakin grabatzen, tarteka apuntatzen. Horretaz gain, pues, gauian pasatzen zirenean bertze, ba, kontenedoriaren bertze aldetik, beraien pasillotatik, makillakin pasatzen ziren, eta toko, edo zein horretan, tukutukutukutun. Lorik ez egiteko, tarteka botatzen zuten soinu bomba bat, boom, eta sartzen ziren modu oso bortitzean batzuk pixkat jipoitu, gero denak belauniko jarri, kontatu zema ginen, eta venga, bale, eta buelta eta joate ziren. Eta hori izan zen, pues, barkuko itxaron aldi horretan gertatu ziren gauza. Denetia. Hau dena kontatzen dut, klaro, ikusteko guri hau egiten badigute zer egingo dioten bertako jendiari, ez dut nahi ez da ere atentzioa gure gana penatara ekarri, ze benetan importantia da nintzen dutena.
1: Geroztik ez dakitea pareda izan duzun beste. Kideekin hitz egiteko, ez dakitea berriz joateko asmoa duzuen, zu pertsonalki edo batzuk agian berriz joateko asmoa dute, nola pasten hori guzia?
2: Beraien erramienta da beldura sartzia eta ba, nik ez dut gezurra erran, nire beldurtu naute. Baina, bueno, badaude mila modu hauei aurre egiteko eta ez da zertan hau egin, eta orain txebertan nik ez dut indarrik, nekatuta eritxin naiz, eta orain dik emozionalki ere naiz ongi rekuperatu, baina bai, mila modu daude borroka hau segitzeko.
1: Bestak beste, edabidetan pasatzea orain txegiten duzun bezala, behiz ere mila esker beraz, Luka Remiro gurekin izan egatik.
2: Ba, mila esker zuei atentzio batik, ze zuek gabe ere gu ez gara deus.
1: Bai, eta komunikatzen segituko dugu hortan, mi esker berriz ere.
2: Mi esker zari, bai.
3: Zebrabidea. Agerkarien tartea.
0: Eta gaurkoan osteguna den honetan, agerkarien tartean argiaren txanda iritsi zaigu. Horretarako Mariañez Gorostiaga zurekin duzu Genofa Beroko Irigoin.
4: Genofa Beroko Irigoin, egunon?
5: Bai, egunon zuri.
4: Argiaren azaletik hasiko gira eta unibertsitatean txartzeko proba berria jazindarian eman denak, ba, zailtasunak sortzen dituela irakasleengan. Edo ikasleengan, barkatu.
5: Ikasleengan, hori da. Eta bai, hori begira jarri gira, begaraia hortara bideratzeko adugulako ere, hor zterketak fitesko kanen dituzte ikasleak, hor duan egoaldean, eta zuk espikatu bezala, bai, jarri gira selektibitatearen programa edo antolaketa berri hori begira. Mikel Garziak idatzitako erreportaia da, hitz egin du berak bizpairu erakasleekin, eta aldaketa horiek zen olakoak diren, aldaketa horiek zen olako ondorioak eragiten dituzten batez ere ikasleen gain, hori begira jarri dira elgarrekin, eta hoja, behar bada bi idei edo azpimahatzeko, bo oroak ez dute baitez bada irakurketa baikuja egiten eta aski kezkatuak dira. Erraiten dute be batetik senditzen dutela ikasleen artean kezka, dobelduja eta estresa eta handituz joaiten nahi dela. Hala, azkenean galdetzen zaiena aski potxoloa delako. Eta gero hartzen dira ere nunbait badela ordean, Euskal Herriaz gain Espainiako estatuari begiratuz olako homogeneizazio xede bat. Adibide bat emaiteko, guai hartio bazen historia geha zibila, historioan bazen geha zibila Euskal Herrian deitutako olako programa bat, eta horrek gerozta pizu gutxiago duela ohartzen dira. Bo badira olako tendentzia batzu, eta horiek horietaz ari zauzkegu erreportai hortan. Eta horri gehitzeko, egoaldean bezala behi, pajaldean ere azterketa garaia dutelako, itzein dugu osatu dugu beste erreportai batekin, eta kasu hortan Baso Euskaraz dinamikari buruz ari gira, eta kazetari batek itzegin du beraz desobedientziaren autua hartuko duten ikasle batzuekin, eta haien gogo, beldu eta kezkei buruz aritu dira elgarrekin.
4: Hala, eta Nikolas Goñik egin artikulu bat ere bada, asteuntako Argian, elektrizitatea ekoizteko diren azpi egituretaz ari da, bereziki?
5: Hori da, bai, energiaren auziari begira jarri zaion, horazpait, azken finean, ala badelako ez tabaida bat biziki, hori janen dugu, bi aldetara mugatzen dena, edo energia berriztagarrien alde, edo kontra, eta berak nunbait pikatzen du, edo gaiten hauko ez dela hain simple, eta orduan oinarri hartzen du besteak beste anahitsi ikertzailearen lan bat, eta zeinek dion adibidez mehatzaritza bai badituela kalteak, bainan nunbait behirigei fosilen erabilpena baino ez dela hain kaltegarria, eta orduan konstatazio hortatik azaltzen dauku azterketa hori, eta gero biztan da horre gaia ez da simple, ez da mehatzaritza aterabidea dela, ez du hori egiten, eta egiten du ados mehatzaritzari begira jarri behar baldin bagira, negoazen seeki antolatzera sektore hori, eta albezain bat kalte gutien edo egiteko sektore horrek, eta nunbait ez da bai da hori buruzko ekarpen batzuk ekartzen auskigu gurera Nikolas Goñik.
4: Eta Argiako irakurlek ongi ezagutzen duten Nagore Irazustabarrena Urangarekin eginda ere elgarrizketa bat.
5: Bai, hori da, bera diozun bezala untxa ezagutzen dugu, baitu denboraren makina saila, azken hogei urteetan aste-zaste eramaiten duena astekarian, beraz bederatziun artikulu baino gehiago, eta azken garaietan Oroimen Histerikoa podcasta ere bideratzen duena gurekin. Eta orduan hogei urteko ibilbide urte hori nunbait estakuru gisa harturik, liburu bat osatu dugu, Oker Abil Makiavelo deitzen dena, eta nolazbait bere behatziun artikulu hoietatik selekzio bat egin dugu. Eta liburu hortan kausitzen ditugu, beraz historiako gertakizun batzu, historiako pasarte batzuk, edo Nagore ezagutzen dutenentzat badu, ala, bere begirada da beti historiak uzten dizkigun bitxikeriei begira jartzea, edo historiak isilean gordetu dituen ala gertakizun batzuei begira jartzea, hortan ari da, eta hor da, hor dugu beraz bildumatxo bat, bitxikeriena, isilean diren gertakizun importante batzuena, eta hoja, odon liburu horren estakuruan Urko Apaolazak elkarrizketatu du, eta da olako elkarrizketa goxo bat, biziki galdera erantzun laburrekin, zenta azkenean Nagoreren estilora, bere ikuspegitik, bere humoretik, Urkok ere bizikuntza ezagutzen du, berak kudeatzen duelako bere historiako sailori, eta hoja.
4: Hala, aste honetan beresi dituzun hiru gai besterik ere, bada biztan dena, aste honetako Argian, mila esker Genofa Berroko erigoen.
5: Bai, mil esker zuri.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu literaturaz hitz egiteko ordua, liburu gomendio bat jasotzeko ordua, normalean hau aste hartetan izaten dugu, baina gaurkoan osteguna den honetan, liburu gomendio oso interesgarri bat jasotzeko gurean dugu edo, bueno, hobeto esan da, liburu gomendio oso interesgarri bat emateko gurean dugu Oiana Arana, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, malen, zen moduz.
0: Ongi, eta zu?
6: Ongi, ongi. Probate agenda bete egiarekin, baina...
0: Bai, bai azken aldean, maiatzean ala izaten da, maiatza uda gerturatzen hasten den enean agendak betetzen joaten dira, nire kasuan bintzat bai, eta dirudien ez zurean ere. Gaurkoan, liburu gomendio bat ekarri diguzu, esango nuke dela, liburu biografiko baten gomendioak ekarri eguzula, ez da?
6: Bai, ekarri dut liburu bat, biografia bat, oroar gomendatzen dituen liburuetatik nahiko diferentea dena edo nik irakurtzen dituen liburuekin ere, ba, ez dena oso antzekoa, baina, bueno, asko gustatu zitzaidan, eta arduan, ba, hilabete honetako gomendioa egiteko pentsatzen hasi nintzenean, ba, esan duen, bueno, zegatik ez, beste liburu mota bat, akaso, ba, matemati interesatuko zaiolakoan. Garri dut, Primier Ostarberi buruzko liburu bat, Itziar Ugarte Irizarrek egindakoa, Itzalari Dantza, izena daukana. Eta, bueno, alde batetik, izango da, uste dut, betiko bihotzean gordeko dudan liburu bat, izan zelako ontza liburu den da, erosi nuen azken liburua.
0: Egira.
6: Ez, eta orduan, bueno, ba, hola, joan nintzen, ja, etxe duzkaten gauza handia egirik, eta ikusi nuena, ba, zan, bueno, izango da, bera aukeratuko dut, azken liburua izateko, eta orduan, bueno, ja, alderdi emozional horretatik akarrik, betiko horretuko dudan liburu bat izango da, baina, bestalde, Primier Ostarbe ezagutzeko aukera eman dit liburuak, zenik, bueno, ezagutzen nuen Primier Ostarbe, edo izena bentsat ezaguna egiten zitzaidan, eta banekien, ba, Pandero Jolea zela, eta, bueno, eneukan informazio gehiagirik, ba, Oñatikoa zela, eta Pandero Jolea zela, eta ezer gehiago ezari esan. Eta, ere esan, iruditzen zait batzuetan, asko kexatzen garela, ez? Ba, jo, eske ez daude trikitelariak, ez daude emakume bertsolariak, ez daude takizer, eta beti utxetik hasten garelako sentsazio moduko bat izaten dugula, eta oso interesantea iruditzen zait, balako biografiak existitzea, ba, gure genealogien gaineko kontzientzia izan dezagun, eta ba, ikas dezagun, edo ikus dezagun, beste garai batzuetan, gu agertu, mundura agertu baino lehenago, gauza interesarriak eta leku interesarretatik egiten zituen jendea bazela. Orduan, bueno, Primier Ostarberi buruzko kontuak kontatzen ditu, Itziar Ugartek Itzalari Dantza izeneko liburu honetan, ez da lere biografia normatibo bat, edo espero, ba, biografia batetik espero dugun parte, oza, ez dauka forma hori bakarrik. Itziarrek uste dut landia egin duela, ba, Primier Ostarbe bizi izan zen garaia jasotzeko, eta horretarako elkarrezketa ditu, ba, bere jaiotzen auzoko pertsona adineko batzuk, ba, probat testu ingurua ezagutzeko, gero Primier Ostarbe alabak eurak ere elkarrezketa ditu, eta orduan, bueno, jaso du olako geografia poliedriko bat edo hainbat lekutatik osatzen dena, eta niri hori oso interesgarrian iruditu zait. Ez dakien arentzat, kaso hortik hasi beharko Primier Ostarbe da Oñatiko Araotz auzoan 1907an jaio zen emakume bat, Pandero Jolea eta Irrintzilaria izan zera betu, adibidez nik Irrintzilariarena enekien, eta antza, bada, gaur egun ere oraindik Irrintziaren arloan oso ezaguna den pertsona bat, edo askotan zeratzen dena, ez, komentatzen den arduan izan zen, izango dugu, ba, hogei garren mendeko emakume pandero jole eta irrintzilaririk ezagunenetako bat, akaso Maurizia Aldaiturriaga edo tortzen zaigu gehiago gogora, ba, pentsa ezagun, ba, bere neurrikoa edo handiagoa izan zela berak egindako ibilbidea, ez, eta askotan, ba, hori, ahots batzuk desagertu dira, eta ez ditugu ezagutzen, eta uste dut, ba, Trikitzia Elkarteak egin duen argitalpen, Euskal Herriko Trikitzia Elkarteak egin duen argitalpen honekin, ba, egiten zaila nola beteko justizia moduko bat, Primiero Starberi, gainera liburua bera dator disko txiki batekin, eta diskoan bertan Primiren ahotsa eta pandero kolpeak eta irrintziak eta entzuteko aukera dago. Orduan, esango nuke oso liburu osoa osatua dela zentzu, zentzu horretan. Horrez gain, bueno, epatu duan garaiaren eta pertsonaren kronika egitea gainera, bere ibilbide pandero jole eta errintzi lari moduan egindako ibilbidearen gaineko xehetasun handiak ematen dizkigu. Ze jasota dago adibidez, ezen da plaza egiten zituen urtean, plaza bakoitzan ora, plaza bakoitzan non zen, ze plaza errapikatzen zituen, zeintzuk ez, eta lako detalle xe batzuk jasotzeko aukera ere ematen digu liburuak garaiko argazki pila batekin batera. Orduan, egia esan, bueno, interes minimoa daukan edo hori gomendatuko nioken liburu bat da, alde batetik oso erraz irakurtzen delako, ba hori ez, zatikatua denez eta elkarrezketak agertzen direnez eta galderak eta argazkiak eta bar, oso erraz irakurtzen da, ez da bat ere astuna egiten, eta niri irribarre bat baino gehiago ere atera dit, hori ez, ba, entretenitu nago, esango dugu, baina eta berean, ba, pila bat ikasi dut, bai pertsonaia honen inguruan, Primiero Starberen inguruan, baina baita garaiko euskal kulturaren eta euskal folkloraren inguruan, ez, ez ezagun astu, bueno, ba, gerra oste garaian kokatu behar dugula Primiero Starberen plazarako jauzia, edo apur bat euskal kulturaren eta euskararen alako gutxi espen garai baten barruan kokatu behar dugu, baina era berean, ba, dantzak eta trikitixak indarran diazukan garai baten, ez, tarduan, bueno, horren arteko harremana edo gatazka horren gorpuztea nola ematen den jasotzeko ere liburu interesgarria da.
0: Zer da, bueno, esan duzu Primi entzuna zenuela, bazenekiela pandero jolea zela, deskurritu duzu irrintzilaria ere bazela, entzun duzu bere irrintzirik?
6: Bai, diskoan.
0: Zenaiko kuriosoak dira.
6: Bai, bai, bueno, claro, pa pentsa ez, ja liburuan aipatzen da, bueno, irrintzi modu kurioso bat daukala, eta zekzer, eta claro, ba, zuk irudikatzen duzu modu batekoa.
0: Bai.
6: Baina gero entzunakoan, bueno, ez, hartzen duzu sorpresa, eta badauka olako, zekin nola, deskribatu nola, deskribatuko zenuke zuk.
0: Ba, ez dakit, modu berezia da, hitzak sartzen ditu, ez da oso ohikoa hitzak entzutea irrintzietan.
6: Bai, eta badaukalako pikardia moduko bat, ez? Bueno, bas, emakumeari eta garaiko emakumeei eta garaiko emakumeei are gutxiago ba permititzen ez zitzaien ausardia bat edo ausarkeria bat agertzen du ja bakarreko hotza gainean egoterako orduan, baina ja irrintziak egiteko orduan jendeari adarrajotzeko ebaliatzen zituen irrintzietako hitzak, esaldiak eta bar, eta iruditzen zait dela barbaridade bat hori egiteko kapaza izatea bera, ez? Osea, ja fisikoki, baina gero testuinguru sozial horretan ere hori horrela egiteak, ba
0: erakusten dure bera nolakoa zen, agian.
6: Bai, gero liburu irakurritan nik dauken sentsazioa da askotan gertatzen dena, ez? Kanpora begira eta barrura begira igual plaza publikoa modu batekoa zela edo hori eskatzen zitzaiola testu inguruagatik hori egitea eta gero igual bizitza intimoan edo etzela hain horrelakoa edo beste beste lasaitasun batekin bizi zituela kontuak, baina claro, pentsatu behar dugu garaia hartan espazio hartu alitzateko euskaldun landare mutar eta emakume gisa, ba holako holako jarrerak edo jarrera aprobatu aldarkorrak ere izan beharko zituztela, edo bueno, nik atzera dudan ondorio bat da, inundik jaso gabea, baina bueno, iruditzen zait erakusten digula, osea, plaza publikora nola gertu behar zaren horrek esplikatzen digula garaiko plazako hartzailea ere nolakoa zen, eta beraz zer espero zen holtza gainetako jardunetan.
0: Liburuaren kontakizunari dagokionean, nola dago antolatuta liburu, ez dakit garaika dago antolatuta, elkarrizketa tuka?
6: Bai, bueno, kronologikoki kontatzen da historia, ez? Hasieran hartzen da bere urtzaroarekin, ba, ikerketa ere hortik abiatzen du Itziarrek, ez? Bera jaio zen Araotze auzora joan da, eta kokatzen du auzoa eta bar, gero primibera ere Donostiara joan zen bizitzera, orduan kontatzen ditu Donostiako kontuak, hor sartzen dira baita ere bere alabak eta bere etxea eta bere objeruak eta bar, eta argazkiak, orduan bai badago hori kontakizun kronologiko bat, esan dudan bezala ahots pila batek gurutatua, batzuk premia ezagutu zuten, beste batzuk ez, orduan badauka alako izaera poliorriko bat edo esan dudan bezala, eraberean, ba, ez dakit, egunkarietako argazkiak daude, egunkarietako zatiak, koplak, denetarik dago, aprobat ordenatuta, eta garaika jasotata bar, baina hori, ematen digu sentsazio oso bat.
0: Esango zenuke baduzula gehien gustatu zaizun pasarterik, edo, bueno, kronologikoki kontatua dagoen horretan, ez dakit, gehien sartu zaren garaia, edo...
6: Niri, bueno, dago gozat asko harritu nagoena, eta da, bueno, Jose asko ezen bere gizona. Primiren gizona. Eta zeukan berak kuaderno bat, non jasotzen zituen primik zituen emanaldi guztiak. Eta daude kuaderno horren, bueno, eskaneatuta eta jarrita argazkiak zeran. Eta iruditzen zait, pasada bat, zenbat plaza egin zituen primiero estarbek. Ezen behar daukat taula behien aurrean eta 1964-tik 1982-ra dago jasota, zera, ez dakigu guztiz fidela den, zera, bueno, azkenean eskuz egindako zera bada, baina gutxi gora berako zera, badaude urte batzuk, 80 plazatik gora egin zituena.
0: Ostras, hainbeste azte buru daude?
6: Claro, pentsa, bueno, 52 azte buru daude. Urtean, ba pentsa, batzuetan bi.
0: Hori da. Joe.
6: Eta, bueno, ba, gero, ja, txarragoa zen garaian, behu gala 15, 10 ere egin zituen, baina bai, 80, 70, 75 plaza egin zituen urteak ere, badaude orduan niri, harridura handiena edo eragin didana da, hori, plaza kantitate egin zituen, eta nolako eragina izan zuen garai hartan, euskal kulturan eta euskal folklorean, eta ze gutxi iritsi den gugana, eta esan dut. Ez da, inbeste urte, primik azken plaza egin zuenetik. Primero estar beren azken plaza menokata puntatuta, 82 izan zen. Hau da, gu ez, baina gure gurasoak jaieta zeuden ja.
0: Nei.
6: Eta esan nahi dut. Bueno, horrek harritu nahi dugal gehien ez. Nire harridura propioak eta irakurtzen egon nahi zitzea rugapteri egin zituen elkarrezketa bat ere. Eta berak aipatzen du, berari proposamena egin ziotenean, edo enkargoa egin ziotenean liburu egiteko berak ere etzekiela nor zen. Eta, jo, nire olako gauzek ematen didate, bueno, posa ere ez, ba, ateratzen ditugulako itzaletik argira eta ere nugulako lan, baina gauza hauen guztien gaineko kontzientziarik ez izatea horrek enaldia ematen ditu orduan horregatik gomendatu nahi izan dut liburua, apurbat, bueno, ba, beste izen bat jartzeko mapan eta beste bizitza bat ezagutarazteko.
0: Ba, bueno, gure entzulek interesik bat ema dute, esan dugun moduan primi erostar beren liburua trekitix elkarteak egindakoa da, bueno, bultzatutakoa, itziarrugartek idatzitakoa, nola da izenburua primi erostar be?
6: Bai, dauka izenburua primero estarbe itzalari dantza, eta da Euskal Herriko Trekitixa Elkarteak daukan soinuaren liburutegia bildumako 18. zenbakia.
0: Ba, hori, entzuleren bati interesa piztu badio primi erostarbe gehiago ezagutzeko, ba hortxe aukera, CD batekin dator gainera, beraz. Ba, bera entzuteko aukera ere izango duzue, eta ez dakite azken konturik edo aipatu nahi zenuen, agurresan aurretik?
6: Ba, bueno, aipatu nahi dantzera da, beste tetrari batzuei buruzkoak ere badaudela, eta interesgarria nitzatekela kaso hori ere begiratzea, ba, sakontzeko gehiago, ez? Lehen aipatu dudan moduan oso interesgarria delako, gure genealogien gaineko kontzientzia izatea eta ez aztea nundik gatozen batez ere ez pentsatzeko une oro gauzak utxetik egiten ari garela, ez? Orduan, bueno, ba, interesa daukanak beste 17 zenbaki baditu eta kaso berriak ere sortuko dituzte, beraz.
0: Horratx, komendioa. Osongi, ba, mi esker Oiana gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengora arte.
6: Hori da, egongo gara. Aio.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, beraz, zazpi terdietan trajea antzerkia izango duzue Txalo konpainiaren eskutik, Gasteizko Jesus Ibañez Matauko antzokian izango duzue hau. Zazpi terdietan ere Portugaleteko Groove aretoan Bixius Rumos eta Kartzarot izango dituzue kontzertuan. Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Iruñako Baluarte Auditorioan ere zazpi terdietan emango du kontzertua. Zortzietan, Uli John Roth talaren kontzertua izango duzue Miarritzen Atabal aretoan izango da. Zortzietan ere Alain Metraierren kontzertua Bilboko Jason aretoan. Izaki Gardenaken kontzertua izango duzue Iruñako Oko Ama Virginiaren plazan, hau ere zortzietan. Zortziak eta laurdenean Bilboko Kafe antzokian Sedientos de Cumbia izango duzue. Zortzi terdietan Bilboko Azkuna zentroan Azpitik Doaz antzerkia performansa izango dau, Satxa Jauregiren performansa. Zortzi terdietan ere Kandelabro taldearen musika kontzertua Donostiako Dabadaban izango da hau. Bederatzietan Azpeitiako San Agustin kulturgunean Non Servium eta Garratz izango dituzue. Nacho Vegasen kontzertua Iruñako Central Cafe antzokian, hau bederatzietan. Bederatzietan ere Bilboko Kafe antzokian Madi izeneko taldea bederatzi terdietan. Eta Miiseren kontzertua izango duzuea Arrasateko Gaztetxean 10:00. Beraz, hauek esan da, gaurko saioari amaiera emango diogu, baina lasai egon Biarritzuliko garelako zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan. Aio!

Kamila Malen Frantsesena eta Biarrarte berriz ere zeurabidea gurutzatzeko prest atxaldeko lauontan. Istantea atxaldeko seiak eta berriak guri gatian eta euskali gatietan Charlotte Etxeberrirekin.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Radixi irratia zentzuten.

0: radiocultura.eus.
1: Korrika kulturalaren karrietarat, Azparne aldeko irakurketa klubak, AIK, literatur maratoia antolatu zuen martxoaren 7an. Eta bar, liburu dendako krakada poetikoan, Mai Sarasua Laskaraik eta Txomienegik, Biarretan, Egietan eta Lur Ilaunduan loreak liburuetako pasarte batzuk eskaini zituzten, eta tarteka, Pantxix eta Antion Bidartek, Koldo Izagirreren poesia batzuk musikatu zituzten. Deskubri ezazue ekitaldi honen lehen partea.
2: Leon eta mil esker oin nombre politan etorririk eku ederuntara. Gure literatur maratoi famatu gunen biharren etapa dugu hemen eta barren. Eta mil esker lehenik ainezi. Leku soragarri hau eskainerik ordu gunen zat. Bo, guk ez dugu antolatu gauza hau biziki zehazki egiarraiteko, pixka bat improvisatzone moduan eginen dugu. Bakotxak okaren ditu tarte batzu, horrela ikusiko duzuen bezala, eta hitza gure artean banatu dugu, hitza eta doinua, eta hain zuzen doinuarekin hasiko gira. Baina hemen da dugu beraz, eta biziki konten gira, Azpandarra ez den bakarra, Mai Sarasua hemen dugu beraz, itsasuarra badakizue, hain txegur. Bon, Mai Sarasua biztan dena, bertsolaria, idazlea, erakaslea ere, bizioz, eta biziki konten gira, eta bere liburuaren, biharraren hegietan, liburu hortatik hartuko ditu, beraz, olerki batzu, eta zueri ahoskatuko. Hor ikusten dituzue, oholtza gainean, aita semeak. Lehen handikotz, haizizte hori? Lehen adikotz, biak?
3: Etxen.
2: Ah, bai, etxen. Etxen, bai, pentsatzen dut, etxen ahirila. Etxen bezala dira, eta biziki konten dira, Pantxix eta Antion, hemen gure artean izaitea. Utziko dugu masina, horrekin ere egin beharko dugu, eh? Hau ere poesia da, eh? Ben, poesia horrela hasten da, zer nahi gizaz, eh? Bon, ebe, hala. Erana dut presentapen laburunentan uste dut gehiena, gero gainatikoa gero erraden dugu. Hitza eta musika zuei, adizkideak.
3: Atxaldeon, gure proiektua esplikatzeko, ez dakit nora ino joanen giren, benen hasiak gira Koldo Izagirreren Himel liburuaren poesien musikatzen parte bat. Koldok idatzi zuen hori ez dakit sortu aintzin, sortu ondotik, benen bere lehen alaba ukanen zuenean. Eta lehen alaba, 17 urte izan zituen arte etxetik joaiteko menturan zen arte, beraz. Edo iduztiautan, ene alaba adin hori duela. Momentu egokia zera bain musikatzeko. Eta eskimearekin egokiak.

0: jantzidatenean olerki batzuk hautatzeko enakien bate nori izanen zen, jalatzauta, pastek sokoan bezala izanen gira, familia.
1: Dabo,
0: bai, familia handian. Ez dakit biziki ze humoretan zisten, baina negia ezan, nik olerkiak hautatu ditu dalarik, gertatzen zen guzia baruen buruan, gerla, palestinako, irudioiek, iranekoak, venezuela, eta egia ezan, astapeneko parteko olerki gehienak hautatu ditut, hola, piskat, estu inguru hortaz. Jez bat ziste, hola izanen da, piskat gogor. Ez ditut denak hartu liburutik beste batzuk, hola, pehiagoak edo, hara. Gogoeta zen piskat gerla ikusten dugula urgunetik, eta han gerla bizitutenen lahutik edo idazteko saiakera bat. Labana sartu nahi diot bihotzean, gehiago sufri ez dezan. Hemen ez da medikurik, haren zangoak dese horzteko. Gorputz guzira edatuko zaio deabrua. Otoitz egiteko behaiten dizute, ez dakizun hori, baina egiten duzu, inkas. Mediku formako jainko bati egin diozu otoitz, orain arteko jainkoak leher gailu forman jausteari utz dakion. Angustia beldarrak giza haragia jaten. Kanoi hauek jo puntuan duteen ea oziloa, gajasiak agortu diren zintzu jukatuan. Hiltzen nautenean, egin iezaiozue oroitagi baten ezurrekin mereziko duen ideal bati. Leherketa hotsa da zure buru barneari neoiz ezabatuko etzaion memoria. Bertatik deus eraikitzeko zitalegia, etengabe suntxitu dizuten ura zen, jaso zinuen oinordetza bakaja, lu juntako egon leku, egon modu. Nola ejanen diezu, zure seme alabei, hiru hilabetez, behin eta behiz bortxatu zintuzten soldaduena dela beren ajeba, lagun eta familiek badakitelako zira betiereko baztertu. Gizakia ikusi zinuen haren beldurrean, gojotoak harturik zerabilzkien hitzez bestalde, auk beldurtu baten nahigabea zenekusan haren ejaietan. Milaka pertsona hiltzea defendatzen ari zena gizati hartu zinuen. Eta etzin nion zure buruari hori bakkatzen. Baina zoritxahez, ez gira printzipio sohta bat soilik zango gainean. Baina zorionez, hori behintzat bagira. Eta ez dea hori gizabidea. Gerla, zerbait epikoa bihurtu duen zinegile ororen aurka. Ekoizle artista ororen aurka ejebelatuko naiz. Bideo jokoak ebatxiko dizkiet aurrei, helduei bideoak, gaztei jostailuak, eta gerlara garamatzatenekin ehortziko ditut munduko sokorik ilunenean.

Gatazka segur eta babestuaren kulunka amets odolezko ilibaian. Bihar, maiatzaren bata. Beti gehiago. Bizien presioa deus gutxi zaio supremaziazko goxe ase ezinari. Imperialismoak mugarik ez duenean, historia odol isurizko itxasoen justifikazio denean, prentsa odol isurizko itxasoen justifikazio denean, zein da gure kajika. Hil ziren. Eta ez ginuen deus egin. Zer egin ginezakeen bada, haien gandik 5.000 kilometrotara, gobernu anke jauen pean. Joan gintezken, armak eskuan harturik haiekin bojokatzera. Okupa genitzakeen gobernantza leku guziak. Eta gauta egun, haiek hiltzen zituzten artean gu hor bizi. Atxilotuak bukatuko ginuken, baina atxilo egon gintezken haiek hiltzen zituzten artean. Hitz egin genezakeen, hurbiltzen zitzaigun edon orekin haietaz. Etengabe haietaz, mundu osoa haietaz baizik mintzatuko etzen arte. Elgarretaratze batzuk egitea zen egesena, afitxak eta banderolak zubietan, baina bereziki txioak. Txioa initzidatzi ziren sarean, hil ziren, eta ez ginen joan, ahmak harturik haien ondora. Hemen lan egin behar ginuela uste ginuelako. Josa Luxemburgo irakurtzen genbiltzan haiek hiltzen ari ziren bitartean. Eta haienak utxeginen balu, gure falta litzakela ulertu ginuen. Europako irautza eza, ekialdeko irautzen kondena. Mundu mailakoari mailan munduko erantzun behar. Lanean segitu ginuen, antolatzen, baina hil ziren. Lore goji bat papajean, irautza higia soinean, eta ea gu ere hiltzen giren, egin behar ginuela uste ginuena egiten ari ginela. Hau, aspaldi egin ginuen Bidasoako zubian olako ekitaldi bat urte hartan hil ziren migrante batzuk Bidasoan urean iritsi nahian eta jai buruzko horiek bat. Bazeto zen, miseriak zituelako igorri. Ez izen, ez jatorri. Sufrimendu zainbat horri beterik ziren etorri. Bazeto zen, miseriak zituelako igorri. Kapitalaren aroan, behar ez den lanindaja nola ilozten den doan, lapurtu hemen latz joan, maiteen mina golkoan, unatzin ez den etorri. Hau, hobea zelakoan. Baina norentzat da, nola, gosea, mina, kontrola, belduja eta odola, joko untan diruak baizik ezpaitu asola, biozduna biziko da, ejukia dariola. Laguntza aldizkakoan, hitz babesleak ahoan, nola hartu bi altzoan, mila badira kanpoan. Gizarte justuago bat eraiki gai delakoan, bojoka egin nahi dugu, bojoka zuen ondoan. Munduaren aujera bidearen lagina, fasismoaren hainbat gajen oldajaldia munduari. Kajiketan baztegeko afitxa beltzak, Domingo Agirre behiz ez hainujun, nundira boltsebikeak, gerezi garaia, artxintxajak ahotzen, Egetjo bisore bat oparituko dizut. Badirudi, gibeletik datorkizuna ez duzula ikusten. Aintzinean duzuna jada ez da basamortu. Zein usta utzi nahi diezu munduta jei. Aberasten duten lanek zailtzen dute espartzuzko soka zaharren zuntza. Besteen bizian egun bat. Nola deitzen zaio, agintzen zaizun lekuan gelditzeari. Argazki bat. Gezujari gezuja, erauntxia, ahastariak inahosten. Barazuzak deklamatu du inertzia likatsuaren aurka, giza eiera. Zein ondakini, eman diezaiokegu forma betiz. Egetolika aizearen menera, joanaren etojin asaia, otajetan igitai gidejak, zapiz estalirik, lautadak. Nik enuke sekulan akitu nahi, egazkinean bakantzetara joaitea erabaki, egin behar garrantzizkoetatik ujun. Nik ez nuke sekulan bizi nahi, hobe unibertsalerako ahal eginez ez bada. Halako ognoa nahi dut bizka jezujean eta ez hoteleko kusinguri bat. Batzuek, bigarren ohtarako, neoiz ez dute aukerarik izan.

0: ise eta jolas.
1: Lertxun bat, lertxun bi, lertxun hamabi, iparretik egora, zeru berean. Kurlo bat, kurlo bi, kurlo hamabi, hegotik iparrera, hortzi berean. Hitz bat, hitz bi, hitz hamabi, iparretik egora, hegotik iparrera, hizkuntza beraren hegaletan, hizkuntza beraren hegoetan. Zu hitz misti, ez hitz egin tiskili maskili. Ez hitza hitz, hitza hitz, hitza pitz. Ez izan tetele, ez mintza mele mele, bota beldurri gabe ele. Egin dezagun solas, solas molas, hitzekin jolas, zirt zart, zuhas. Hizki bat, hizki bi, hizki hogoita bi, hitzez hitz, hitzak hitzartu ziren, hitzaldirik gabe, hitz mitzik gabe, hitz egin zuten, hizketzan hasi, hitz eman, hizkuntza zabaldu, hiztegia osatu. Zirtzilak libertitzeko libertimenduratu ziren. Libertate goxez, zipli zapla, zirt eta zart, zitzi mutzika, zitzi patzaka, ziliportaka, zizti zazta, ziztularien antza, mundua azpitigora, itzuprin pordikatu zuten. Ahoa, gorputzaren atalia da. Hitza hizkuntzarena. Eleduna hitzekin mintzo. Gor mutua aliz, hitzekin dantzan. Isiltasunaren betea nahiago dut hitzaren hutsa baino. Harreman komunikazio. Komunikazio harreman. Laun eskatxoak, laun eskamutilak, laun erabeak bat abestearen ondoan, bide kantoian jarriak, ari ziren, norbera, bere mugikor berriaren gainean, budua makortua, begia giltzatuak, erriak ziztu bizian, zapa-zapaka, mundu birtualan itoak, bata besteari so bat ere luzatu gabe, bata besteari ele bat ere ahoskatu gabe, bata besteari irri bat ere eskaini gabe, lauak bakarrik bata bestearen ondoan. Bere ordinagailuarekin, bere iPodarekin, bere mugikorarekin etengabe komunikatzeko harro izan arren, bere lehen auzoarekin bekoz-beko mintzatzeko belurtzen. Komunikazioa ez da harremana. Komunikazioak mugikorra beharrezkoa du. Harremanak aldiz, norberaren mugikortasuna. Mundu osoarekin konektatua naiz denbora berean ene lehen auzoarekin harremaneti ez dut. Ene sakelako telefonarekin Atlantikaren bestaldean den norbaiti ordu batez mintzatu natzaio, jarleku publikoan ene ondoan jarririk denari ordu berean ez diodalarik hitz bat eskaini. Hau zaro! Ikusi makusi, zer ikusi, kukusoa saltokari. Salto bat, salto bi, ez da itxusi. Ikusi makusi, zer ikusi? Tximeleta hegalari, hegalgari, hegaldi bat, hegaldi bi, ez da itxusi. Ikusi makusi, zer ikusi? Amorosak musukalari, musu bat, musu bi, ez da itxusi. Zirurika, zisturia, sakezen itzulia, eta ni gaizo uria, ezin txegi tertulia. Birin-birinka eltsoa, lasai usten loretsoa baita ere kuiatsoa, ez aldiz gaixo frantsoa. Hegalka doa tximeleta, ez dauka urrun heleta. Bidaiatu da altxalili, aierratik daibili. Horra airetan marisorgin, ziru zira dabil arnegin. Nekatu da pinpilin pausa, bankan egiten du pausa. Zampantzar debru hori, emaiozu ipurditik su. Ipurtargi hori aldiz, itzali ezaiozu ipurdian duen su hori. Larun, larun, zure gailurrean eskaini zenidan txistor eta babarun. Lur ilaundua. Ama lur erretzen ari da. Eta gu, festalari asola gabeok, furfuriatsu eta mozkor arrailduok, Donibaneko suaren gainetik jauzika, punpeka, begiak etxirik, besoak altxaturik, harropuzkeriak zorabiaturik. Zeruan arranoak hegalka aire pozondatuak itotzen ari dituela. Itxasoan marrazoak igerika urkakastatuak itotzen ari dituela. Lurrean tripalodiak karkailaka Coca-Cola sukratuak itotzen ari dituela. Mendiko gailurrean urre xuria urtu zen. Ama lurraren txabelean urre beltza agortu zen. Musde banketxeko kutsan urre horia metatu zen. Oianeko zuhaitzan urre txindorra isildu zen. Azken zatitxo bat. Behin bazen mundu bat, nora ezean, hegotik iparrera ezin ezean. Bazter guzitan sua gorroto beltza, gerlaren guraria herio dantza. Lehar gailuak punpeka laukantoietan, jostailuak pusketan, aurren oinetan. Humanitateari jolas joria festa dizdiratsua eta loria. Siria, Palestina poroskatuak munduaren mapatik ezabatuak. Emazteak orotan mespresatuak, bortxaz ustiatuak, menperatuak. Armasuntzatzaileak nunai edergai, pantailetan zintzilik trukean salgai, baga biga jotake armatiro pump, boga laga atake sega pata pump. Harresiak nahiago zubiak baino, etorkinak hastio kokoteraino. Bestea ez onartzen gure artean, Europak mugak esten bete-betean. Giza arrotasunak lurra suntzitzen, izadia airean, ura kutsatzen. Gizakiok bizitza zangopilatzen, bereizketa kaosa hartamendatzen. Lurraian, lurra bakean bizi dadin azkenez, gizadia desager dadin hobenez.
0: Radiokultura.eus

0: Bueno, va justamente hori, ¿eh? O sea, nabaritzen da, o sea, a mí se me han puesto los pelos de punta, está guapísimo.
1: Bai, oso polita izan.
0: Oso, oso polita izan.
2: Asko gustatu zait ideia de hori, de erakustea, pertsona batek egin duela, eta... Es que... Lo de que la IA, astea egiten, musika, como segundo batean ya badaukazu abesti bate sortuta me da como rabia, o sea, es bai, que bai. Entendió como
0: toda la profundidad del bai. Asunto plan adibidez dago kanta bat por ahí egin genuela guk, o sea, bai. En X momento en X situaciones eta kise pentsamendurekin eta hortik a raíz de eso sortu zen kanta bat. Eta kanta horrek zuen izango zentzu hori, gutxinez guretzat, ez bazen hori geratuko. O sea, nabil kontatzen hasi un poco al aire, claro. Sin dar muchos detalles, baina bueno, hori da un poco la cosca del asunto. O sea, dago zerbait atzean, aunque para ez dakin horrentzat, izaten den, o sea, den kanta bat, y ya está, y se la suda. Beste gente bat entzat, es movida aiaren musikarekin da, que hori ez dela inorentzat. O sea, no hay ningún tipo de significado yeah. detrás. O sea, dago una frase, es egin, ez dakize kanta, tipo no sé qué, esa tendrá no sé qué. Pues igual memo bat egiteko ni tan mal, baina
2: yeah.
0: dago jendeak erabiltzen duela hori rollo, ateratzeko benetako kanta bat.
2: Jo, beldurra ematen dit hori egoten, zuten abesti bat eta sentitzen pilo bat y resulta que dela estakit.
0: que da un chip.
2: Hori da, es que es...
0: Zeros y unos.
2: Etorkizunean agian.
0: Etorkizunean agian?
2: Hori gertatzen da.
0: Bai, seguramente bai. Bueno, hasta aquí.
2: Gertatzen ari da, ziurraski.
0: Bai. De hecho, atera zuten... Es que gero, begira, hemen dago un poco ere aldea. Atera zuten eroin dela gutxi. Kanta bat de los Beatles. Uh-huh. Claro, John Lennon dago requete muerto, eta ez dakit beste bat ere dagoen hilda. Es que no controlo mucho, ya me perdonaréis. Baina... Gauza da, que dagoela audio bat, o sea, grabatuta John Lennonena de un ensayo, de una canción, zegoela medio descartatuta, eta iari esker lortu dute audio horretako kalitatezko ahots bat ateratzen gero egiteko kanta bat.
2: Horrek. A ver, hori beste gauza.
0: Claro, hori da asuntoa entre iak sortzea zerbait, ero ia izatea erraminta bat, gero zuk sortzeko zerbait.
2: Totalmente.
0: Nik uste hori dela bai. La movida.
2: Bai. Da nola erabiltzen den.
0: Hori da.
2: Bai.
0: Eta nik komentatu nahi nuena da, orain egon gara hitz egiten, nola dagoen artea deshumanizatua, uh-huh. eta beste askotan dagoela, bueno, jendeak egindako artea despolitizatua. Eta hori ere da un Cristo del horror. Eta hau todo a raíz de que aurkitu nuen orain dela gutxi, nik uste que la peña ya conoce este tío, baina jo que sé, beti noa por detrás de la gente, orden ni idea. No. Baina, Montseny, uste dut dela izena.
1: Montseny?
0: Montseny.
2: Ez hori jartzen du. Bai.
0: Egiten duena, oza, sea, da superinteresgarria bere dinamika, oza, sea, hartzen ditu como bideo polemikoak peñarenak esaten tremendako burradak, eta en vez de egitea erantzun bat, ematea erantzun bat, rollo mobiakin aurrean, esaten, pues esto y esto, uh-huh. pues se marca un rap y te la cuenta en la cara. Te hago súper divertido.
2: Qué chulo, a ver.
0: Así, adibidez. A ver, entzun dezakegun hau.
1: Entzun dezagun.
3: Yo llego a un sitio, a un parque, tengo que ver... Hombre, mujer, no sé lo que es, supongo que mujer, porque en su cultura es mujer. Que lleve un burka, oh. te molesta.
0: Garantuna.
3: Me violenta.

0: vuelves con crop top, dices marico.
1: Te llego a un sitio, a un parque, tengo que ver.
2: Vale,
3: qué pues, tipo, chulo.
2: O sea, Nick, usted que es como el máximo exponente de lo que... Mm. O sea, no máximo exponente, sino justo claro y conciso, ¿cuál es la problemática? En plan... Hay que responder y se puede responder con música.
4: Nik izena datik ez dut ezagutu, baina bideoa ikusita, bakin norren, ikusita bakat.
2: Gainan bolatzen du asko, tipo, oza, bere presentzia.
3: Bai, eski lehen ulertu dizut alderantziz, osea, zeun dela, osea, karo, flipatu dut, ze esan duzu, como, bai, musika despolitizatzea. Ta ni ulertu dizut, como horren alde zeun dela, eta ni, aberi, babe, noiztik. Ahí va, esando sobre...
2: ¡Hala!
4: In situ.
3: Zau de ficha tuta.
2: ¡Hala, hala! Pues hori, sin más, be, ikusi nuen lengua egunean, eta asko molatu zitzaidan, eta orain desgaraian taldeak ere, lehen jarri dugun kanta daude superalde horretaz, egin zuten kanta bat guafa zuena izena, palestina ninguna, superpolita, da, el We Are The World, We Are The Children, versión euskaldun, dago tamén estakizima gente, Idoia, Jona Martina, el Iñotelo Rieta...
4: Ya ves.
2: Hola, Iniciarte, Epa. Por ejemplo.
4: Asko gustatzen zaiguna.
2: Eta hori, sin más, o sea, komentatzea arren.
3: Eta galdera bat, o sea, noski ni ere nago honen kontra, o sea, despolitizatzearena, baino, esango zenuke, o sea, abesti guztiak izan behar dutela politika de mezurik.
2: Es, hau mendago nik uste un punto muy importante, o sea, realmente, zuk entzuten baduzu kanta, ez da izan behar, ostia, kanta odoa sobre que cabrón es Trump. Osa, hori ez da puntua. Puntua izan behar da, ze koordenadaetan egiten duzun zuk musika. Ez? Osa, nik egin dezake kanta bat, que sea... Ez duena zer ikusirik, jo que se me lo invento, sobre un... sobre el queso mozzarella. Nada que ver. Vale, vale, baina nik artista bezala, egin dezake dana da, aukeratu, nahi dudan musika hau, nola eskaini, nori eskaini, non eskaini. Osa, basicamente, nik jote manez jotzera, BBK Lifera, leku baten nondakidan langileak esplotatzen dituztela, oso prekario daudela, etcétera, hay muchos etcéteras, y tengo de la macro festivalak, pues ya automáticamente, aunque ni de letrak, esaten duen, queso mozzarella, nabil zerbaiten alde jartzen.
3: Vale.
2: Eta garrantzitua da, zerbaiten, o sea, jakita opus hori, ze koordenada tan egiten zuzu musika.
3: Vale. Vale,
2: hori
3: claro,
2: tampoco el punch.
3: Esan bar nizun, ze, claro, ni noski horren alde nagoera ere, baino, ni ere entzuten ditu dala abestiak ez dutenak eser esaten, sabes?
2: Bai, baina,
3: direla,
2: claro.
3: I love you a lot.
2: Baina, ber, ze esaten duen, oza, ze pentsatzen duen, I love you a lot, esaten duen tipoak, o tipak, vale. Non egiten duen musika, ze mesu botatzen dituen bere kantetikat, ez, hori ere oso garantitua da.
3: Ze movida tan sartu zen, Rosalía,
2: adibidez.
3: Esaten con lo de, hay que separar la obra del artista, también es que dijo
2: pues,
3: una joya.
2: Pues hori, justamente hori. Eta hori zan zen Picasso-rekin uste dut. Pues, eta Picasso bere obretan, ez dakite, no tengo ni idea, baina como si la obra es que me da igual, un zapato.
3: Claro.
2: Baina ahí está el asunto. Hortik ateratzen, atera bardela ere. Eta justo, pues orain entzun duguna rapa da. Eta rapa kegia da duela aukera hori que es metértelo con cizaña.
3: Vale.
2: Baina izan daiteke poetieko agua, izan daiteke...
3: Vale.
2: De muchas formas.
3: Buena reflexión, me gustó.
2: Eta horrekin entzun dezakegu orain, guafa. Dela...
3: Venga.
2: Bakizu guafa zein den kanta...
4: Diniz dizu.
2: Tapia, Joseba Tapiarena. Bueno, da bertzio bat.

0: Hore, justu hitz egin duguna, ez? Batzutan egin daiteke letratikat egiten den zerbait, musikaren politizazioa, eta kaso honetan da, en todos los aspectos. Eta nola produzituen kanta, zesaten duen, guafa idrizen inguruan, palestinako, palestina resistentziako emakume... Justu dela, lehen emakume suizida, ez dakit? Eta bere omenez egindako kanta.
1: Oso interesgarri, la verdad. Nei, ez nekien, oza...
2: Izan da.
1: Ah! Pensaba que ibas a decirlo de Unai Simón.
2: Ez, no, sin más, abesti oso polita izan dela, nik ez nun ezagutzen, ta... Ba, bueno, hori polita iruditu zaidala.
0: Gaur bat ez garaian la cosa.
2: Baina bai, kamara, bueno, kamara, ez daude la kamara. Mikroetatik kanpo iedaitzein dugula gai bat iburuz. Eta gertu da, gertu dira izen batzuk, Unai Simón, Mbappé, eta, bueno, duela urte eta erdi bi urte egon zen politik eta, bueno, movida bat. Eta, bueno, zin bas, komentatu gula. Azkenean, nahiz eta futbolistak izan eta taien hogi bidea futbola izan, bueno, niretzako politika guztia eta, bueno, politika zitzein, bar da.
0: Beste arrama bat.
2: Hori, bueno, zin bas, hori komentatu dela mikroetatik.
1: Eta orain ez dakiz, egingo dugu zer nahiago zenukete.
0: Venga, maizeko. Osa,
1: egon gara hitz egiten gauzea...
0: Azerretu egin gara, gaude kontentziones...
2: Tutupem.
1: Eta orain chill. Eta orain
2: chill. No estres tutupem.
0: Eta orain, ¿qué prefieres?
2: What do you prefer?
0: What do you prefer, madre? Ditugu... Sei bat minutu.
2: Venga,
1: suave. Vale,
0: pues... Vámonos. Sí. A ver, Izaro.
1: Orduan, a ver, así ginean honekin egin nuen lista bat, zena jago zenukete de lo que se me ocurría.
0: Bai.
1: Eta, bueno, ba, erabiliko dut, por fin. Que lo tenía de por si acaso.
2: Piña edo matxa.
0: Hori hobeto ez dugu azalduko, hori badokazu jarrita.
1: Agian bait.
0: No, pues hori.
1: Agian bait.
0: Ez dugu azalduko zeren hori.
1: Vale.
2: Hobeto. Fruta.
0: Bai.
2: Fruta. Bueno. Piña edo matxa.
1: Zena jago zenukete. Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna izatea, edo Alexarduiren lotxa eskasa.
0: A ver, diskurtso eskasa zeda.
2: Claro.
0: Mesedez.
1: Diskurtso gaitasuna, ez dute esan,
0: vale.
1: Ondo edo txar.
0: Boa, pues lo de eskasa sartu dut nipa karrik.
1: Ah, ez baina, esan dut gero, Alexarduiren lotxa eskasa.
0: Ah, vale. Pues que Mariano Rajoy... Es que gauza da que jartzen baduzu Alexarduiren lotxa eskasa, eta aukeratzen baduzu Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna, ere sartzen daga lotxa eskasa.
2: Vale,
0: lotxa falta. Osa, como irabaz dituzu biak.
2: Segurtasun gehiagi.
1: Claro.
0: Señor presidente, ¿qué ha desayunado hoy usted?
2: Dos kipis.
0: Dica aquí al Mariano, ¿eh? Se ve este, ¿veste o qué hace da? Jimmy ya se...
2: Billustea.
0: Nick Mariano, sin duda.
2: Babito, ni pechora los chati de sela, aunque no parezca aquí en comité, le llevo con uke, ukitza locha gutxi hori, nazana alesarui.
0: Eta ez dos kibis.
2: Ez billusteko, egun pertsonen horrean, baina locha gutxi hori ukitza gustatuko ditza ere, bai.
1: Ni ere nago Julenekin zen, ni izatea, Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna, osea, locha mango zidan,
0: horrela itzatzen.
1: Nire
0: broma izan. Pues urrengoa.
1: Estuta, pillatu. Vale. Zena jago zenukete. Inoiz gehiago ezin erabiltalizatea barrukoa ropa, osea, ropa interior, ez dakit nola esaten den, edo egunero bota cowboy batzuk eraman barri izatea.
0: Osta, que jodido.
2: Nahi hau ez ira...
0: Bai.
1: A ver, eske ez dago oso konpentsatuta, eske las botas cowboy...
0: Horregatik.
1: Poco praktikas.
2: Bueno, eta berez jutea praktik inta kalkuntzi dugari.
0: Alituzu bi praka jarri, bat apur bat preto dienak eta ez da zu kanpotik.
2: Nahi hau ez ira batea.
1: Ez du balio, zein zan bardu, praka baka.
0: Bai, persa hona zi. Ja, eta gizuna da.
2: Udan adibidez, nire gustatzen zaite ir en plan despejau.
0: Despejau?
2: Bai, noa eroso, la verdad.
0: Descapotau.
2: Rak egin. Bai, sabes, sin más, está deseroso.
0: Bai, ez, seguro.
1: Vale, next. Vale, hau nik uste super errasa dela, baina bueno. Zena iago zenukete, inoiz gehiago ezin atera alizatea Euskal Herritik, edo munduko edozein lekura joan alizatea, baina Euskal Herrira bueltatu ezin izan. A ber, errezada.
0: Bai.
1: Nik nahiago dut Euskal Herritik esatea.
0: Ah, bale, hori.
1: Hori. Bai, ze, nire familia dago men, nire lagunak, oza, nahiago dut. Hori, Euskal Herritik nireatzea. Eta esango banu Gasteiztik? O bueno.
0: Sorbenez, ateratzen.
1: Arabatik, Arabatik. Ondartzarik ez, patatu.
0: Ba, ni ondartza berintzai.
2: Bai, ni ondartza.
1: Bueno, vale, sí, baina... Eso...
2: Bai, ondartza beste gehi.
0: Porta. Igual ara geratzen nahizu. No es coña.
2: No jode, ya ves. Baina funtzeit ez que, en plan... Ateratzen zara Arabatik, ez aitutzen Arabara, baina funtzeit ez que Euskal Herria. Entiendo.
1: Ez, da, zure bizitza osorako Arabatik ezin ateratzea, oza, betirako, oza, ez bidaia, ez ezer, edo bizitzea Euskal Herri, Euskal Herri, oza, bueno, a ver, ezin berriro bueltatzea Arabara.
0: Ja, eta listo.
1: Hori da.
2: Hori, ez zera bueltatu Arabara, baina gontzaitezke...
1: Euskal Herrian, bale, bai, barkatu esatutu.
2: Ni aterako nintzake.
0: Ja, igual bai.
1: Eta bizi Bizkaian edo Gipuzkoan.
2: Araba oso lagoa da, tio.
1: Mendia falta zaizu.
2: Bai. Balago.
1: A ver,
0: es que ni Gasteiz.
2: Es que no,
0: Gasteiz gatik da,
3: antes de cocinar. Escanova. Lo bueno, sale bien.
0: A ver, objetivamente hitz egiten...
3: La universidad.
0: Lógico nada, Arabatik atera.
1: Bai, se azkenean, zure familia atera daiteke...
0: Ba, eta noa Iruñara.
3: Seguro que esta será la última vez que compres. Oye, que
0: sea, baina Arabatik. Kutsi ezin duzu
2: berriz. Arabako buban dagoen erritxo atera.
0: Ezin duzu berriz kutsi zapaldu,
2: Factura. Ja, hori hori.
1: 14
2: pasan solo para... Movida, ay. Hori hori hori hori hori hori
1: hori hori tu ez denituzkela ikusiko ziurraski jende pilo bat inoiz gehiago. Ze ez dut esfortzua egingo.
2: Boa, ja bez hori ere da.
1: Ateratzeko adibidez Arabatik zut.
2: Ja, so, da egitea bizitza berri bat. Hablamos.
0: Ba, nik uste emate digula denbora azken bat egiteko.
1: Venga.
0: Eta...
1: Esango da horrengoa, ez dut.
0: Ba, bai, bai, tal cual.
1: Zer nahiago duzue? Ilabete hasieran kobratzeko daukasun sentsazioa, edo gauean altzatzen zarenean logure izugarriarekin, baina konturatzen zarenean oraindik ordu asko geratzen zaizkizula lo egiteko.
0: Igual lehena, igual bigarrena, eh?
2: Bani, bigarrena, seguro.
0: Bai, seguro. De repente altzatzea, eta gaina pentsatzea falta zaizkizula, jo que se, 20 minutu esnatzeko.
1: Es que
0: es un mugikorra, eta se jordu, si venga.
2: Bai, ja bez.
0: Bai, bai, sin duda. Zuke zizaro.
1: Nik bai, nik nahiago dut hori. Bai. Se da una sensación de...
2: Bai, no, esnatu behar izatea saspitan, eta esnatzen zara ordu batetan pentsatzen dira laseiak.
1: Bai.
2: Ides, hostia, txabal, dakala, gau oso hau indik. Lo dikene.
1: Oso oso errazak izan dira, que preferirias. Super poco compensadas. Baina oso ondo pentsatuta, eh?
0: Bai, bai, super ondo. Eskerrik asko izaro, zue entzuleak, ze uste duzue.
2: Piña do matxa.
0: Ez hori ez. Ondo aukeratu dugu, ez dugu ondo aukeratu.
2: Egun ematen azalduko dugu, piña do matxa.
0: Uf, eta egin izango dugu, no izango dugu.
1: Horretarako, entzun behar duzu ez ere zen
0: egez. Biaztean behin, agian urrengoan, piña eta matzaren problematika azalduz. Ez dut uste, baina bueno.
2: Beharko dugu...
1: Zerbeza gehiago.
2: Eta maitasun asko entzun duen partetik.
0: Bueno, ba.
1: Musu bat.
0: Musu bat, eta gur.

Gabon entzule. Ondo etorri bitxa, mamarro, mamarratxa eta gautxori mota guztiai. Radixu irratian za, eunde bost.bost FM-en, zuzen-zuzenin, eh? Masatzan otasortzixera gaur ezta, makondo entzuteko prest.

umin digitalan beste aldin zazen horrei, bitxejo, auskalo nun, jaizki belmagalien, ero laukizen, ero igual zebretxea hueltako bidin errapidetik, gabon zeuri behar.

Azken astitan parte txarreko animali asko asko gai ikusten kalitan. Bueno, ja oitzute gaz, geure Eusko Labela erakarre autoktonutiz, honek animalitzak. Loiun, ero errekale horren, ero adibidez atzo ursa fabrika abandonautik jentia ataten. Arratoi bizitxirakarren jentia ataten, iselako beste alternatibaik, plantea baik. Bagaur bitxeja, kaminazpiko entzule batek ezaztan morun, cuatro patas sí y dos patas no. Gaur animali bat, izangora protagonisti, ugaztune eta karraskarixe, ero roedori, zeuna izu morun deitxu. Fama eskaz demaz arauke, bai, baina zeo zein ekipinitza hori famioi, osea, zein je, arratoi, zikina guaba. Ba. Gitsi gora bera, 7,000,000,000 unidade, das mundun. Haure, pertsonako, ba, gitsi gora bera, pertsona bakotxeko bat, izango litzak ez. Zipai humorun, xeixe. Así que gaur makondon amiga eta bizkate denteri emoten batzue, benetan. Aguanta, zen ipentzaten du gustako atzule gaurko irratzaixo. Así que zuekin, ai, arratoik.

Mila behatziren de larota laugarren urtire, Hamelin izeneko herri txiki baten, gaur egun Alemaniako B-Sajonian kokatzen dan herri bata. Zagu eta ratoikin betesan, inoizko plagaik handixenai hasiera hasieri emotzen arte. Demaseko desesperazio joan errexan, ze euran ustak jaten zituzen, beste animali batzuk gaixotasunekin kontagisa, eta derrepentin, agertu zen gizon bat, estrambotiko utze, kolorez betetako erropak, puntan amaitzen zin botin gorrisak, eta beran instrumentuk lepun, eta uren artin, txirula bat. Autoridadikin kontaktun jarri zen, eta talento handiko musika imorun aurkeztuan beran buru. Kontizu, baekixen zelan amatxu arratoikin, zelan erritxik, ata. Alkatik, harin ezatzen. Mille florin ordan jukotzu hau, horrek arratoiok, erritxik ataten bazuz. Esan, eta hain. Txistulaixe hasi zanen beran melodixi joten, arratoi guztik, ebron zulutatik, urteten hasi zin.

Soinun edertasuna zinotizata, animalixak txistulexan ingurun batu zin. Oinez hasi zan gizona, erritxi kanpoa erutu ben biditatik, eta ratoi guztik, mantzo-mantzo, beran atzetik.

zei eman musikari estrambotikuk bidetizir, eta zei eman joten, eta ratoik banan-banan, errixo hortzea juntzin, eta antxebe zei eman joten, eta gureta hemen salto, eta danak itxoin zin.

Beran biharra beteta, herrireen ban buelta gizonak, pozik, beran irabazixan bila. Baina arratoegia desagertutegoa zen, eta alkatik, konfixata, tratu ezala hori, ezinela horretan gehatu. Irureun txampon emongota zela, baina gizaua ez. Musikari alaixe, zutute, mendeku hartzea isun eta benetan hartuko ban.

grim anaxik izan zin ezagune hemenak hau ipuin hau. Baina euran bertzinoi, klaro. Horren arabera, kobazulo baten entzerra zitzu zen ume guztik eta danak hil zin goziaz. Baina grim anaxik ezin novelagilik, ezin fikzinoi idazlik. Istoixalaxak zin. Eta berez, realidaden bertzinoi bat eguazen kontaten.

Ba bai, Grimm anasik, ipuin occidentalan autori kontsideraten dizenak, ez, Andersoneaz batea, ezin ipuin idazlik ero novelagilik, historiala xazin. Eta honen beste irratzaixo bat merezira beha parte, eh? Eurak formakuntzaz, ba, euken metodo bat, eta lehenengo pertsonan jasoten zitsuezen testimonixuk, eta ahalik eta metoduai gexen adaptata, berreraiki etxen bezen mituk, kondairak, eta herri ba, ipuinak.

Gauzire jamelinen ondala zazpiron de berrotabi urteko ekainen tragedia bat gertazala eta memoisa kolektibun grabata geature. Ipuin, kondairan, eta ba, beste adierazpen herrikoi batzutan. Baina ez bakarrik hori, registro fizikuk bebaraz, inskriptzioek, eta abar.

aste hori xa pillo bataz. Ba, baino esaua. Nik gaur, batzuk aurkeztuko zuaz, bale? Asko jakin bai, lehengoku okurutan askunera, peste baltza, ez da? Arratuikin identifikaten da, ja gure imaginazio kolektibun. Baina ez, berez fetxak ez da be bat etxen. Peste baltzan epidemisa handixena, 1300

Ba, hori, beste baltzaz, ero izurri baltzaz, ba, ez dauke zer ikusirik, ze fetxak ez dabe bat etxen. Beste teorixa batek dino, pesti ez, baina lehortik eta sistema feudalak sortutako pobrezixik eta poblazioen arteko gozik, herriko umik eta bueno, balixok usan guzti, esklabo morun saltzea erun zituzenela herriko biztanlik. Muy probable, logik irauke. Baina nire favoritu, hirugarren teorixire. Danak hil zinela, dantza atake frenetiko bat eta gero. Nahi dan beste egun dantza neon eta gero, hil zin arte. San Biton dantzi, ero entzungo zenuen seguramente, el baile de San Biton kulpiatxik.

Ez da nire fantasia bat, hau gertakari historiko bat da, eta dokumentatara. Erdi Aroko Europan, amalau, amabos, garren mende bitxartin, ez bat ez bi. Hainbat, dantza epidemisa kolektibo registrata eta dokumentata.

jenti trantze egoera baten sartzen zan, eta dantzan, eta dantzan, eta dantzan, etxemen egunetan. Deskantza baik, jan baik, eran baik, dantzan para baik, erixotza arte. Que maravilla.

irulau izan zin, baina ezagunena, Napoli iriko tarantela epidemisi. Tarantelak, tarantula nahi dago esan, jake bade bitxoz, el asunto. Pentsate ben, honek marasmik pikaten batzun, ba tarantismu infektatetzule. Eta horretako erremeixo bat eguan, eta zan bakar bat, pertsoni dantzani pintxi. Doinu propixu ebarakarre. Tan taran, taran, taran. Irratza xube, merezira burrengo baten, ze gaur, ez tozta mongo daneako denporek. Baina honek teorixik be, ez dauetzen bat datakin, neure desgrazixako. Dantza epidemisa kolektibuk pare bat mende berandua kokatzen diz. Baina, ez tozta zu esango, amiga, hiltzeko eramorun, ez dana originala eta divertidu. Ze berez, zer da hiltzi betirako geldik

0: Quiero ser bombero,
1: cantante,
2: veterinaria. Y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción.
3: Egunetan, beatizitatik aurrea, Makondo, Radixu irratian. Ba, aurreko teorixa guztik, deskartata, ja, probabliena azalduko zuet. Ze realistamente, amiga, gizon bakar batek, zelan erungo txu beraz herriko ume guztik, holan, txistu joten, iselako erresistentzia baik. Horrek ez dauke zentzo batik. Seguramente, umik ezin jun borondatez, ezin onatzetik. Baina autoridadik ez benen ise. Eta hori nahiko argi gehatzen da. Ze bestelan zelan egun dota margun beha. Zelan.

0: And she left in the fall.
1: Erdiaroko Sajonian oso tipiku zan reklutadorik ibiltzi errixetatik. Europako ekialdeko lurrak konkistateko odolgazti biben. Eta normalin, era deigarri baten jutezin jantzitxe. Eta laitxasun eta jaizentza zinoi emoteko, musika instrumentuki jutezin, txirulakin, soinukin.

amentxera traumina zixe. Erdi derrigortute, erdi ez, euran umik, gerrako emon zitsu ezen gurasun erdun sentimentu. Riman asik, jasoin ben, eta benetako azurre eta azalarakar. Eta behorre moralegi, ba, ezalik egon dukan, ez gazela ikasteko kapazak izan.

0: Badator, badator terrenoak osalau. Prepara. Herbi errok, metala da danak. Rok mundun zartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bela. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko ordutizde. Metalaz. Badator. Terrenoak osalau. Eundebos.os, raizu eratia, raizu.info, bai, listo, ya, hasteagos. Goxe kamarratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri bier rock eta puñete agustik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM eundeboz puntu boz. Ero raizu puntu info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikau enzoz.
1: Info. Info. Info. Oh, my little pony. Bueno, geure zago eta ratoiai buelta enge. Eta kotxauak dakarren fama txarran partean dixenan narrazoi esplikan aixan. Europa zarrak jasandako epidemisa hiltzaileena azalduko zuet. Bai. Izurri baltza, ero peste baltza. 1357ko urrixin, Mesinako porture 12 karabela iazin, 12 txalopa. Krimeatik etozen. Izurri baltza etorren trostan. Bueno, trostan etorren etozen arratoik. Eta arratoin gainin, ardixak. Eta honen trostan, bakteixa bat. Handik ehundaka urtea jakinmen bakteixa bat zela. Eta beran deskubridorin izena ipinitzen. Yersinia

baina izena ipintxine asko ez berandua izan zen. Mesinako porture are karratuik aia zin, eta euran parazituk jentiai ba, hainketxetzen eta kutsatu etxen ben. Esan lehengo izurrite ero peste epidemixi, aurretik egon zin beste asko, baina ongun asko zagina zabaldu zen. Komertzixun ondorixoz, biztan legu pilatzen azitxeguan, gune jakin batzutan, ba hoxe, higiene falta handixe, eta, bueno, baen jera kasu saltzi, amiga.

0: Laburtin, Europa zarreko biztanlegun 160 desagertarazi ban, honek izurritik. Erdixe baino gexa. Erixotza zuzenak asko, baina beste batzuk ondorixuk, eta igual tresti hauak, eh? Abandonata gehatze zinumik, ero pertsona zaurgarrixak, gozes, iltzen zin. Galera pertsonal gigantiaz aparte, ondorixo importantik ekar zituzen, maia askotan, eremu askotan, ze gizarte feudalin, jauntxuntzako biharra etxemen besuk, falta etxen azizin.
1: Nein.
2: No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go home? No me moleste mosquito.

0: moleste mosquito. No me moleste mosquito.
1: Langileek, esklabotza basaiaje sistema baten bizizinak, euran lan injarran edo eskulanan balixuaz konturatzen hasi zin. Hasi zin antolatzen eta lan baldintza minimo batzuk aldarrikatzen. Esan leike, langile kontzientzixin hasixe, ba honetxeke izurrixak ekarri banela.

Vaya playlist, me estoy marcando. Txartero nahiko esati, eh? Baina, bueno, lehen esan duen morun, ondikan urte asko faltari, izurri baltzan arrazoi bakteixa bat ala jakitzeko, eta hori bakteixoi aizlateko. Eta bixen bitxartin, elixi eta inkizizinoi, bihurre kapitalizaten alegin juzin. Eta, klaro, zeinei pentsatezu, botatzen eda, erru, kulpi, responsabilidadi, zeinen ara kulpi amen,

Ikertute eta publikataren teorixa baten arabera, erdiarun, naiz eta ez euki gaurko ba, jakintza zientifiku ero neurri profilaktikuk, ba, eguan jente argixe eta inteligenti zana. Eta ba, ekixena, ba, transmisioiz eta uitzuraz, bedarrak erabiltzen medikamento morun, ero etxigarbi eta aireztatute eukitzik gaixotasuna kanpulagaten bazenela, be, ba, ekixen.

Horretxeatxik, etxitan, beti eguan erratz bat, eskoba bat. Eta katuk behe oten zin, arratoik atrapateko. Bazuz lotzen ari xesta. Eskoak, katuk... Ba ez, ez da kasualidadi, inkisizinoik zorginak, erratz eta katukin identifikati. Ixanbe, katuk iltxean imaten ban kampaina bazabalduen, honezu normalak, diabruaz lotutua zelako. Honek, arratoi gexa, eta hilako gexa, ekarzitzu zen, presuntamente,

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu.
0: Critical Blues.
1: Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
0: Critical Blues.
2: Radio Irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!
3: Radiocultura.eus.
4: Korrika kulturalaren karrietarat, Azparne aldeko irakurketa klubak, AIK, literatur maratoia antolatu zuen martxoaren 7an. Eta bar, liburu dendako krakada poetikoan, Mai Sarasua Laskaraik eta Txominegik, biharretan, egietan eta lur ilaunduan loreak liburuetako pasarte batzuk eskaini zituzten, eta tarteka, Pantxix eta Antion Bidartek, Koldo Izagirreren poesia batzuk musikatu zituzten. Deskubri ezazue ekitaldi honen lehen partea.
5: Leon, eta mil esker, oin nombre politan etorririk, leku ederuntara. Gure literatur maratoi famatu gunen biharren etapa dugu hemen eta barren, eta mil esker lehenik ainezi. Leku soragarri hau eskainerik ordu gunen zat. Bo, guk ez dugu antolatu gauza hau biziki zehazki, egiarraiteko, pixka bat improvizatzone moduan eginen dugu. Bakotxak okaren ditu tarte batzu, horrela ikusiko duzuen bezala, eta hitza gure artean banatu dugu, hitza eta doinua, eta hain zuzen doinuarekin hasiko gira. Baina hemen da dugu beraz, eta biziki konten gira, Azpandarra ez den bakarra, Mai Sarasua hemen dugu beraz, itsasuarra badakizue, hain txegur. Bon, Mai Sarasua biztan dena, bertsolaria, idazlea, erakaslea ere, ofizioz, eta biziki konten gira, eta bere liburuaren, biharraren hegietan, liburu hortatik hartuko ditu, beraz, olerki batzu, eta zueri ahoskatuko. Hor ikusten dituzue, oholtza gainean, aita semeak. Lehen handikotz, haizizte horrela? Lehen handikotz, biak?
6: Etxen.
5: Ba, etxen. Voilà, etxen, etxen, bai, pentsatzen dut, etxen ahirila. Etxen bezala dira, eta biziki konten dira, Pantxix eta Antion, hemen gure artean izaitea. Utziko dugu masina, horrekin ere egin beharko dugu, eh? Hau ere poesia da, eh? Ben, poesia horrela hasten da zer nahi gizaz, eh? Bon, ebe, hala, erana dut presentapen laburunentan uste dut gehiena, gero gainatikoa gero erranen dugu. Hitza eta musika zuei, adizkideak.
6: Atxaldeon, gure proiektua esplikatzeko, ez dakit nora ino joanen giren, benen hasiak gira Koldo Izagirreren Himel liburuaren poesien musikatzen parte bat. Koldok idatzi zuen hori ez dakit sohtu haintzin, sohtu ondotik, benen bere lehen alaba ukanen zuenean. Eta lehen alaba, 17 urte izan zituen arte etxetik joaiteko menturan zen arte. Beraz, edo iduzteotan, ene alaba adin hori duela. Eta momentu egokia zera horren musikatzeko. Eta semearekin egokiago.

jantzidatenean ulerki batzuk hautatzeko enakien bate nori izanen zen, jaratzauta, pastek xokoan bezala izanen gira, familia. Bai. Familia handian. Ez dakit biziki ze humoretan zisten, baina nire egan, nik ulerkiak hautatu ditu delarik, gertatzen zen guzia banuen buruan, gerla, Palestinako, irudioiek, iranekoak, Venezuela, eta nire egan, astapeneko parteko olerki gehienak hautatu ditut, hola, piskat, testu inguru hortaz. Jez bat ziste, hola izanen da, piskat gogor. Ez ditut denak hartu liburutik beste batzuk, hola, pehiagoak edo. Hara. Gogoeta zen piskat gehela ikusten dugula urgunetik, eta han gehela bizitutenen lahutik edo idazteko saiakera bat. Labana sartu nahi diot bihotzean, gehiago sufri ez dezan, hemen ez da medikurik, haren zangoak dese horzteko. Gorputz guzira edatuko zaio deabrua. Otoitz egiteko behaiten dizute. Ez dakizun hori. Baina egiten duzu, inkas. Mediku formako jainko bati egin diozu otoitz. Orain arteko jainkoak, leher gailu forman jausteari utz dakion. Angustia beldarrak giza haragia jaten. Kanoi hauek jo puntuan dute ene ahoziloa, gajasiak agortu diren zintzu jukatuan. Hiltzen nautenean, egin iezaiozue oroitaji baten ezurrekin mereziko duen ideal bati. Leherketa hotsa da, zure buru bahneari neoiz ezabatuko etzaion memoria. Bertatik deus eraikitzeko zitalegia, etengabe suntxitu dizuten ura zen, jaso zinuen oinordetza bakaja. Lu juntako egon leku, egon mudu. Nola ejanen diezu, zure seme alabei, hiru hilabetez behin eta behiz bortxatu zintuzten soldaduena dela beren ajeba. Lagun eta familiek badakitelako zira beti ereko baztehtu. Gizakia ikusi zinuen haren beldujean. Gojotoak harturik zerabilzkien hitzez bestalde, aur beldurtu baten nahigabea zenekusan haren ejaietan. Milaka pertsona hiltzea defendatzen ari zena gizati hartu zinuen. Eta etzin nion zure buruari hori bakkatzen. Baina zoritxahez, ez gira printzipio sortabat soilik zango gainean. Baina zorionez, hori behintzat bagira. Eta ez dea hori gizabidea. Gehla, zerbait epikoa bihurtu duen zinegile ororen aurka. Ekoizle artista ororen aurka ejebelatuko naiz. Bideo jokoak ebatxiko dizkiet augei, helduei bideoak, gaztei jostailuak, eta gehlara garamatzatenekin ehortziko ditut munduko sokorik ilunenean. Eskuin mutujekoak, progresistak, nazionalista zein europazaleak, guziak infernua lujeratzen. Ahma lantegi ejaldoien sintonian, sehaska segur eta babestuaren kulunka amets odolezko ilibaian. Matxinadetan sinesteari utzi zinioten baina, salbu gira, behajik, entegmaxeko superbibentziak kita badugu. Ahma lantegi ejaldoien sintonian, sehaska segur eta babestuaren kulunka amets odolezko ilibaian. Biak, maiatzaren bata. Beti gehiago. Bizien prezioa deus gutxi zaio supremaziazko goze aseezinari. Imperialismoak mugarik ez duenean, historia odol isurizko itxasoen justifikazio denean, prentsa odol isurizko itxasoen justifikazio denean, zein da gure kajika. Hil ziren. Eta ez ginuen deus egin. Zer egin ginezakeen bada, haien gandik 5.000 kilometrotara, gobernu anke jauen pean. Joan gintezken, ahmak eskuan harturik haiekin bojokatzera. Okupa genitzakeen gobernantza leku guziak. Eta gauta egun, haiek hiltzen zituzten artean gu hor bizi. Atxilotuak bukatuko ginukeen, baina atxilo egon gintezken haiek hiltzen zituzten artean. Hitz egin genezaken, hurbiltzen zitzaigun edo norekin haietaz. Etengabe haietaz, mundu osoa haietaz baizik mintzatuko etzen arte. Elgajetaratze batzuk egitea zen ejesena, afitxak eta banderolak zubietan.
baina bereziki txioak. Txioa initzi datzi ziren sarean, hil ziren, eta ez ginen joan, ahmak ahturik aien ondora. Hemen lan egin behar ginuela uste ginuelako. Josa Luxemburgo irakurtzen genbiltzan haiek hiltzen ari ziren bitartean. Eta haienak utxeginen balu, gure falta litzakela ulertu ginuen. Europako irautza eza, ekialdeko irautzen kondena. Mundu mailakoari, mailan munduko erantzun behar. Lanean segitu ginuen, antolatzen, baina hil ziren. Lore goji bat papajean, irautza higia soinean, eta ea gu ere hiltzen giren, egin behar ginuela uste ginuena egiten ari ginela. Hau, aspaldi egin ginuen Bidasoako zubian olako ekitaldi bat urte hartan hil ziren migrante batzuk Bidasoan urean, iritsi nahian eta egei buruzko. Bazeto zen, miseriak zituelako igorri. Ez izen, ez jatorri, sufrimendu zainbat horri beterik ziren etorri. Bazeto zen, miseriak zituelako igorri. Kapitalaren aroan, behar ez den lan indaja nola ilozten den doan, lapurtu hemen latz joan, maiteen mina golkoan,

Munduaren aujera bidearen lagina. Fasismoaren hainbat gajen oldajaldia munduari. Kajiketan baztegeko afitxa beltzak. Domingo Agirre Begiz ez hainujun. Nundira boltsebikeak, gerezi garaia, ahtsintxajak ahotzen. Ejet jo bisore bat oparituko dizut. Badirudi, gibeletik datorkizuna ez duzula ikusten. Aintzinean duzuna jada ez da basamortu. Zein usta utzi nahi diezu mundutajei. Aberasten duten lanek zailtzen dute espartzuzko soka zaharren zuntza. Besteen bizian egun bat. Nola deitzen zaio? Agintzen zaizun lekuan.